0: να στα ισοκό, ντόστα, μπεσόι με γεσέις ηλεκτριζουμόσα, έδε νουκ ηραλίζουν καρκέσα, σπορτά η ρεβόλτα, τη μόδε, δε αι ρεβόλτι αμσύνι με σκούπα, ουλκιώνα, με δόλκα, δίντε στα φύτα. Που ατά να ξυμπάσει να σρινιδίτσι, μη ρεθε κούατς. Κρέτ πράπα, κονδύτευε καρκιό, ρούγα ουλκιών, παζόρι, καρέτη, φουντόνα, Perché come necchire macchina, pulizzore, ustaroche, me pulizza, speziosa, poi gita repubblica, lì poi macedonise, idisim tu fol, ed ecco che mi azzina ad cordoni, beh, cancendo si parmac, cendoni si hecora, trembolac, doni in rugen che mi caporzio, a tu dico sorzume, sportuta, stateta, a tu cantilu, giutie, massive. Me palic, me orë, me kankris, kemi pas na i mashim këto fishek zjarët, si na i gjushin e në turma, e të mëtke, edhe i mashim fishek zjarët, me fishek zjarët gjushin nuk heshim atyne, kemi pas këpërnje, i kanë këput gishtat, kush nuk e arrin të atë shpesin e hedhjes o këput qin gishtat, ka qenë një revolt bol, për hertë parë me forcat policore. Një student ka pas flamurin, Kuqësi, i printa asaj dhe kur ka nërzuat studentin, ka vrapur Trendelina Ladorishti, edhe ajo është dënime politike, vërgosur 3 vite nga Macedonia, ja ka kap studentit, se në atë moment shkon të rëgjit, dikuj shkon me anja, dikuj me ka flamurin, e ka kap Trendelina flamurin, edhe Trendelina mos bjen vlozën flamurin dorët policisë. Edhe o ngrit, mjë po, policia i ka gjuj Trendelinës, ajo pështel me flamurin. Për mes me dërzu flamurin, kemi kope, kemi zbërty nga, unë këmë qenë së këmë njofë në atë kohë, po më ndje jemi bërë shoqet idealit, edhe e kemi hek flamurin, e këmë marrë, në qatë moment e këmë marrë edhe unë e flamurin, edhe së më shadhe me quse, ka qenë bejë, jero mja 5-6 metra, 10 metra, ka posa që tyllën e drunit duke forcë me valu, edhe janë një djali murët, ama unë të qëjë malart, edhe murë një student. Aty, Kemi në ndjekë e policia, flamur i zëjshë i më randor, me valu dhe e mi orë për konvikti të rejtë të halla sportive. Tu në gjitë të halla sportive ka qenë shumë emocionuse, që i ka dhonë zjam asaj pjese, kur policia gjunë të mbine, punëtor të Ramisa Dikut e ndërtonin konviktin 500 atë ko. Dhe ishin në përfundim tu, edhe në qëni, ata ishin njëllë, të ishash edhe tash ku pishotën, e fuqi punëtore, Me vjetra dhe tash, ka përkëqoni ju vlazën i tash, pëse s'na bashkan gjithi ne për ju, për drejta tuja për luftojmë, a i shini motra që ju masakranë, pushteti, ata ti kanë gjithë që kichat, emocion një, lënë punat, në bashkan gjithi neve, ka qeni një njën, vërtet që kur në ma madhështoria, kur klasa punëtore, i lësheja o bashkan gjithi me studentet, ne kemë shku të halla sportive, me flamor kemi bledh, Edhe ata nuk jam synimo, rrishin të konviktet, policia, ishin nga që me gjujtë ku t'ju jelpin urnat, ne kemë vazhdu aty dherën mramje. E në mramje, u lodhëm, u kry, procesin u do, jemi këty një për dhoma. Momentin kër jemi këty një për dhoma, kër ka një special sa policia, në kanë zirë me dhunën ma brutale në për konvikteve. Vojzave ju më shonin Bark, ne që zdarodhish Albanca, në për barë kjera ishin, edhe i pote në për pizgavira, i qeshin në polici, as nuk dim a jonë këngjalla, jona, as nuk e dim kush ka qenë, as ka qenë një hata e modë dhe dhunës ndaj studentave dhe studenteve. Në nëzore nga dhoma, edhe që të me une nuk sprita, isha në dhomen tenë, që ta dhoma ti kontrolun, i kom pas një 7 djenë studentat futu në dhomë. Të në shetë, edhe dy vajzat ku shi dhomës tonë, dhomë teme, edhe arë ndjojtë e dhoma jeme, kur ka nërë aty, pitot një farsahit e ka po themin, a e ditë dhe që jam aktive, to, këtu është kujtarja jone, dhoma kujtarës, tu më stëni se dhoma kujtarës, na ishim të 7 djemë me të zonë, të një dhomë, ti marka dhe si organizator, edhe qka do, që ozu, grupa, ajo e montajke, Edhe nuk hinte, na, divizion ma të voglën, në nëshin, e thëshin dherën, kaj dyrët i thynë, dherën tonë fati nuk e thynë. Edhe dulin ata, Dullem në snajtë ma petë një po shaka bot, kretë heshtje kënë vikti, dhunë, dhunë, dhunë, më ndira heshtje, kretë domat e thyme, këmë dalë zbraz, dullem në me që kishim domen në Balkan, me këshu nga dalë, me pjojtë e kështu. Ka dalë poshtë, të kishin qiti fotografojshin, një rejshin, identifikojshin figura, edhe që ashtu i kanë majtja dy orë, mas dy orë, ilëshun, dikon arrestun, dikon ilëshun, edhe nuk marë përfundoj 26 moshi, të natën të bisedu kush buni, shka buni, na, shka umbleve. Une ku më lëshu konviktin, se për qa që mujnë më arrestu, edhe ku shku ku më banu më një shpit e ku në ata jeme, ku më najtë aty, gjdo minut për qa ku të më tojnë shoqë të arve me klip. Kisha njerëzit që mi bishin një formatat shoqë. Edhe kom shku kom nejt aty 3-4 ditë, gjëra se për përgatis provime, edhe në fakt e përgatita një provim të letë, edhe dhash, që ka marë mira, e ka marë u 26-i, 26 maj. Ma ndej, ka në atë 1 prili, 2 prili. Po, 1-2 prili shpojtej si rezultati 26 marsi, fillun me arrestu, ma ndej mas 26-it i morën, Aline morën, i morën njërës të aktiva që kanë qenë e grupa studentave, Gani Koce, Marjana Vdylle, këta veç i arrestu një grupa i tyne, ka qenë Musliu, ka qenë Kadri, Kryziu, kajt ka qenë e grupa aty një 26 që e majten atë 26-in, hinë dhe i arrestu me dhunë. Nuk ishë mu aty ajetja, aty hinë me dhunë, ty në dyoj të kishin informatat, kush ku janë, dhe na i sheshin nga lartë që për arrestojnë njërzi. Dhe qumë qikat për konviktit, me marë informat, ato që ishin, kishin vlazni, me marë informatat për konviktit, dhe në e lojni që kanë arrestu, kanë marë 6-7 vetë, edhe pritet arrestime, edhe unë këtë në isha që pritet arrestime, me identifiku, e, pushteti organizoj ekipet e profesorëve, gjitha universiteteve, me ardhe në gjdo konvirt të vojzat të dje me majtë do ligjërata me ull ata të rëmbyshmi të demonstratave edhe me na eduku që këto gjana nuk shkojnë kështu, duhet muhesh, duhet... Sa ato ishin propagandat e ndyra që jo bashin, po kush u zu, edhe tani qysh me nëzirë nga shokët nga burgu, kom një arrestun, qysh me ndalë të arrestime, qysh me ndalë të dhunë, edhe levizja ilegale këtu i ka marrë ndorë. Prap demonstrata do të vazhdojnë, demonstrata s'kan të ndalun, e po që populli është me ne, se kur bu nga demonstratat e nga shpërndon me dhunë, kajt nonat e bregu dili, gjitha ato familje që kanë qenë, neve në kanë majtë me kep, se për me rezistu, nga zlëtu se të ishe pa mundu në që që nonat, e aty në familjeve në bërë dili që ke, pushqim, buk, vini kamionat, të mushun për i fush Kosovës me buk, me tomën, nga qeqen protestu se populli u bashku, dhe na këtë bashkim të popullit, qytetarve, donim levizja me shfrydzu, antarë të levizjes me vazhdu kjo rrime, se sa ma shumë nuk vazhdojnë të u kufizoshe dhe të identifikoj, ke mande lidhë në shëntrima tje, ti më u shuishe, di shëntrima ma të mbaj që bonin organizime, të hypshin traktorave, bëjshin aktivitete e tjera, kështu që e në popullu futa, ja, forca rezistencës, populli për në jep uj, për në jep tomel, për në jep bu, edhe shokët me në ilëshu nga burgu, edhe organizu demonstrata e një prilit, shkullat filore, kishim lejmë u që na ku t'japim alarmin për konviktit, në në konvikt kaj shoqet ilegale, Zarafete, Kryziu, Mzije, Limoni, Riken konvikt ato dita ka po shpinën të hotel Grandi shpinëve, dike gjatë atë prej demonstratave, ja ka qenë banore, konviktit ka banu, Remzija, Teuta Bekteshi, ka banu të zëboja, të binazi, në dhomë, krejt antarë të levizjes kemi banu ato ditë, për më ardë të një organizatë gjithë popullore. Sami Pireva ka qenë studenti mjekësisë, dhe i ka qenë levizje ilegale, dhe i ka organizu grupet e veta, edhe i ju kemi tonë në zonësave pretni. Une me 27, pare se marë një prili, 27 mars, Hidajet Hyseni ka ardhë për Zvicrës, tua që ardhë për Zvicrës, edhe unë nuk e kom njoftë Hidajet Hysenin, ka lyp një takim me mu, kom qenë antarë, ja ka ndonë formate kjo është antarë jona, nështë ta edhe ka ditaj se u kom bazat, jenë qendër dhe organizatës, edhe kontakt me marrë me mu, me spjegu se e kishë ndëgju për shove televizijës, Bejtullah Tahirit e Shemës, e kishë marrë informata top nga ana e konvikteve të moshkujve dhe organizuesve moshkujve, dhe përdu nga ana femnave se organizoj fuqishëm i femnave. Edhe ran femnat nuk e ndalëshin edhe moshkullin, më lëshëshim muzikat, jepshim gjinis mashkullore, studentave moral, me di burë qëtë, ke vishin inspektorit me kontrolu kush i lëshën muzikën të dërve shoqëse, kongo revolucionore, patrë, për konvikteve na me radio transistora, e shpëndonin ato muzikën, dikush në shojke, dikush heroina, bërteqin, ke u bërë rrimë me madhe rezistencës në konvikte. U bërë një shka për dervja, dhe men dhe republikave, kishë përkroje nga Kroacia, Slovenia, po shkëshin pak e në heshti, dhe sa të undonë republikat e para. Edhe tani, me hydajetin kemi ardhë, ka qenë ilegal, kajtë Udba Jugoslave për cëllëte, në Zvicërë, në Australi, kam të ti ka hecë, a ishte në Kosovë i shardhë. Edhe e morë informatën, qysh ka shku në konvejt, qysh, edhe e morë dhe anën tonë, shku në Angilan takimin, se ishim ilegal, grupe ilegale, ta që kishë antarët grupit, ku arë dhe ajë unë e disha që është antarë në bazat. Edhe me hyda jeti, e nga vranë, tha, tash, masi e përfundova fjallin, e përshkruat e në gjarë, ta tani tha, këtë veprim do të merë organizata, do të madhe vogël, burra, gra, studenta, do të bërë një organizim gjithë popullor, më të fuqishëm, më të ma, të i mëshojmë grëshë kësa Jugoslavia, të tiste që na i borgosë shokë tonë, si Recep Molla, ata që ishin burë që shokë, të kishin në torturat të armikut, edhe të organizojnë një ditë, po të jemi në kontakt me burën tim, Elmion, të mori, në ka pasë pseudonimin, të mori, të rëvën kur shpërtejnë. Edhe na maj kontaktet me nxënësat, i majtëm kontaktet me shkollat, me nxënësat, gjithë. Çdo shkolli ka pas antarën e vetë, që veç është do në lojëmi, si të bon studentat, kërcit e studentat, ju mu bashkan gjithë. Edhe një prili, kë ka fillu në amortizira, me, atje me punëtor të amortizirave, dhe një bashkan gjithëshin. Edhe ne studentat, e morëm një formatë në amortizirat për dhinë, ishim bogati, pritke një prili, o pritke, a nishja dyshi, do shpërten këto ditë së shpejti, për 26 marsit së shpejti, kur ka shpërty, pjasa punëtore me drapën, me që kje gjvishin, ishte një atmosferë pa përshkru me Kosova, Republikë, unë gjithë që në ka kondite, ne kemi, unë këmë dalë të keku atër, këmë pas lënë konatën të me burin e saj me më tregu ku të vijin afron që unë me pru lajmin të konvikti. Edhe jo, telefonëm ka marrë, më ka thonë po bje burë, o kom pseudonimi, po bje burë në azmija, shpërtu në demonstratat. Edhe ishim binu që ta shëko një organizat ma madhe, na vishmi mbja studentat, edhe kishim nëzënësat e shkollave. Kemi ardhë, zyra fete, kryziu, mutrat male, këjta tu kanë të qenë antarë të visis ilegale. Edhe kratë e frizojt, veç suaraj ka i ka pas dherin 15 antarë të lëvizjes, në zërafet jam e shoqet veta, edhe kemi që marë shalin, me shalin kemi lejmë, u që bashkojnë, e u konë simboli që këta qenë, shalin, lumni e musë, këto gjeva, dini që mu bashkan gjithë, ato kanë përhapën konë vjetë, lojni. Që po vinë nëzënësat, ju në nëzënësat e shkollave të mes me i kanë gjithë qëntat në konë vjetë, nuk kanë bashkan gjithë neve, me të bajraktari, e të rënë një vajzat shkolla me të bajraktari, gjelqtisht, ta krejta ato shkolla, që krejta në basa të antarët e vetë, i ka një kishë zërvish me shpërty, ati është moral, ta mërë kërinia ty të uveqke, së vetë ke, u qoshin, edhe ata i bojshin këto organizimet, me një bashkan gjitë njëve. Edhe kështu, një mi dollë, ku jemi bashkan gjitë, me klasë pontore, të fakultetit teknikë, aty të fakultetit teknik, kemi konë në ato në radhët e para, ka dalë një profesor, ka qenë Rushdi Sefa, asistent i tekniku, Gjakovari, dënum 2 vite borë, ka qenë e kundor Jugoslavis, 2 vite dënum, edhe dulta i këta se ki fotografi të ndame. Tha, veqen ka fokusohen se plok të mija karakteristik të kuqe. Tha, kujtë e jetë pedel, shejo dhe që shkapi lidhja të flokë, edhe ka hinja i si asistent për i teknikut ka dole, më ka thonë, ose s'ka jo, jo. Edhe kur ka nis me shpërtyja ja tanket, unë e një ma i lida të kjo, dhe lida si shami kështu më së modalu, shpërtyja ja, revolta, dhuna policore, edhe kanë marshy studenta deri prapë me shku te kuvendi, për kuvendi kemi mbledhë në gjithë tashtigjet, dilni njërzit, truqa, tuba, të mbledhën, gra, burra, plesh, ka po 7 zona me 1 prill, kemi dalë aty të lisi, ku është tani që është partia demokratike për balë, në mbledhën bazën, edhe aty dhe e të Hyseni, hypi në gjithë. Bashkë me Hyda Hysenin ka hypi edhe Remzi Elimani, shoqe e grupit celulës tonë, edhe kur nuk përmenet si temën, më vjen që di, pse nuk përmenet edhe si temën, qka bon tjere të boni edhe aj, ajo, i foli dy të fjallë edhe ajo, i dhamu, kur hypi ajo me fund, në lith, ishte një moral që shpërtej masa, gjithë ata qytetarë me grushta lartë, bërteqim Kosova Republikë, veç kjo parol ka qenë Kosova Republikë, kishë edhe parola bashkim komtar, po dominante Kosova Republikë, se kemi mësu kështu, si iso kajtë Kosova Republikë, hypi Remzia, u dha një zjarë, u thonë një mbombi 5.000 njërës dhe mbledhën prej kuvendit Kosovës dhe të Hotel Grandit, kështu trup me trup kemi qenë. E mba i menë kërë se këmë përmenë një gashi, ka që një kantarë, gashi, jo, bityqi, bityqi, bityqi, kënon të ajnë atë ko, edhe a i kënon të kongë, na jepë të neve kongë, na një këshim si iso, ato shpërtyn, kongë shpërtyn, dhe sa ka fillu, kur e panë që nuk përshkëndohen, veç po elektrizohet, veç po bo numri ma i madhë, filloj edhe policia me sulmu, palëndje, u thynë dojtarët, u shumë interesant, sa dojtarët, sa gjamat, e këto dojtarët e dyqaneve shpërtin këpucve, kush nuk ka vjetë këpuc, ka marrë këpuc me i vese, në i lam këpuc tona, dy kamiona këpuc, që unë e vetë dalë datën e përspire, se mu deshim për më rranë, kur shpërtin ato rranë një përmi një, bi trupin ta më rranë 3-4 mashkuj, që më bonë pavë që që shumë kone datë, po një forë që nuk e dim, kapën e më qunë, metën këpucët aty nga mësmet zonë se ishim bashkë të lisi. Kur maj të dajtë të seni, isha i klubi jonë ma problematik që i dhjepshi morali, e kange, zane, edhe kemi dalim i shpërndane për shpia, unë jëmë fshe prapë, me një familje, kemi majtë natën aty, jëmë shku të Ibrahim Beluli, asistenti anatomisë, sot dhe është profesor, Grune ka pasë Bosnjës, mjërësatën, zdi kushe njërë doktoreshen, kom na i dy nete, doktoresha mjërësatë, jëmë strehu, jëmë shë, që shumë pak njërë zë dinë këtë, akta saj, ka qenë një grua fuqishme, edhe në pranoja e në familje, isha me një qëtu një farë plage, dvoge, edhe ajo më ledhe ma vonë, e mor Ibrahimin qajtë buricecës, kë hajërdinu keli, Në qaj ma mje kaj hajërdini se kesh bo kajtë uaj e pa infekcionit, kajtë uaj, të tyra së në gjekët të uta, bili Ibra më ngusht, s'ke kë Ibra, kë profesor, një bo ma bukët pas ka hi e trasia, kajtë ju më kona uaj. E dhe aja ma bo një me jote më pas trej, këm na i dynet, aja më shefën se disha që ma restoj, një në tjala kjo, student, zojna i nxanë, së to që kjo në ka thonë, dë tehen, trishin, tortura të seta, janë konë të mizorje, o konë e pamundshme, mi qëndru pa i dekonspiru shohë, shumë e pamundshme. Edhe u majtë një prillit, ma dhe shto, ishim shumë kajna, forca jonë ishte, ajo, ishte në popull, në borën të në zemër në popullit, u po, edhe në kanë shpojndo me dhunë, me fort, njësër të kanë bërë policore, kemi të ndu dhe dy prillin, aty ka posë plagosi besa ametin, e keni marrë për të atë si o plagos, e keni fut një, nështë adhe e bom dom, boshtin korizor, se zdishim, edhe fut e makinë, se ishtë plagos besa, kështë numër të madhë plagosën, edhe kemi munu me majtë edhe dy prillin, të konviktet, djemët hypshin dhe për traktora, pizgaverat, ilëshëshin, kasë zishin kjerë, ilëshëshin, policia rrënë të special, sa ta tje poshte, te ku është ashtë ka qenë Kosovë dërvo, e blokun këtë fakulteti përmendori Alihadhe që është e blokun atë rrugën të në ilqeshim tanket, gjushim me bom, me gurë, me lastyka, me gjurë, polici gjushim, gurë të mdaj, e bom me konopa i organizum studenta, gjushim, ata gjurë me armë të na, Na nisën me na plagos, u plagos një gjemaj lita ishin, nuk e dishim, kemi pas plagosë, ne kemi shtin të shpia e Hysen Ukmatës, profesori, profesori, s'kish mundësi me dhe ndim, shpejti morën telefon, që një spital, kemi qu plagosën, kemi organizu plagosën, e kemi qu me makina, me qka gjëshin makina qytetarëve, fot që i mande janë njësën minarë, na urdhën Hysen Ukmata që studenta ka plagosën, erdhen ndimat i shpejta, gjip këto kombat, makinat e ndimës shpejt, mashin studenta, aty na ka shpërnda me forcë, me dhunë, me armë, me kanë fillu me gjujtë. Aty ka gjujtë edhe familja u kone shkijeve Deli Bashic. Drejtë studenta, 7 metra largë i kemi pas, dy studenta u plagosë, një vajzë ndorë, edhe i djallu plagosë të në qafë, edhe i kemi qunë spital. Sa dite me kuli, ka dhonë kontribut madhë, kur kam një që studentat e mjekësis pi organizojnë, pi bojnë makinat që kush pi bojnë plagosën, ne pishim studentat e mjekësis, në dimen e parë që kemi dhonë. Edhe, ka qëndru dhe profesoresha, krah me ne, urim dhe plakët, studenta dhe, ishë rrit morali, dhe aty vish një luft për të ke, me ditë kush mi organizu për i pushtetarëve fadili, veç atur në masë dhe me dorë, apo me udheqë dhe përfundonte, unë e thëmë përfundonte me qëto, me gjithë se kemi një oftë Jugoslavinë që është aqë, Sërbina që kriminali, nuk e kemi mendu që dajtë e tonë me një demokratike e fitojnë, jo me dhunë, bili me dhunë e fitojnë. E dhe dy përjeli ka përfundu. Po, pas taj ka fillu një gjendje acarume, aty e ka njës diferencimit ideologjike, në për universitet, aty e kanë denu Ali Hadrin, e kanë që me shkarku për pozitës rektor, që ka qenë aty e drejtori fakultetit historik, dekan, kanë fillu diferencimi i këtë të në shtresave intelektuale që ishin për kroje, me ne që studentat kanë drejt, kërkojnë drejt, a kërkojnë dhe në fund edhe republikën, se mësë me pas republikën e shtatit, kishin gjitha burimet, pasunin, treqen, burimet natyrore, kromin, krejt këto, ne ishim përvem që Jugoslavia ndërtonte me fuqin punëtor, djirëse në tonve, edhe ata unë ndërtonke Beogradi, Kosova, s'keterë, mizerje, mizerje ka qenë, varfëri, s'ka i shmëni, ku ata që lëvdojnë sistemin e Titos, vesë kanë qenë shërbjus të Titos, që kanë pas do paga, do vend të pune, mbi 90% ka qenë njerëm. Ti nuk mundesh tash me thonë, populli shqiptar kim pas drejta të mira në kohën e Titus, se ti ki pas një pozitë shefi, apo ki qenë një servil, apo bashkëpunëtor i sistemi. Unë i kum pas punën mirë, po mu së më ka knaqë, baba jam ka qenë arsim, ka pas rohë, mu së më ka knaqë, e kur vunë të populli im, kur populli im zdinë të një ozim, zdinë të një për klinika, kur i bjenë orëlloja, kur i bjenë këto, i pa njohtu, i pa ditun, mund ndonë ajo, mund të rëtoran të shpirt njësë, dhe atë e ngrita kundëve asaj dhune që përdojrë të diskriminim në racorën dhe shqiptarëve. Dhe ka fillu atyre diferencimi, në ndalë ka kjo se vdije, gruja u kshin hotit e dyta, u denu, u diferencu me qindra, hanë mësha i Gjozi, profesoresha e Gjuhës Shqipe, kjo që ka shkërë librin e fmit e luftës që masakra që janë bo, u denu një numër i madhë intelektual, ku ka pas intelektual, ka qenë syni mu denu, edhe tu menu se i zbulojnë kokat e atyne që janë drejtus demonstratave. Edhe këta përkranin, ku do popullin në përkrate, ku do dhe policia në ka përkra, ishte i rastin Pudujeva, isha banat që ka pas, shefi policisi ka organizu polis me marrë me ndorë, me mbrojt studentat edhe lapin, mësme hi me arrestun lap. Kështu filloj një dhunë, një borgosje, një masivitet i torturës, në popullat, ku i kanë zoni, i kanë rej, i kanë torturu njërzit, edhe pa fare i kanë mundu, i kanë torturu rrugve, atëherë në grupe tona kemë vazhdu përsëri veprimtarin tonë, lëvizje si legale, përsëri kemi marrë masat e popullit në dorë, ka një arrestim, o dënu grupa e madhe me 17 vetë, o më lëkëshës, Hidajt Hyseni, Betullah Tahir, Mehmet Hajrizi, Ilmir Ramadani, u dhe nga një syla, u dhe një krejta e grupa madhe, na nuk kemi rënë sy, kemi vepru, konspiracionin më të thellë, ka qenë, ajo, ka qenë pik e projektit, konspiracion me qenë, mësmi, se zonja jote, ti dinë të dhe shokët, Ti tash unë me shoqen të eme, shoqet e ngusht, një ha kemi unajt bashkë, o bikën popull, se këto dy të uta të prishen. Undan, o prishen, a imi kune nda, dhe nuk rishim u bashkë, ne i bëshim organizimet e mshetë, por rishim e mjeshtu si kusë nga pëlqen mor shushnija. Në fakt, na që imi kune ilegal, nuk kemi unajt kur bashkë, edhe në demonstratës kemi unajt bashkë. Se e marka atot, marka dhe ty, aja atje, ti atje, i kemi pas pikat e shpojnë dame. Edhe kemi vazhdu për i 2 prillit, ma ndi kam qenë e ndolja studenta, se vazhdojnë të aktiviteti që të në studentat kretë për konvikteve në maj, para kohë, që u duke me lëshu konviktin me në fund që shërojt, ata i shpëndon i qëtën me qarëshafat bërë, bërë në shatora, si lëshojnë konviktis, aty ishtë të bëllari, aty ishtë baza ku mljëshim na, edhe pësër ishim njashtë, aty qëshim zjamin me shpëndon, edhe vazhdu ndërin. Sa i qëtë njashtë, ati është përndonë me autobusa, ne pa fillu në arrestime, unë nuk jem zbulu prapë, kum vepru dhejë në vitin 1984, kum bo dhe këtreja, grupe treja, shpërndonë një literaturë, shpërndonë një trakteve, shkrymje në parolave, vazhdonë të ajo. Nuk u zu në armisht të popli gjithë, u zu që ajo grupë, disa grupe me cinda, cinda vetë, prapë u rinjallëshim, i rinjallëshim, se i dishim ra kërë grupë në Gjilan, shkonim i aktivizonin fëmite të në mesat, dhe, o portrike, o rinjallëke, ajo, divizja organizatës tonë, dhe ka vazhdu dhe e sa jëmë spullu me vëpërntari, na me të uta bëkteshin kemi shpërnda trakte, aty me Sami Pireve, na jam me Sami Pireve, në dhe unë e kom pas pjesën teme, rrugën e muagjerve me shpërnda, kemi mu shqytetin me trakte, uzin trakte, su boa madha, u hesht, nuk u gjejshin njërës, nështë ta kanë arrestu njërës të pafajshëm, se i kanë arrestu njërës të pafajshëm. Këtë Kosovë të kemi mbulu me parola Kosovë Republikë, dhe kemi vazhdu dhe sa unë jam arrestu, është arrestu para meje mas demonstratave të Uta Bekteshi, 2 vjetë ju ka dhe në burë, së më ka qitë mu asë grupën, unë e kom vazhdu me Sami Pireve, me Sokolin e Naime, me antarët e celullet, kuj ka posa e celullet, unë e kom morë antarët edhe kemi vazhdu, plus antarët e mi, edhe dhere me 84-ën, 84-ën u zunë, u zunë materialet, u zunë revistat, të shpërnda, u zunë veprat i tistet, edhe dalë nga dalë, tur ki fu zunë, ku fi zunë numërin, edhe në dhere të une, edhe në arrestu në 4 vetë, 2 fëmijë, edhe mu me të uta vishë ishën borë, po, ishën vazhdimësi e asaj, se u zunë antarët e saj, edhe ardhere të që kjoj ka. U dyshu që kjo e ka shoqet të utën, edhe mu shkunin në fakultet, i fotografin të mija i kanë shumë zu me të madhe fotografi, se së me ngjishin, se unë e thro ku që aty në fotografi barë dhe zi, ku që më dalë me ngjyra. edhe ku i kemi bo fotografi të maturës, e absolventiades, të një ndalë në bëjnë të pjesë e jetës, unë e si më dalë në fotografi aty. Unë nuk kom dalë, që që e me ka dalë të uta, unë s'kom dalë me qitë foto, se të shabinëm i identifikojnë bas fotografisë. Edhe më kanë bërë pytje në tortura, që si dalë të më absolventi. S'kom pas dalë, po ata që unë njësë ma dishin, se kokën së në zbërtajin. Edhe,
1: Më
0: kështu.
1: intereson që ajo moment, non të mendoj ka që
0: Nonë ndorë, dita qlerimi i Gjakovës.
1: Ku keni qenë jo dhe si
0: Unë e
1: ka
0: kom
1: ndodhur
0: qenë
1: ka
0: në vend
1: ndodhur?
0: punës, kom qenë të punu, dhe kom pas më arën Prishtinë me shpërndar literaturë, me vazhdu, kom pas më shpërndar në ime Maqesinës dhe Sokolit, Bujar Zenelit, antarit cilullës tonë, edhe se po vitës gjatë, apo haron bëjane, se me pseudonim, Sokol ka qenë. E Bujarë kemi njofë shumë pa, ku e rësu më ndë e dita që Bujarë, se imi njofë që ashtu cilullat antarët, jo me emna, jo me mbjemna. Edhe i kanë arrestu ata, më ndenin tortura si, për kanë marë, s'kanë ditë emnin ta, ma ta kanë tonë Lulja, dhe shumë mirë, dhe unë e kumë tonë, po dikon me pseudonim, kura kumë qitë, me pseudonim që se dijen, po shambull Nuhi Berisha, unë e kumë tonë Jupi, edhe pse Nuhia i shevdekon, e kumë tonë Jupi, dhe sa më kanë zbulu që kam lidhje me Nuhin, atë e kumë fillu Nuhia, po, Jupi, po. Edhe, i kanë zonë ata, jo nate, fotografia jeme, ka qenë mjeke, zbuluaja, mirësi e kemi pa, nuk e di, ma mirë ka, te fakulteti mirësi, se takime që i marëshim një përfusha, që pyte parës, një përfusha kemi pas, janë shpia, më një mure, me parcial njona, baba, kajti kemi bo në teren, fush, në një, për fakulteti mirësis, në gjithë që më rrugës Malish Kosova, kajtë të jënë kontakime, në lartësi e kipoti edhe kjerin e policis, nësa e të ka përqok, e kipoti vjen ikë, dishta ka po ikë, se dishka i ka po cilë është mrapa, jemi shpërnda ditë. E jemi mbletë për sëri, kemi pas atakimin rezervë 15 minuta, ose njësët e njëjtë në kohë. E, diri kemi pas ato shenjat e ilegalitetit. Edhe u arestu në ata, lule me flokët kuqe, nuk e dinë tjetë, ajo në të rëtëru në njërë makabër, edhe cigaret, ju kanë djegë, ndorë, që ti sokollit, kush është lulja, kush është, se ka ditë i shkrejti asë emni, po lule, tortura, mizerje, dhe unë e kisha thonë lukle, edhe kjo më ndenjë e kanë artur identifiku, fotografime, në disa nxarje, jo kanë dosh më më arrestu ma herët, se kanë përmenë torturat mija, e që se më borgasëm në atëherë, nuk e di cilën kohë kanë dosh, anë demonstratë më më arrestu, a kur kanë arrestu të uten, nuk e di shë asë vetë kur ka qenë e moment që ata kanë dyshu të unë, po ka thonë që ako varë, kjo që farë, u shushnu me ta. Dhe që shushnu, ku me ditë si kam vlerësu atë atë moment që sënë kanë arrestu. Edhe, jo në e përfundim, jo në mbjeda dhe pikat e kalu me shenjët, qka unina i fjallë konvirë, diku shka zonë me literaturë, duke që është e Gjakovës, edhe të une, jem konë në Gjakovë, tu po në vend pune. Une kom caktu të akim me bujarin, edhe na ime në Prishtinë, ta ishim pas arrestu, në se kom ditë, kanë arrestu për para, edhe dalë unë vend takim, ka të qenë shumë, i këshin refeku atë vendin, ku kemi lonë takimin aty, po, edhe të më pritë me i qumë në literaturë. E ka qenë hekëru dhe atje stacioni autobusa dhe atje asë dhja dhjente. Dhe a ki arrit ato, ka qenë te Arbrijas, hekëru dhe stacioni. Unë e lisha aty që ku mi po nga ljarga po për cilë dhe taja, jo, edhe shë nuk konvjen sokollin takim, s'ka, hipinat, jo. Kur shë do figura ishin vesh me trenjera ka të më përcjell. Të më përcjell edhe ma mur menja se këta sportista vesh këtë më lidhin. Unë e kisha dhe literaturë me vete. Edhe kur lisha të takimet, se që ta shi raport që pi përvenni, në hekër ullo ku një farveni, një farsi lastre, shinat jonë ku, një farlu ku uji me kalu, edhe kum shku aty, se mo ishin takimet e sheshin, kum fut librat aty. Edhe kur kom fut librat, kom hyp në brek arbëris nalt, i kom hyp kodrës nalt, me këqyra është ka për cjellet bujarën, të menu që e kapin bujarën. Kur kom hyp nalt, s'ka vish këta, të këqyra vishin makinat, folqin me qatë sportistin, e mojnë manat figurë, një trupaca, edhe folqin me ato si në përfilma. Edhe ajte ke kale që këne ke qenë, edhe të kanë dollë ka arbëria, unë janë shkallët, ajde, ku janë arbëri, kom shku të shkallët, apet ka kalu qaj sportisti, u shpërnda, unë e kom hypa aty, kom po makina aty, u shpërnda më zonë, edhe kisha bindin, që ashtu e mendoj ato që kur ka ardhë, ka që e një lot, edhe një që në njësh, si portokal, kanë ardhë jo nëllë, aty unë e vishku më rrë shkallë, ata me makinë, së më shimë shkallë dhe me zbrit, asë më zonë, unë e isha dhe shpejt e letë, s'ki shkush, më zonë, vishë të që aqaj poshë, sportisti, mësë për më delme në ekip tjetë, ka sekretariati. Vishko më ra, ka sporti, fusha sporti, edhe ka sekretariati, kom të rëku, edhe kom shku me një shpi aty të një shoqe, jo më najtë aty jashtë, në koridor, kom najtë jaj gjysore, që për shdo rast, ajo ka qene dhe një me politikë që janë të arë, jo në unë të rëmzia, për shkojtë i shoqe e me të rëmzia, edhe kom pritë aty gjysore, ku është ashtë ministria jashtëme, për këtë nëjë ka qenë, a JNA atje, ushtarak, ka qena i garnizoni ushtarak, edhe aty për cilë që apoj drejtarve, apë kalojnë, apë vijin, edhe kompanja i gjysorë që të su, ju më këthy në ardhë, në shpi, në Gjakov, po ju më e kompa që ju më ka po qilë, në ardhë në Gjakov, para non që të kjo ka ndohë, me non ata këshin organizu, më më arrestu, i kanë bjetë faktet, a bjetë su zona, bujarin e zonë në imen, edhe jënare në shpi, forcat e UDB-s, Jo, polici, ka qenë dalë një lëgërizda i shështëm të në gjako, Zyberi, ka qenë inspektori lartë, arë në më arrestu mu, kanë shku në Gjakovë një marë ta u të bashkët e Gjakovës, nuk ka arë kërkush, i kanë ikë. Së kanë dashë më arrestu, se unë isha mjeke, edhe kisha autoritetën popullë, edhe të sërbet mjekimet e këto, i kisha një lëjre, kaj Gjakova vloj komoren mu. A ty në në tjetër, unë arrestosha, Fadil Hoxha vinte monte, takimin, qlerimin e Gjakovës, në më ndoj, ka qenë dita, qlerimin e Gjakovës monte. Edhe morën me makinë, edhe një lëgëza, unë e vëdheqi, për Gjakovën, a i shef s'ka posë shore, për hojë, se ka në mërë, edhe ata tjerë gjithë ka një. E morën në qunë sekretarë Gjakovës, atë së mnalin, ke bedrësh meqa, inspektor, i dorë të dhej, ta të utë punë me muskiki me krahinën, me inspektorët krahinor, ta me mund s'kam kërgjo, asë foli, asë, ishte heshte, bombarada aty, së shpartalunë dhe ata, inspektorët të uta, që këshim për i, me dalë për i familjes hodëj, me i redentistat, apo organizatorët, ma të mdaj problemeve politike, edhe, pika ty, të më kanë marë me makinë së bërë, së bërë, më kanë prunë pashtinë, ku më kanë prunë në sopë, aty kanë fillot. Tortura, tja dy orë më kanë lënë qetë, me dhonë vetë, me shkëm temë, me dorë temë, më mbinë të mjekë, nuk bënd të që shpërëndon të me hinë torturë, kalëzë e këtë shokë, njëra ka një 2-3 orë, bindje për i orës 3, ka qenë dhere në orën 7 më ramis, bindje shtu psichike, me bindë, me përsion psichike dhe gjoshin forma, që vërtit, thajshin moralisht. Edhe, kur o bo nga ora 7, ma ndërë në damën, o që u lëtë fi ajo si ka qenë, inspektor, ajo ko në bishë, edhe bishë i këshin pasonë të kjo, një mbisha në zori, atë pandraku, edhe me pandrak filloj më më qutë atë, që s'pe qesë, shkryje një deklarat, e shkryje të deklaratën, që shkon fillu e që isha si. Alla, ja ishka i të montash, a bona, se do isha me ditë, kënë i kanë marë pishore, unë se disha kënë i kanë arrestu. A se disha që të uta bekteshe ishe më borë kështë gjeme, as në imi, as bujari. Ata ishin arrestu, unë isha, edhe kënë peqes, ishin të rëtur, edhe me palitë se rapaci. Po më rejnë dikush, bërë i redentiste, e shkru të ato fjallë, edhe një mojë në shtatëm shpeshëm ka një muqa ja, se na kemi pas e në edukimin tonë, ku ta jep deklaratën, i mësë më shkruemi në këto në fund, po në mbyllë se ta qëndisin, ata e montojnë, ata i kanë dënu njërës pa faj, në grupin e njërës pa faj, shumë kanë dënu 15 djetë në grupin e dem dhe maqit. Vishë i fejumi jam Ilmir Ramadani, edhe Recep Mali e në kona antarë që i kanë bërë ato parolat e 75-ës. Edhe kjo ishtë aja. Edhe na i thëshim mëse mi shkruanin, unë e vetë nuk e shkrusha. Tja vë kësha thonë, duj me shkru, këtë binin, borë, me shkru se u shtojnë fjallë, që u qëndisin, në rejnë që ka thonë të uta, dhe unë së këmë tonë. Në torturë këmë qëndru. Dhe të lashë, edhe ma boni, Lucia, a jazi, ta, pëse s'pi shkruin si ata filozofet tu, tha që e shkruin këtu ne, a di që shkruin në fjallë, ta shkru, shka dush, ta shumë së këmë bëkër gjë, palica, bam, bam, bam, njësa palica, një hënduar, mandi trupit, ishim veç unë da i torturë, edhe kësë bjerë rikë ndirë që ake, në gjati, edhe morën nga e dhomë, e më kanë qu me një dhomë tjetër, nuk e ka qenë kati dytën skajtë, ta që është në gjithë me policinë, edhe aty në dhomën e Zyberit, për nuk e ka qenë, aty ka qenë një 70 vetë mledhën inspektorë, ato më pëjtë musi. Hajde, shtrëmfeta, po ma bojnë, shtrëmfeta, si shë që ka shtë kjo shtrëmfeta. Edhe, ishin në mledhë, e mure një lullë, pëso dhe një lullë, unë e qeka, dhënë në kari, falë, kush jetë të së gjë, unë së falë shasë, zisha kush në qipi, këmë për marë në qofë, unë e lullë kisha tre grupe, e kisha në, me, lullë kisha me Naimen, me Sokolin, lullë kisha me Kimeten, Lule kisha me të uta Hamitin, se lullën tjetër, katër grupe celula që i kisha unë e lullë. Edhe një banjë si risha ilegale, se më kanë pas me 5 provinët pa i dhonë, e më shku një banjëst ma gjuve, po një shqitarë ka qenë i varkon, të ma gjuve, aty e në gjithë me lagjin e ma gjuve, ku më najtë një banjëst që i sërin as lopt, as ata s'ka najtë vetë, ku marë me qëra, e picche tavoni atë, edhe unë që aty këmë su provimet, ju më shetë, shpija kanë ditë që jam dishka në sheft, edhe më kanë rrujtë shpija, më kanë bërë bukë, këmë bërë 5 provimet, ku diplomova, mosu, të të që, e kështu ka qenë ajo qështja e,

0: ecco, te che non c'è per me. E non si apre soccolito, fascia con don soccolito, io sono in rivista Dolian Crici, io sono nato. E tutta roba, io vado a porre posto in interesse, sai che me fini? E a te ne interessa che Lidia è me posa in me cendere. Mi ci sciocchiamo, vai, se te che lo fia, io sono in Pidoim se un gruppo ne fmi per ka posa dhe fmi ti inspektorave. Antar, goti mi shtia dhe i tësh jam me subuti si jam fmi inspektore, shme i tësh im shpion. Mi shpioni o shtasine, edhe ka posa futun. Edhe pa u arestu këta, ata e kanë e hullumtu, e më kanë pa mu, që jom hinë stacion të autobusave për Gjakov. Ata kanë qenë antarë tonë. Po, në fund, ju ka bashkan gjitë babës vetë, frigës që po arestot, o konë bërë një vajzë, nuk e di asë koli, me flokë kuqë, asë këse din, edhe e mandi këta kanë shpëtu. Nuk ju, e di, ju ndalë tortura ndaj tyne. Edhe, kështu, kanë fillu tortura. Kërë më hinë mesin aty në ishim bërë, kërë si kolonë, retë, kështu, e më përqim, lëtë fia, jazi, shef, e konë, shef, më duke të vonë këllë koqë i ma vonë, lëtë fia, zyberi, o konë Bleri Moloni, nështë ta kemi edhe familjar, ta shtëpi. Po, Bleri Moloni, o konë Rifat Berisha, o konë Arifi,
1: Dhe
0: i
1: shqiptata.
0: kretë kanë qenë shqiptarë, më tërtëreshin mirë, konë bashkim Kërsoni, ka hisëm ka tërtëru bashkimi këta, ka qenë kë Gjavit Kuqi, që më ka tërtëru mënyrë të keqë, ai, Bleri Moloni, Rifat Berisha, 3 javë ditë më kanë tërtëru. E dhe më kanë rej, njërë sa që s'kemi mujtë një vesh asë këpuca. Në një komë, kam plasë komë, durët. Ma ndje ku s'më shami qitë durët, si që asë s'kishë shami qitë pëllëcit që në limpa, ke bojë i shelë, ku kalben, atyre në gjushin e për tru, të jo dhe tortura, për me qitë shokët, me dhe konspiru. Ka kush nga shokët e bazës nuk ka rasë që da jeti, asë me taj rizi, asë Betullah Tahir, asë Elmi Ramadani, kaj ta shakisha, në hi bari shokë për men. Asu dalë rëmëzije limoni, u me të uta që mi ka dhonë lidhjet me këta. Pse, lufta ma madhe, pse t'i dha të uta ty antarët e vetë. Tash se mu ka dhejmë të mu, ku ka ra kja më borë, edhe unë bajta me që ata, shoqe ngushtë më ka shku, ku në pas shoqe të ngushtë, ma ndejnë mu ka dhejmë të ramë jesë e më borë, se na jemi kone nda, se na forcëllë që mu. E, dhe unë këmë dash mi vazhdu rrugën e saj, me jasi me tira, aty kanë krilë da jaki, edhe 3 javë di tortur, tortur, tortur, deri sa s'kanë gjithë elemente. Treja, i kanë shpërnda agentura, shkon Gjakov, ku ka Gjakova, dhe ku ka Gjakova për ty, shkon Gjilan me marë informata, s'kishin informata, vishin informata, aty nisha, kush s'fol keq për ty, qëshin, bigar, ja, të nëjt, isha përfundu torturat, kryske shëpjaka tjetër. Edhe, ju kanë shumë të poshtër. Ta ashti, kur kryshin këtë tortur, ajo, unë isha tash rivali tëne, ka njëherë më kanë rejë edhe tukesh, se më kanë zunë tukesh se nuk i dishin senet, e mu më rejshin. Unë e disha që nuk e di ka të lidhjen me Nuhi Borishen, asë me Recep Molin, asë me Ilmir Ramadanin, dëshojshin se ishi i fi, unë jam, po nuk e dishin asë lidhjen me Hasan Molin, që fa lidhje këm pas, ata kur gjo si kanë ditë lidhjen, asë njëse kësha qitë nga grupi, asë Sami Pireven, asë shoqe që i kësha lënë të Uten, Kimeten, Lumen Gjakov, kisha lënë grupet e Gjakovës aty të kinë, krejt ato grupacione. Në gjatë regjen, jemi konë antarë, mandin e kemi Fuat Haji Biqirin, Besën, krejt jënë konë këto grupe levizjes ilegale që kanë vepru në aty asë një zdullë. Edhe unë e kesha, isha shumë e lumëtur. 3 javë ditë tërtura të rënda, po mandin për marrë një forcë. Tash, këta janë më dopsi, unë një më forcë i këtyrë, këta së në mësynë. Edhe nisa me kesh aty ku më gjyshin, isha vetë me veti ku gjo së përdi një veqin një ka gjuni, edhe më kanë rejt vishë pse ku më kesh, pse keshë, pse keshë. Ta shpe keshë se si bisha me një femë, nësë për një bini gardianet femëna, po për më rejt një mashkujt. Edhe, tha me ta pruta na një zyrojen, ta qenë zyroje ka sa, dyllë tia ta, njënën këtu, të bëllon, që shi ka bo shoktu, e i kanë qitë krejt. Edhe ta shjo bje ma zërën, në të mërën femen. Ajo zërën e s'ka pranu më hartë, se i një njoftë me ta, për deqonit, si motra e me shoqe psikologjisë, edhe a ka thonë, ja që të mësë mështini, se një va për aty një, ta s'pe pranon, ta pëtot vetë që të mësë mështini.

0: Ne? Edhe këta moshkujt, më kërë në kej, diri sa s'kanë pas fakte, edhe e mbyllin ata, kishin presion edhe politik, për figurave politike, i shkonin në shpi, Gjavit Nimoni, të hajë këti Fadil Hoxhës, shkonin po çdo ditë Gjakovart, në copë, më mlyp mu me shumë punë dhe këtë reqen, edhe këta se shëshin se do të isha është me vepojnë të arri, ilegale, ka me dalë në grupi me 150 vetë, a një majtë kanë marë 150, po vishë deklarata i kanë rëshu në fund në majtë e njëve të kapërve. Shka ishin vërtet organizume dhe donë betim. Edhe aty jom të njume një ditë burë, shka me qitë, veç për betim. Njëra e në marë në organizate madhe i 136, një po s'paten fakte, me dë fmi, qysh me dënu, fmi, 16, ligjës i lejante. Ata ishin në fakt, indoktrinu po i meje. Është fakt, po ata duhen mulqu se janë fëmi. Ti më rë mu, ata nuk elqun, nuk elqun asë këtë shoqen të e me të utën, si ta shkjo s'ka faj, kjo konë më borë, kjo s'ka vepru, konë vepru une, asa ta se elqun, ja vazhdu në denimin edhe 3 vit e borë. Mu më denun me 1 vit, edhe më bajta 1 vit, borë 3 javë di tortura, mande jo, mande jo nalë, veç kanë këshu në herë me kriz, diçka me tre, edhe më bërë Mitrovicës, ku më nëjtë 5 mujë ditë, 4 mujë e 2 javë, u majë gjukimi, jëmë dënju me njëni 131, veprimtari, propaganda armitsore, kundër rësë të jesë. A i njëni 36 me 10 vita, dhe kështë kanë të me 10, po, së më vartë a është propaganda politike, po, civile ishë dënimi majë vogël, 131 ta. E me 136, ku dhe nësha dhe në bërgjët që është unisë në tjelen. To, rama poshtë, kërkonin drejtori i zëtima vloj pa i kime, se gjithë të ditë është ku më bërë, më në këthy, më në dhe të punë, më në dhej, u masakru nga forcat të cërve, se u për cilë dhe natë kuaj, që ka lypë, dhe është e kanë tonë abdojnë me të mare dhe ty është, ka, këta jo se bollë lypë, sëllë shote u të hodër, edhe një gjetë borë, e kom kërgjysën tjetë në Lipjanë, edhe kështu. Burgu i Mitrovicës ka qenë burg hetues, burg që është ndërtu në kohënat e përpashme, bili arkitekti i burgut, ku himën burg aty, ishte formovale, kom edhe poezi për burgun, ka qenë formovale, që kur ishe nuk dishe ka hinë dhe ka delë, nuk ka ditë. Vetë arkitekti kishë pas bo vrasje, për vetën që i ka bo atë burgë, o fletke. Edhe mu këmë kanë qu për i torturave, mes më pa populata, nga torturat të mdoja i isha pëshuar në vete, kësha urinu, edhe kërkova ndihmë se isha mush ujë, se vetë këtë bote demat e ndurë në kom, ato i veprojnë gjandra në biveshkore, aldestoroni, ato bojnë efektin e vetë, edhe djenë urinimi, se dema do në urinu, edhe kërkova ndihmë gjatë torturave ku isha, nuk ma mundësum, edhe kanë ra me palicë, tu i këdore, se dore më kishë kalë, i kam i ra palica dhe dore më barë, edhe më ka pështu orina, kajtu loga. Ta është ata mes me në pa populli, krimet që i bëjshin, burat e mirë qytetit, dhe shërptoret e titos, na shtin, mund ka shtin një podrëm që s'kom dit, do shta më shtin edhe mund fut, merë, frik. Në kanë shtin me një podrëm, se ishin mbledh vizitat e qytetarve, një pa familjarët e vetë, për vepra kriminale dhe vepra patriotike, ishin në mburt Mitrovicës, na nuk e disha, asë së kasë, që është më ndërinë sumë ato, edhe në përpodrum, krej sa vishë hypë, shdojë hypë shkollëve, u të rëllava sa së mësha asë me hecë, së kisha asë këpuca, së mësha me veshë këpuca, të i deshë, këpuca të i mojshë në komë, edhe në që ishë në ndhomë. E të kumë kanë që atje në ndhomë, kanë gjujtë me një ndhomë, ndhomën ka qenë ndhoma nëmër 5, më kanë shtime një ndhomë me një vepër kriminale, që i ka bo vepër kriminale, edhe kish një denjume politike, një farëshqere Kelmendi, 14 ditë, diferencen që i kanë bo si arsimtare, 14 ditë burgasaj, ato. Unë isha lëg, isha bo, edhe qërë më gjojten. Kanë qenë do që shto si as tyka, këtë me qakë, shka kanë rej, ka kanë torturu djemë tonë. Edhe si ka lo kush, që atë në gjojtë në rash, ishi shafikat e gjakut, po asë mbajke për shtypja, ja në krasim me pushimin, edhe ikja nga tortura, aty ishte një relaksim, më mla një një orë me pushu, ma prun buken, edhe isha tha krej për buke dhe oj, edhe momentin kër unë du me kërku buke, shkrej ke bërë, him, s'ma lan as buken me hongë. Sa që i të goja që ta disha, është isha ma shpejt. Edhe asni lukë gjelës, mujtë ta pasur me hongë, vish ujnë e kompin shpejtësi, hajde se për të tjerin. Edhe shkova, për sëri me vazhdu torturë. Domat kanë qenë të merë. Kanë qenë kërveta dyshe, kanë dhe në 6 veta, 2, 4, 6 i kazon, edhe plus këto në tokë. Ku mushin që shtu nej protest, që bëshin i bishin edhe në tokë, vojzat i shtërishin. Edhe kanë qenë kushe shumë shtirë, është qimi shumë i keqë, ma keqë në ishim për na, ishim, kishim ciklin, vish proces fiziologik të na, që kishim nevoja të gjenës pas tërtis, edhe nuk na i lishin. Bilje, ka qenë drejtor Sharati Dina Jeti, drejtor i Burgot Mitrovicës, që shë folje shoqeran hava, tortura që e ka bo asaj, aj më ndaloj edhe mjaltin, edhe shka ishë se une mjeke me vitamina, të shë mjalt, lukësha limonat, të gjonat që rrisin imunitetin, u shemë edhe shtisha edhe ato vajzat se si himë në borë, më gjëjtën atë, edhe më ndaloj mjaltin, më ndaloj ato, kam vazhdu dhe ja jabë dhe tortura sa ishë në Mitrovicë, ne, ku jem hi aty, tash më kanë dhonë moral shumë të madhë, ishim vojzat burgjët të mbushuna me vojzat politike. Edhe jam gjujtë, së më lanë buken, një kanë të plastikës me bu nevojnë e madhe, bëjshë vike e rra 6 veta të mëtë ka aty, me mblëshin me pshis ato. As karton së në alishin me mblu, becen. Edhe a qatu, bëjshin morinë, qatu nevojnë e madhe, 6 veta, ki paskohën e caktu me nërën, 5 bëjke buria, si në kohën, në shekullin e 17, jo zile, po buria, më qumë, më bogati shpejt, unë isha të të rumë, asu në qoshë, asu në mjashat trupin, as kom të as dur, dishin piskacin ato gardienet, ato bishat e shërbimit, edhe u qova me zas, më shak pucat një vesh, i mori por pa pucat, hujat, e më shtishti një vesh me zas, mori se panqis, hinë koma, edhe i mora do si papuqe që i kishin syt tortura të rejta në ty, ato këput, edhe me dalë ti, me shku të ashtë atje, ne? Edhe i herën se kajta vjet, edhe i me shku atje, kam vazhdu prap torturat, prapëm kam këtë në dhomë, në mo ishin për jo e 7 me njësit, 8, vishin, bëjke alarmi, bëshin qilësa, si kur si arrez dhe ishtë, atë ishtë akudar për burgës maj kur qilësa, si të bëshin qilësa të ramë, lamë, të qelë, dyrë, dera parë, dyta, treta, katërta, jona unika të isha edhe në më marë mu dhe në pak të më nërshin, më më qunë hetu e sime dhe është du me qita satrapat e UDB-s, që s'kam pas nevoj të ke fundi, denom të isha, denom tërturë më së të mba, po denojmë shumë 20 jetë, se më më tërturu. Edhe që të fjallë kështë të ishin me shuplakat, tipë në kazanere, me dajakme. Edhe në që ishim bashkë në aty, e kjo shërat i din, një konë dajtar, kjo konë, o konë vartet Gestapo, Gestapo ka qenë, nuk, vesh në profil ma gjonë figurën e dajtoreve të burgjeve, ta ajo konë figurë ati, edhe u bëra borë 2 metra, unë e hypa në dajtare, hypa me full me shoqe, në zu, isha ora i se kontrolante, ka bënd tja të në dajtare, edhe hini, unë e ty ta bëj kështu, unë e ty kështu e. Ty t'ka shpëtu një farë përfet, badi vukëm su si jam, ka thonë, a monit kofë, më s'ma ngut që të vojës. Aj, ta se unë ty t'kisha bollam, edhe, haj, dhe ndonë ti, pse bon t'i kështu, pse ashtu ali që përdojnë në torturat, vazhdojnë, sa t'u ka njallë, munallë në torturat, njështë një janë, edhe, une, edhe i harë me të zonë, torturojnë, po ne i moshin lidhjet, se si kum hindon ka qenë një njësa me thonë, ka njësë me bo shoqetona në nërë, dindon, dindon, rëkëta, rëkëta, Kosova Republi, Kosova, u kona i së qejë, edhe ta shtona, tona bo matë që ishin Kosova, o, shtajke, kajtë burgo, i ka me një dhomë, unalke, jona, jo, jo, se atë vish mire e për i dhe dvajzat, edhe dolen këto, kishë gardianët mire, që ka posë edhe mesin e të në, në lishin me komuniku, po në lishin edhe me shërë, me në zbulu, me në zbulu se unë u hypa aty, edhe shoqja jam e qesh, për thot, si ka një koj të shkjo, rakëta, këta, këta, edhe i sa veta, jeni, jemi tri veta, edhe me doj e që një, dy, tri, edhe, aja smujti me dëru të uta bekteshi, edhe hipi i tha, e kojti ishe, e Gjakovës. Ajo, metë, si ka, që ishe kishe emnin? Zdi, ishe me pika quke, pika loshe. A di? Aja tha, pika loshe, po. Edhe ishe mjekë, i tha. Koj tha, mjekë, ajo, ka ditë, pas ka kriste të uta. Edhe, ka, vishma ka bo, sokolesh, edhe një pseudonime kemi pasur e zjevna. Edhe shot, edhe sokolesh. Edhe se këto ngojshin. Këto ishin kohën lonë edhe me në angumi kalzune dhe përmëtarin tonë me qitë emna. Aty e më ka thonë, se na keni pasë edhe i pseudonim rezervë Coli dhe Loli, na ka pasë thonë i profesori Shqipnis Gojarë Cirga, unë e ma gjata Loli edhe Coli, edhe o kajtë fakultetin në kanë së të kanë qujtë dy të utat, ose Coli Loli. Edhe ma ka bo Loli, a jeti, këmë thonë, po, Cola këtu koka, ta po, thamë kanë marë që 4-5 ditë. Ku gjos ka ta të rej. Ma dha, natë, edhe me hi me në rej, ta që ta si na hi, në tha, jënë kanë, po, ta s'ka ku gjo të rej, ta. Ku gjo, vi që më kanë marë, ta, falës, mu më kanë marë ku gjo, vi që këmë vepru atëherë. A, këmë ka thonë, ka dhëmë forës. Atëherë, këmë marë të këjtë une për veti, se s'disha që ka dalë. Edhe me të uta bekteshin, kemi qenë në këto celulat masa në mole. Unë e ma vonë me veprimtarin teme, me punën teme, u ndava, edhe më hype në organizat një degë ma lartë. Aty jëmë konë antare me Ilmi Ramadanin, prapë me Hasan Malin. Antare i jam, shefi, që nga drejton të neve, ka qenë një celul me Ilmi Ramadanin, edhe me mua, kemi formu në atash një celul degë. Këta ishin të lidhën atje, unë së disha, ma mërë kemë janë njëse literaturë ato që dishin, edhe kanë qenë lidhën me bazën, aty jemi njoftu në celul me Ilmi Ramadanin. Para se më njoftu në celul, na me Ilmin kemi njës me unjoft, për demonstratave, edhe kemi fillu lidhje, kemi lidhë një lidhje, s'ka qenë dashuni, po ka qenë lidhje, dashuri për atë dhej, për liri, ta forcojmë celulen tonë, të bashkohemi, antarët, edhe shoqet tona, kush vit në i të shamu martu me shok të grupit, që këtë bjen një antarë, më ra buri, më smeqit të fejumen, ishte konspiracion, ka pas që edhe i kanë qitë dashnore, edhe ju në nda, ka pas edhe asë raste, edhe të nga lidhja ma fort, po me gjitha të dikush mbetet, edhe i bëshin presion, shoqeve, bilje edhe kush njësë këtë dashori për të shimdeja, to fillo me shokë tonë. Shokët i ki njësë një luft. Edhe unë në luftën teme e gjitha njën që komecë me vazhdu luftën, dhe njën dhe njën e Kosovës, ishte një njën që kështë dalë për i burgut, 4 vjetë burgi kështë bo, edhe kjo shoqe e mantare celulli, se njësë këtë dhe familjarisht, edhe kështu, edhe tha që i lëmi, tha ka dalë për i burgut, që apet është të vazhdu aktivitetin, që atyne, e tha, kë prapë e vazhdojnë që qëfartrimi, marrë dhe vdoj kështu që si trinë. Qysh për vazhdojnë të po, tash edhe tash, tash duhet më rujtë, ja, a i sërruhë, tha, për vazhdojnë, tha, o shokë i Recepit, Recep Malës, të në konë dy shokë që ndenu në grupën e 75, që i kanë shpërnda të rakte në konvikte. Ta kjo, edhe pse ka dalë, vazhdojnë në rrugën e Recepit, ta. E atyre, dalë nga dalë, dy të i biseda me to, edhe tha, për thonë shokë tonë, a kishë bota, të u ta mu lidhë me ilmion, a i ka dalë për i burgut, ne të lidhëm kështu, nëse dashunohen, edhe për ta shoqë, kja shoqë a shokë për divizis për thonë që është mirë ta dy mu lidhë. Edhe me ndova, mirë ta jeme ka me qenë që kja, kisha përvu me jadon dikuj një libor, një shokot, një studentit mjekësis, një mjekut, a i që kisha kështu një simpati që mund të vazhdoj një lidhje, o tërheqin nuk e dëshin këtë rrugë të rezistencës, se kur më ndësha me vazhdu, të shaqune, ja, kësha li, për një duj, zdu, e sheshim ku jam fut, edhe heshtin, nuk e vazhdojnë, edhe jam vjetë në ilmion, luft dhe e në fund. Kështu që një 5 mujë kom kalu, kalies, po një 5-4-5 takime, se kisha kohën e provimeve, e disha që arreston atë japë sa ma shumë provime, edhe nuk e njëfësha si përsan, e shtysha njëherë kështu, të e njëfësha si heroj, këjtë pëlqeke, ama si tipi njërit nuk i janë një fshjeve ti të mirat e të qijat, dhe takimet i majtë më ashtu një 4 takime, u arrestu për isë dyti, ta të njëshin, ndako që ishë për taj, arrestu në, jo që murë pjesë marrë në demonstrata, po si i denun politikë që për, ka dyshime se për vazhdojnë, ja kanë arrestu dhe shokë, ka aty këtu në edhanë, po jo të sakme, edhe arrestu një herë si i burë, e izolun 5 muaj ditë, më ndër janë ndonë dënimin mas 5 muaje, E donde një me non jetë borë me grupin e madhë, o zuqë ke grupa e hydajetit, o futa dhe këtë kënë lidhje që ka vazhdu për 75, s'ka dolë për i borë, u zbulu në gjonat e arreston. Unë e meta jashtë. Unë e meta jashtë edhe fillova pra vazhdimin e rrugës tonë, rruga jo në konë luft, ja vdekje, ja liri. Edhe parolas për shkëshin vdekje fashizmit, se marshin fashizm, Jugoslavin, njëri popullit, ti përdojshim ato parolat e luftës nacional qëtëntare. Edhe ne parol kështu nga orejtja që e shkryshim. Edhe unë e kom vazhdu rrugën, edhe tash problemi ma i madhe ishte qysh me shpallu unë me shku me po këto në bërë, se kësha edhe dashur, edhe një televizjes, shkëmbimi letrave, informatave, i qëshim informata në bërë, divizja so ka jetë, so antarë, kajtë informoshim me letrat e mëshefta. Pushteti, burgu i qërte, po se në asë një letrës në ka gjithë njëve, se më kishin arrestu dhe mu, i futëshim format të ndryshme, që tash ato janë konspirative, që shi kemi fut na, edhe kanë dëpërtu deri të ata, edhe pse i kanë marrë të ishim e kanë qyre. Kime shkru dhe në ndila, i rruj në ndila, beli, është në ndili që ja shkruje në ndila dhe futin e për tesh, e qepin në tesh, anë sjetër, edhe aty ku më informu, që Lëvizja po vazhdojnë, në e mjë mjëftu me në i Berishën, Recepi ka dalë për burgu, të këmë taku Recep Molin, unë e këmë qene që i këmë bashku me në i Berishën. Edhe ja po qalë që ato. E tash ish problemi, unë e përdu, edhe qysh me ja kalzu familjes. Momentin kur i dënju në grupe, na Gjakovart, na dit një pak, smartomi ashtë, animo me katundarë, edhe ta është dule atyne, edhe për ta dhe dhoja, ta ku ta që kë, për do këta si, trejmi katuni, qërë që shë zgodë gjokësin, që që shdek për mi këta, për qëtë së jam ninti për burë. A i vishë ishtë dalë për burë, të se di ka zlo, jam që ka dalë për burë, të një ma ishë mësujt një, në krasim me këta tjerë, këshë morë një zhvesh me kostime, se të rëpantot, edhe ishtë dalë aty në doke, edhe ta është po, ta është kërë, ta është a i që kërë, ta rëzoni që për të ta është i të jubi. I dashur jem. Qysh ka këtë vlau, si ish ullë të që më ka. Qa i ka folë, marri të shpo, a i garë për banë të shjoha. Po, basa ishtu shajtë pushtetin këta kriminell, të ashtu pi denojnë grupin, pi denojnë student të atërinin. Ullë, baba, alë shumë kom, nona, aty, krajt, une, të shqyp, është jem. Qysh la jam aki për një me të shpo, të sot kë, një seron. Unë i vishë isha në Levizi, unë isha antarë, kësha hinë antarë, kësha mdo në betimin me Ilmi Ramadanin, me Hasan Male, një dhe tjetër kësha në përmu dhe, që i letë të grupët e vogla me bazën. Këta ishin si grupët ndër mjecuz me bazës organizatës Ilmiu, i fejurien, Hasan Male dhe unë. A të kishim pseudonime tjera, këtë të marë, aje kishte vede, unë e kisha shotë. Shotë pseudonimin, edhe kështu ne e kemi vazhdu me ta, dhe sa kërë ambor, po jo në si pjesëmarë si demonstratave, si i denuar politit, unë e kom vazhdu aktivitetin, kom formu apet dhe të reja, dhe sa u zona që atjerë me të të kocin që e përmene, edhe atjerë kërë ka qenë ambor, unë e kom bo bashkimin e Recep Molës me një hibërishën, me i hoptik, me vepru, me i ja ka po shumë shok të organizatës, që i mund të organizatën, edhe Recepi dulë për i burgot, 9 vjetë burg, mas 9 vjetë, mas 3 muje filloj, Recepi që shukoni gjallë, revolucionarë për sëri aktivitetin e vetë, pa pushu heqë, edhe pse ishtë dalë për i burgot, edhe pse rrushim lëfke mu taku me një i barishen, edhe vetë një ajo që më isha mi taku une këta dy, edhe besimi maj madhë isha une, e kemi dalë i kimi taku Recepin, ata i ljetë si dy shqiponja, a dy të më përqafu si kot nishin me shekuj, një përqafimi për malësën që i përfundoj, Tamon me vrasin e tyre, si dy kretë Shqiponis, dy të lidhën me zveti, ku shisha në atë përqatim, në atë emocion, aqë forës më ka ndonë, aqë une isha nga ljarë, edhe një ideal i tyre i bashkan të një luftarët me, edhe marët me do. Në atë takim ku i këmë bashku, i më kone dhe une me arëm. Edhe Recepi ka pas arëmën, ka pas edhe një hiu arëm. Që gjdo rast, me me për cilë Recepin, mund të zeshin në hion. Me për cilë në hion që lypke ishte ilegal, nuk e dinde, mund të rizikoj kër Recepin, edhe unë me ta isha për gatitën, edhe i kum të akun rrugën dhe lusha të jenë gërmi, edhe ata ka vazhdu rrugën për qafuar, kështu mbet e Lidhja, e thëm hynore, patriotike, nësë se shtylle, lëvizjes ilegale, një qëndresi e qunin ishin kjo figurë e cila ma vonu balafaqu edhe me luft kundër armë për armë Recepi dhe një hiu kodrën e trimave që sot dhe ka emin kodrën e trimave falë këtyre dy herojve që vdicin për lirinë e Kosovës. E me burin tim, Karambur, aja dega, ka funksionu me asaj molja e o dalë jashtë, antari tjetër, a i ka vepru në Zvicër, s'ka gudzu mu këthy, edhe unë e kumë vepru në Kosovë dhe sa o arrestova.
1: Pas burgos pasimi liru, si ka veri të lirimi, ju kanë
0: Një vjetë borgë, e kom bo një vjetë borgë. Edhe pse aty kanë dash mu më dënu ma shumë, s'kanë pas fakte. Një literaturë, një gazetë, ju më dënu edhe po një gazetë 3 vjetë, po unë isha mjekë, se ishë sa do kuda, nuk më ishë një studente, një nëzance, një të mitur, po më ishë një mjekë, pak është, ishte edhe ajo pasioni i qytetarve, që shkonin gjdo ditë kur pëlqoni doktoreshen. Edhe o koni interesant, ato është me përmen këta, o koni smut psikike, edhe ajo ka qenë e batushës diku, dhe psikikish ka vujt me shizofrenia ja. Edhe unë sa isha mjekë, e pësha terapi. Edhe kërë këmë donë terapi, këmë donë terapi që jasaj vitaminozër, ajo ka mënu, tash, i ka ndonë atin e tona, moditena, gjdo të rja, terapi e jemi i ka ndiku me mujtë tona, më ke veten. Edhe kërë, o shku më mbip mujtë, ato të kajtë motrat, i ka zonë të kajtë, nuk të ishe ne kanë arrestu. E kish pashku të njoni për inspektorëm, se i kry batushe zibër, ka o lidhja djojtaj, me marqu doktoreshe, për më kalzojnë në tortura që i petlyp, ajo pacientja, më duke sa një atë që ka po, petlyp ajo. E o konë shumë interesant se kam po shumë presion për i qytetarëve, për i pacientve, për i drejtorit, i zetimar, ka shku vazhdimisht, ka lyp Mahmut Lila, ka lyp me Mëlshu, edhe ishin edhe këta, edhe e mojta një vjetë burë, e mëlqunë me atë, edhe pse më burë ka ndosh më mdenu dhe jarë bom grejë burë e jenë atë, e bom grejë një mujë pa ulshu, edhe i harë, jo tortura, po mu gjujtën këta, inspektorët e drejtore isha, keni me denu se rrësht dhe sefen që atë profesorin, ja kanë pas denu një vjetë, ma ndi jashtu në dy edhe këtyje, atë presionin e ti ki organizu vajzaten, grejë burë, ko një farë mjeku, një farë Abdullah Hoti, një farë, që se ka mojtu titullin e mjeku, që s'ka pas nevoja i me hi, është janë pjesa politike, janë inspektorët, e që aki mu përzi, ti e mjek shërbejo, s'mu dërdaj u përzi që kjo përpi organizon vajzat, edhe me lehen teme, unë e garantoj që kjo i ka organizu. Beto, isha u munu më më nëzirë, ka qenë qakovarë, se lidhje familjare, po, ajo munu më thonë kjo si ka fajt, taj me kam bulje, mu më mdenu, ato i ke ka me denu se Abdullaj ka thonë kjo i ka fajt, se mjeke nuk jes kjo gëmë për ato probleme që ka i bon mukozës, lukëthit, grejva, këtë fajt janë të ti. Vetë drejtore isha madha atë sinjalin që unë s'po kam shumë të bo, bëjsh me shnet. Edhe, jonë mandej në pëtë denojnë, dy mujtë e fundit, dy këmbajten vetëmi, vetëmi, Vajza që bon grevi lëshun, i majten ka 2 javë, dikush 2 javë, dikush 3 javë, mu majten ma vazhdu në dhe i muj. Edhe o konë lufta ma ma dhe jo tërtuar për si qike, zdo ditë vishin me ma ma tensionin si Qaushevski dhe që atjere. E që këmi e ku vite edhe, a i presionin të ke me dek si Qaushevski. Ndi isha ja, ku ma ma të ke tensionin, më ma thot ke pa frigë, më thonë dhejtë, më thot ke isha, ma qesin një herë si Qaushevski, që e vron edhe ajo vron kështu ne po ma futi atë frigën. Edhe çdo ditë më kanë bëu ashtu tortur psiqike, këtu ma mo tensioni. Kishe po ma ostu me mo tensioni, më jam mirë, me kam gulje edhe ta të përdorim torturën nëse s'lan me mo ti tensioni. Edhe kështu ma ma që nishtë një farë presioni. Ditën për i vetëmisu në këmë dole njëri. Se në konë pritjet e inspektoratit, krejnorë, me ma vazhdu që ata lutfia, që ata blerima, vishin aty o koni farë. Unë e kur kisha vetmin të eme, dojtore kjo në konë me grilla qëtu, 40 cm, se mund të astrupin me hi, me ik, me rjeta, me grilla, me edhe pata kontakt me një, pa të kanarë inspektorat një djali ri, një farsalihi, ka qenë për vepra tjera, edhe i ka një këta të thonë doktoreshen, doktoreshen kanarë për ty janë në kafe inspektorat. Edhe në shanë vetëmi, ta shë dojnë në më bo një vjetë. Një prunje një përmot, atë kanë marë, kanë reja, të shka folje me doktoreshin, a i ma prunje që për një përmot. Edhe, e mëndin e o përgatit, o që më dhe një vjetë, edhe dy, edhe të jo për të shojnë për zhërët, se ku bom grejve, në shpërndon vojsa. Unë e kisha dhe i muj det, e kryta grejve, një muj kështu në vetmi, ta është i për të shpërndojnë. Ato i shpërndojnë, mas një muj që unë e për zhërët, sa ishte tragedie madhe me shumë burgjet e Jugoslavisë. Edhe më dhejmë shumë fojzat, ndisha dhe një të madhe, vetën asë që më në isha dhe shaktu në për burgjet, që a bojnë shkijet në adzitë për tortura. Edhe ato i shpërndojnë një 4-5 zeta, 3 ndelin, e ishë aty unë e meta, në vetëmi dhe i muj, 2 muj vetëmi, që nuk kanë pas drejt 2 muj, 1 muj, si këtë tjelë, mu ma vazhdu, në cepë, po më dënjojnë. Pi vetëmi, zvish kur kanë bon 2 dram, bam, asë ma kanë lënë familjen, marë më pa, mi kanë këthy, zvish kanë bon 2 të veshu. Dhe shumë me shkun në Kosovë, në Liri, me shkun Gjakob. Edhe këshin organizu familjen, hajde nërni, që kësë ali i prafë, ta doktore shki me dalë, ta, e kërë bjali, ta fëka dalin, ta shtu i familjes të isha më më pru. A i nënën e vetë ka qenë, nënë a sërbjërë kënë spital Gjakob, edhe për më nënë a vetë ja ka pru, babës tam informatën, mi kam pru do kostimi, më dalë që i kim fotografi aty. Me që ato kostime, kom dalë për burë të veshë, me ka du që ne jemi përveç luftetarë, klerisi jemi edhe zonja që luftojnë. Ajo ishre veshë, edhe kaj qikat ishtim, a di i bëjshim u veshë, bukur që me të regu, kanë qenë shumë vajzat mira, shumë vajza, edhe heroina, edhe bukuroshe kanë qenë aty të ramë në burë. Vërtet, ishte dhimbje madhe, ku ishte ato mosh 3, 7, 8, 9, 10, qare, ma vjetra, kom qenë unë edhe ojshë gjëmbale e dënume me 11 vjetë burë. 13 ma ndëja zvete, na imi konë ma të vjetra, që ja di ma mësuse, që jetojnë mosh të vjetë, mi mësu, a di vajzat edukime tjera, se për 3 mjesha, ato ma 3 mjesha, se na jonë. Kështu, një më dalë ndjeri, që zhvinë familjarët, moral kërë qyteti Gjakovës, që marë më në pa mu që kom dalë për i borëve, nda një moral që lufta jenë është të drejtë, nuk është luft që në braktis dikush në familje, dhe më në pa, jo me dhërata, jo ka dalë nga borëve, jo edhe motrat e borëve, e spitalit më në pa, drejtori, ishin zëqëria cana, pilot figura politike që ka dalë doktoresha për i borëve, nda një moral, prapë nuk kemi ndalë, prapë e kemi vazhdu në formë shumë përfide, se ishen për cilë e të dëbës, zëber zëberi, gjdo mujë ka orë Gjakov, me marë informatë që ka përbën kënë spitali, ka pos njërës të vetë, që jashtë bëllohë dhe njërës të me, ku me kënë për kontaktonaj, edhe ta në zveti ka pos, e Gjakovarë ma shtirë ka pos, atë të këto ka orë, edhe së të ka dhonë dherën për në Gjakovarë, edhe i marrë të informatat, kanë kontaktoj kushën vjen, u që shkajt atë vike. E me sytë të mi, këm pa, ka dalë, më ka dhu që unë jem ka të përcjelin, spital të shku me linë në gruja, na jem ka dalë figura të. Edhe kështu, më kishtë të rësak, kishë mujtë në kondekt dhe apet. Apet e kemi vazhdu, edhe kemi fillu me forma demokratike, lidhja demokratike, forma unë të dhe të nante. Unë nuk hina në LDK, se nuk isha ja frima jeme, Hidajt Isenit në grupa jonë, Jo pse kundërshtoj shim LDK-n, po kish figura që dyshojsha. Kishim në anën tonë, perceptimin tonë, që janë bashkëpunëtorët armikut, ishin aty, se kuptojsh atë lloj demokracie. Unë foli, unë veçisha, unë e para, u mërsha, një gabim i vogël ti mërshë, nuk, jo ajtë tjetër që s'ka him borgë së por qëllë kur. Edhe kemi fillu, unë me adën dë ma që ka edhe ka farë mu degën e Shoqatës për Kosovë, e Këshillin e Mbrojtjes Drejtave, Dega e Këshillin e Mbrojtjes Drejtave dhe Lirive të Njerëzit në Gjakov. Edhe aty jam hinantare, kom fillu me Këshillin e Mbrojtjes Drejtave të Njerëzit. Mandej në jemi përgatit për pajtimet e gjoqeve. Mu ka dhone drejta specializimi që në këto rrasë së sujetke. Je kom përsan politik. Mu edhe shkina, o kom mirë Antokovic, sërbe. Në origjinë ruse, ajo ka dhonë dorën që unë kjo ka me vazhdu specializimin për ginekologi. Edhe miratimi saj, në grupin e të ne, tonë kanë pasjet, po pushteti, ajo ka dhonë një adhonë. E mërë tonë kjo, ka vazhdu specializimi në shku në Zagreb, kom kry, edhe në Zagreb s'kom nëjtë rratë. Edhe atje kom fillu me atë vlaznit kushnin, kanë qenë dy vlazën katolikën, argjentarë, me familjen kaqinare, kontaktet me ta. Ja kemi organizu adem dhe maqit dalje nga burgu, një 500 shqiptarë, zakonisht i bushin shqiptarë këto tregjet e pendve, kemi mbledh, kemi dalje për pazore me jam mbledh adem dhe maqit, organizimin ja kemi bu në film, rini ka qenë filmi, Vladina si që shukona i filmi, në Zagreb, edhe kështu kemi vazhdu dhe në Zagreb, kemi bo propagandë, kur jam bërë protestat dhe minatorëve një më kona tje. Pajtimet e gjoqeve kam fillu këtu i marë prej Zagrebit, kom kontaktu me Havë Shalin, në pajtime disa, ja 2-3 ditë kom dalin, Deçane, Mulliqe, në Babaloqe e kemi shku me miron moral. Edhe kështu.
1: Dhe.
0: O më dhe ka. Ajo ka qenë këto organizuset, kanë qenë studentet, dalun nga Burgu, Havë Shala, Marita Haves, Marvete Dreshaj, ka qenë Adem Grabovci, Musaj Gjilanit, ka qenë kërështë të bërgosë Hyda Jete Kelmendi, Zyra Fete Morici, ka qenë kërështë kërështë boza asaj Etem Qeku, organizus të pajtimeve gjoqeve në për qytetë, shantë pajtim, në shku ju kanë mdjevë, kanë marë mandej i njëri parë që ju ka bashkanë gjitë, ka qenë se qëllimin e Anton Qetës i kanë të regu, se kërë edhe për Zagrejtit, në tanë hajde ti më në bo me rritja të qosin, se je kushërin në lihadit, bëshin hajgore, të i këshin përgatit të rejnin, dhe më në bo se Pahia dhe Gjakova, këtu me torba e më kërë dorë bili, Pahia dhe Gjakova nuk bëshin hajgore, sa ta këshin bo, vej i do dhe vërën të ri, edhe hin të rritja të qosin. Më në bashkan gjitë intelektualit, se Anton Qeta thanë kanë pranu, edhe ajë për në apërinë. Ma ndë ju kanë bashkan gjitë recepqosja, kë cana, pëllot figura, mujë rëgova, ka pas pëllot figura intelektuale, profesorë që ju kanë bashkan gjitë rini studentore, por bazamenti që ka fillu pajtimeve, ka fillu për i vajzave dalu nga që ndalë nga burgu dhe me bo një organizim kundër pushtetit, jo me forma legale, se filloj edhe demokracia, partia Ibrahim Rëgovës atyre, le dhe kërja me bu në formë demokratike në gritin e zëri, për sëri, për një liri, të armët Kosovës. Dhe këtu qëllimi pajtimeve gjoqeve ka qenë, një pajtu familje që në luft mos jemi të përqanë, është para pa një luft atyre. Që mos kemi në përqamë nëse shpërten lufta në Kosovë, kemi familjet jo, hasmenije, nështë a jonë patriot, kishë familje patriotike, unë kishë shku të familja Kuqi, aty me bo pajtimin e gjoqit më Havë Shalën këto, kishin organizune, veç isha shku si musafir, se unë isha në Zagreb, po ndim se aty në emën që doktoresha, ndikoj ka aty, biljeta pulla, këtë të shkëshin në po pajtime, o bo dhe modë me shku, edhe këto shoqet moren, hajde me me dalë në pojtë da familje që janë ma kyqe, ishin konë dy vrasje me një familje të kuqit aty, dhe do falë qaku aty kishë latë, dhe imi kërë kishë, ishë vërtet një punë të madhe këshin bo. Anton Qeta, mërshin t'jallin, ta jepshin edhe ty në i t'jallë, edhe kështu që ka fillu aja për bashkim dhe u bohë pajtimi pëtuaj i 90% gjoqeve në Kosovë. Ka qenë një luft, vërtet kështu luft në heshtje heroike, për të armën e Kosovës, për...
2: I put on this language. Does it suit me? Of course not. It's a ragtag cloak I stitched together from Guardian headlines and Eminem, from international friends, from smart-ass intellectuals trading in bad puns and abstract nouns, from local pub goers in post-mortem mining towns in northern England, from Cambridge Advanced English textbooks. London is the capital of Great Britain. I rap on the keyboard, so you can't hear my accent. Where is your accent from? I am asked by way of small talk. A facade of a sentence, a polite cover on the blunt. Where are you from? Curiosity killed the cat, I might say. But the cat has 9 lives. English in my child's mouth. Hissy, sing-song, clumsy words, an anxious game I don't yet know the stakes of. I still retain the muscle memory of that first acquaintance with wa, voiced labial velar approximant, as I later learned to describe it. Your lips nearly touch, the sound is held in the ring they form, and then you release. It's dynamic pouting with the sound. Then there is th. Lick your front teeth for its voiced dental fricative, a slight lisp or hum, this or that. How are you? The teacher asks. I am meant to repeat. She says this counts as a response. In fact, this is the only appropriate response. It's a grammar course, but no one said it shouldn't prepare you for life. She says I might still add, very well, thanks. But be careful not to say, very well.

0: International Sound and Radio Art Festival, live on Lumpen Station.
1: Do të flasim sonte për librin Jetë Burgu, do të flasim me autorin, Fatos Lubonjën. Zotë Lubonja, më mbrëma, mirë se keni ardhur.
2: Më mbrëma, faleminderit për ftesë.
1: Lexoja librin dhe në ato momentet e reflektimit, pyesja veten që pse këto histori, pse këta personazhe, pse jo të tjerë. Pasi lexova që ju vetë në fund të librit shkruani: kur përpiqem të kuptoj sepse prej mira jetëve që takova në burg, kam zgjedhur të tregoj ato të Nuriut, kujtimit e të tjerëve në këtë libër, nuk kam një përgjigje të qartë dhe të vetme. Megjithatë, mbasi e shkruat librin, a keni një përgjigje të qartë se pse pas ridënimit u rikthyet sërish në vendet e vuajtjes?
2: Ja, unë nuk është se nuk jam kthyer pas ridënimit në vendet e vuajtjes në kuptimin edhe fizik, shkoj shpesh. Bile, kam shkruar dhe një ese, Nostalgjia e hidhërimit. Bile, është botuar një antologji shkrimtarësh nga vendet e lindjes që me temë Nostalgjia e komunizmit. Çka ka nostalgjit komunizmit, me që hap tema.
1: Më duket një dokfjalësh më i pranueshëm, sepse nga komunizmi kanë disa njerëz që nuk kanë vuajtur dhe
2: po pra,
1: dhe të drejta ta kanë nostalgji.
2: Nostalgji e komunizmit. A dhe unë zgjodha të bëj një ese të shkruaj Nostalgji e hidhërimit, ku merrem pikërisht me atë se pse ne kthehemi, rikthehemi tek vendi i vuajtjes, pse duhet kthehemi.
1: Duhet.
2: Duhet pa tjetër. Edhe në thelbin e vetë, besoj se ka të bëjë me atë se çdo njeri ka një jetë, s'ka shumë jetë. Dhe e rëndësishme është që kësaj jete t'i japësh një kuptim. Kjo jetë mos jetë pa kuptim. Cila do qoftë ajo, në çdo vend qofsh. Ke lindur në Shqipëri, vendi i mallkuar, vendi i sasit, ky vend, po ky është fati yt. Dhe gjithë filozofia që përshkruhet edhe tek ajo është që ti japësh të bësh atë që quhet destini, jo destinacioni yt. Domethënë, destini është një fjalë që në frëngjisht përdoret nga frëngjishtja, por më quhet edhe fati, është ai që përcaktohet nga të tjerë, nga ata që taj, nga zotrat, nga diktatori, nga. Ndërsa destinacioni lidhet me atë që varet shumë edhe nga ty, nga propensiteti, nga vullneti, nga dëshira, nga ajo që ti përcakton si qëllim jete. Ti përcakton qëllim jete. Do thua është ti, po qëllimi ytë që ishte të bje në burg? Jo, po qëllimi ishte që të shkruaja.
1: Më pas.
2: Të shkruaja dhe më herët kam shkruar. Edhe për pas e të bje në burg, për ato jam dhe arrestuar. Kështu që nga njerësh me fat njeriu kur mund, kur do të bëhesh shkrimtar dhe ti destinin tënd, që është fati, e kthen në destinacionin jot, i jep një kuptim duke shkruar, duke menduar, duke, sepse ajo është jeta jote. Çdo shkrimtar në fund fare është autobiografik në një farë kuptimi, edhe kur bën fiction dhe kur s'bën fiction. Kështu që në këtë kuptim, kthimi tek e kaluara s'ka mbaruar tek unë, se do jetë pjesë e gjithë jetës time, jo vetëm nëpërmjet të shkruarit, nëpërmjet të menduarit, nëpërmjet të treguarit, nëpërmjet të jetuarit në një farë mënyrë, sepse ajo është jeta ime në një farë kuptimi.
1: Po mendoj që ndoshta rikësimet për të shkruar për një moment caktuar të së shkuarës, sidomos kur ky është i vështirë, ndoshta kanë një lloj efekti terapeutik, një lloj shkarkimi. Prandaj qendroj tek një vizitë konkrete që keni bërë në Spaç, në pjesën e pasme të kopertinës, është një fotografi e juaja që jeni kthyer në vitin 2011, ndoshta jeni kthyer edhe më parë, fotografia është jashtëzakonshme. Më duket me shumë kuptim, ju e shikoni, ju jeni larg tashmë, jeni distancuar nga vuajtja juaj e dikurshme. Autoria e fotos është Barbara Hosman.
2: Hosman, si.
1: Unë dua të qëndrojmë pak te ky moment i rikthimit. Nuk e di se rikthimi juaj i parë ka qenë në 2011 apo një herë tjetër, po si e përjetuat rikthimin pas një farë kohe?
2: Jo, nuk ka qenë 2011, nuk kam shkuar shpesh në Spaç. Edhe pse më kanë kërkuar të shkoj të flas të njerëz që kanë dashur ta vizitojnë, edhe kam shkuar shpesh.
1: Ju shkoni për të shoqëruar të tjerët, jo si nevoja juaj e brendshme për të
2: shkuar. Si, janë të dyja bashkë, si ndan dot nganjëherë. Më e mira është të shkosh vetëm fare edhe ta bësh tamam ashtu meditimin ashtu sikurse bile edhe pa kamera, vetëm të shkosh atje dhe të jetosh me veten dhe me kujtimet e tua. Do ishte më ideali, po nganjëherë kjo është vështirë sepse është larg, nuk është afër, nuk është se shkon në një breg deti dhe shikon. Edhe kur shkon në një breg deti, shijon ke dëshirë ta shijosh një perëndim. Në këtë kuptim un kam shkuar shpesh për arsye të ndryshme dhe vizitat që bëj për shembull rasti që në fjalë është shoqëruar me një instalacion të që kam bërë un. Ideja filesa krijuese e atij instalacioni ishte pikrisht ajo lopata që ju keni tek kopertina, ndërsa fillimi i historisë është mbrapa tek fotoja kur po hynë në spaç. Pra unë hyra dhe e shoqërova Barbara Hausmannin bashkë me të, shkuam, ajo ishte kurioze, të shikojmë, bëjmë diçka, bëjmë foto. Edhe unë pata në atë rrugë që bëmë së bashku, që jo vetëm në kamp, po edhe në pjesën që është shumë e rëndësishme që njerëzit nuk e vizitojnë sot për shkak se është masakruar si sit ai, është bërë një fabrikë atje, një turku që do të nxjerr para dhe aty nga i vendvuajtje, se ka qenë minier, pra unë bëra me të një vizit në për minier, deri lart, ku shkuam, bëm gjithë rrugën, gjithë kalvarin që i kalonit Burgosrit, kur punon minier, tjera, tjera. Dhe në atë rrugë e sipër, unë pash këtë lopatën, pastaj ideja e lopatës më bëri që të mbledh dhe objekte të tjera. E më kujtua një histori si asociacion, është një histori një burgosëri që askush se përmend sot, po ai kishte bërë mbi 35 vjetë, ne e quanim Xhelalbeu e quanim ne. Edhe Xhelalbeu në atë kohë ishte shumë i vjetër dhe nuk punonte dot minjerë dhe punonte me një lopatë, pastronte rrugën e ka kalonin kamionat që vinin merrnin bakrin. Dhe një ditë qëlloj që ai kryetari i degës Rëshenit, i cili ishte njeriu më i fuqishëm që vinte sipas herë, se shikonte si ecën puna, se kishte rëndësi shumë që atje të nxirej materiale puna që bënim ne, kishte një lloj rëndësie për ekonominë. Erdhi dhe kalojmë atë skortën e tia dhe pa Xhelalbeun aty te rruga, se shkoi bëri dhe ai rrugë gjatë, e pa me Xhelalbeu ishte me një lopatë po pastronte. I tha, nga jeti, i tha. Se mbeti si histori kjo. Edhe Xhelalbeu që kishte bërë 30 e kusur vjetë, për gjigja Xhelalbeu të ishte, unë tha jam nga bishti lopatës, i tha. E kupton? Dhe kjo histori më bëri mua të bëja asociacionin dhe pastaj më lodha shumë objektet tjera dhe se cilin objekt që e vendosa si në një simulim muzeumi, aty në atë instalacion, kishte nga një histori të tillë, pra historia e vogël e Xhelalbeut ishte gjdo tek lopata, dhe çdo objekt lidhej me një kujtim, me një personazh. Kështu si më thënë, dhe aty, sikur nga mali i madh i minierës, ishte goxha mal, kodër e madhe, gjigante, ku është hedhur materiali, aty ka pasur mira historira, dhe aty kam nxjerrë ca historira.
1: Po mendoja që të bësh një instalacion, ose të marrë disa objekte që kanë histori vuaj, ti është mbrapa, ti futësh një muze, është një gjë rëndësishme, është e domosdoshme, kujtesa duhet ruajtur. Por pse një individ i ruan objektet e vuajtjes, ti është paka shumë e njëta temë për cilën folëm, pra pse kthehet gjithmonë njeriu tek vuajtja e vet? Edhe Max Velo mbaj mend që ruante në shtëpi, dhe me sa di dhe ju keni objekte të kohës së burgut. Ne gjithmonë ruajmë kujtime, momente, relike të kujtesës të shkuarës tonë, por zakonisht zgjidhim gjërat e bukura për t'i ruajtur.
2: Jo, unë nuk mendoj që zgjedhin vetëm gjërat e bukura. Mendoj që mund zgjedhim gjërat e vyera ose të bukura, është një pjesë. Por në fund fare mendoj se zgjedhim gjërat që kanë një simbolik për ne që na rezonojnë diçka, janë më shumë se një objekt, se çdo gjë është më shumë se një objekt, se kemi jetuar me të. Por që na ngjallin emocione, që na ngjallin mendime, kaq është, të mund të na ngjallin mendime, të na tregojnë, të na flasin për një histori që s'duhet ta harrojmë. Është një gjë që besoj se nuk është e lidhur vetëm me të Burgosrit, por çdo kush ruan një objekt i zakonshëm që ke në shtëpi, po themi nga gjyshërit, nga paraardhësit, prindrit, që lidhet me kujtimet e tua, mund mos jetë në një gjë jashtëzakonshme, po është e lidhur me ty. Dhe është e lidhur me gjithë kujtimet që ke, emocionet që ke, dhe nuk mund ta hedhësh kollaj. Kështu që është kjo ndjenjë që besoj se është e rëndësishme te njeriu të kultivohet, sepse ne na jep një lloj vazhdimësie të jetës, të kuptimit të jetës tonë, sepse nëse jetojmë atë konsumizmin uza e xheta, merre hidh pa asnjë, ne edhe dashurohemi me objektet, jetojmë me ato objektet, nuk kanë atë qëllimin vetëm për t'i hedhur. Na kanë dhënë emocione, i kemi ruajtur, i kemi bler me dashuri, nëse është fjalë për një gjë që kemi bler, lidhet me çka kemi prekur, kemi shenjat tona atje. Gjitha këto besoj se janë të rëndësishme. Objektet që ruaj unë janë shumë. Ato që ndoshta ruaj si më të dhyrat janë punimet e burgut që kam bërë, që kam bërë.
1: Që keni bërë ju vetë?
2: Bloqet ku kam shkruar, ku kam...
1: Letrat e cigare.
2: Letrat e cigare, romanin Letrat e cigare, që i kam bërë dhe një instalacion dhe ati, edhe atë. Që i quaj gjërat më të shtrenjta. Edhe nga njerë është, do më janë dhe muzeale në i farë kuptimi, edhe pse janë në shpi.
1: Unë po mendoj që ato janë objektet që ju kanë shpëtuar, që ju kanë siguruar vjetis.
2: Janë ajo që thash më herët që e bën destinin tënd, destinacioni jotë. Amor fati, thonë ndryshe, kam dhe të personajët e mija, që të, se s'kemi jetë tjetër dhe këtë jetë që kemi duhet ta duam, dhe të ta duam, nuk do të thotë thjesht, është pikërisht ta jetojmë me emocione dhe ta jetojmë me dashuri, si më thënë, për veten dhe për tjerët edhe për vetë atë jetë që na është dhënë. Se në qofë se jeta na duket si ferë, është shumë problem. Për çdo kënd, është edhe një njeri që pëson një traumë si kjo jona, apo qoftë edhe një traumë fizike, ka nga ata që për një arsye të caktuar mbeten të paralizuar, supozojmë. Ajo rruga për ta kapërzyer dhe ata është pikërisht që këtë fat të keq që ju ra, ta kthejnë në diçka që jep kuptim përsëri.
1: Çfarë kuptimi ka jetë burgu dhe çfarë është për te burgu, për te një izolimi fizik? Si e shprehin, si e shpjegojnë këtë personazhet që ju keni zgjedhur, që në fakt i keni parë nga përballë, duke qenë dhe brenda njëkohësisht, po dhe keni parë përballë, keni qenë një vëzhgues shumë i mbret. Është shumë e rëndësishme, është shumë tronditës izolimi fizik, por nuk është vetëm kaq. Kur e pyeta vizazhistin se çfarë ju bëri burgu, ai më tha, burgu më bëri të burgosur. Siç e interpretova unë, ishte pak e vështirë, ndoshta e pamundur të dalësh nga burgu. Po mendoj se këto situatat ekstreme në të cilat ndodhesh, në fillim je brenda tyre, pastaj ajo është brenda teje. Ky është interpretimi im, nuk e di.
2: E para pyetja është çfarë është jetë burgu? Ç'do të thon burg? Se sigurisht është traumë. Privohesh nga liria, privohesh nga dashuria, privohesh nga familja, nga fëmijët, privohesh nga shoqëria, nga gjithë ato gjëra që në farë kuptimi e bëjnë njeriu njeri, e bëjnë që ta dojë jetën edhe kur jeton jashtë. Dhe të pritën gjithë këto deg, si kur je një pemë, dhe të futesh atje, është traumë e madhe. Ajo, Shën Tereza, jo Nën Tereza, është spanjollja, kur e kanë pyetur çfarë është ferri, është përgjigjur, është një vend ku nuk ekziston dashuria, për shembull. Dhe po ta marrim atë që krishterët e quajnë shpeshherë Zoti është dashuria, është si më thënë një vend i harruar nga Zoti fare, po ta marr ferri. Ku është po kur bësh një krahasim ç'është burgu me ferrin, se shpesh herë apo thonia e Dantes e famshme, o ju që hyni këtu lini çdo shpresë, o voi që entrate lasciate una ogni speranza, e shkruar në derën e ferrit. Pra është një vend që i afrohet, po nuk është e zeza absolute, them unë, burgu. Do më thënë, e zeza absolute është mungesa totale, dashurisë e shpresës, që janë dy dimensione shumë të rëndësishme të njeriu. Burgu i ka këto element, pa dyshim. Por, Sokrati thot, dashuria është munges, është vlin nga varfria. Pra, kur ti nuk e ke një gjë e do. Dhe në këta aspekt, burgu është një mungesë e madhe që sikur e stimulon njëkohësisht dashurinë dhe shpresën tek njeriu. I dhash të dy anë të kunda, nuk është pra ferri ku është mbaruar kjo. S'ka më hiqe shpresën se mund një herë. edhe të jetosh në burg, të mbijetosh në burg, do thotë që kjo mungesa të mbaj gjallë, të mbaj gjallë. Nuk është e lehtë, kuptohemi, është njëkohësisht vend poshtrimi, vend vuajtjesh, vend dhune, vend ku njeriu nuk jam nga ata që mendon që domon është një ide që ajo që e te kalon ajo të forcon, një vuajtje gjitha këto, po shpeshherë vuajtja dhe shkatron, ka shkatruar njerëz, ka shkatruar familje, ka njerëz kanë bërë vetvrasje në burg, kanë bërë pra shumë komplekse. S'mund t'i bëj një përkufizim, por ajo që është që në fund fare metaforikisht edhe jeta jonë është si jeta në burg, edhe jeta jonë jashtë burgut, nuk është se ka, është një burg më i madh që ka disa, po kemi prap ca limite, ca limite kohore, dyrtaq do jetosh, pastaj ke prap dhun, këtë kufizojnë këtu, të kufizojnë atje, dhe gjitha këto, si më thënë, ka dhe burgu, ka dhe dimensionin e vetë universal, si...
1: Ndoshta jeta jashtë burgut, jeta në liri, po e quaj është problemet matë ka të papriturën, ti nuk e disë çfarë do ndodhi mbas një çasti, po ndoshta këtë jemi mësuar me këtë edhe, ose ndoshta nuk e presim të papriturën dhe nuk shqetësojmë për të, kurse burgu ndoshta nuk ka të papriturën.
2: Është më i... Sigurisht është më i papritur, më i papapritur, në që se më të them, në kuptimin se, sidomos kur jetoje një vënd si Burrelli, se unë i kam provuar gjitha, se kur punoj në minjerë, nuk është se s'kishe të papritur, sepse
1: një
2: aksident dhe më zdisje, dhe atje, mundet kishe shere njëra, kishte më shumë hapsirë, kishte më shumë variacione të papritur, ashtë se sa Burrelli ku ishe, për të qëndruar 22 orë, 24 orë në një dhomë, me ca njerëz, në pritje të lirimit që ose do vinte në një ditë. Sigurisht aty kishte të papriturat e veta, çdo...
1: Unë po mendoja të papriturat e mira të burgut, pra papritmas faqet një amnesti edhe të burgosurit dalin.
2: Po dhe këta janë të pritura që nga njerë i pristin, i ndërtonin njerëzit që shike personajët, i ndërtonin, shpresa ndërtohet, pra ajo shpresa që thash nuk është e zezë, nuk është e ferrit, është aty ajo shpresa dhe mere, por fenomeni që kam vënre unë më interesant është kjo, lidhur me atë jetën në burg, si të mos në vëndësit Burrelli, që lidhur me këtë të papriturën, nuk ke një jetë të përditshme. Është një fenomen që ndodh me kohën. Koha e skaluarës të vjen më afër, se jeton për ditë me mendje, jeton me të kaluarën dhe sikur komprimohet koha. Ndërsa koha e ditës është e shkurtër si ditë, por është shumë e gjatë në kuptimin e ngjarjes që do vi. Lirimi të duket sikur do jetë në fund të një tunelit pa fund, do më të zgjatet shumë ajo koha.
1: Si e përballojnë këta ata të burgosit e stazhonuar që përmendin në libër? Ata që kanë qenë, që nuk e mbajnë mend nëse kanë jetuar në një jetë të lirë. Si keni përjetuar ju që u rdënuat? Është diçka me cilën mësohesh të bëhet pjesë e jotja, apo është gjithmonë e më torturuese?
2: Është gjithmonë njeriu midis përshtatjes ndaj një ambienti, se njeriu është qenia më e përshtatshme. Dhe refuzimit kësaj përshtatje në përmjet shpresës për ndryshim, kjo është dinamika, pa përshtatje nuk mund të mbijetoje, pa ndryshim. Por dhe pa shpresën që do dilje nga jo përshtatje, do të refuzoje atë, edhe e refuzoje atë situatë ku ishe futur, edhe pa këtë nuk mund të ecje për para, që të dy e bashkën.
1: Ka dy ndjesi të kundërta që i përjeton një burgosur, pak të nuk shuj lexova, një nga elementet është ky. Nga njëra anë është besimi, pra ke nevojë që të kesh dikë tek i cili të besosh, tek i cili të mbështetesh, të bisedosh, të diskutosh, dhe nga tjetër është dyshimi, frika se mos ai tjetri përballë është një spion i rrezikshëm edhe po fshihet. Si ndryshonin vendet besimi dhe dyshimi, cili mbizotëronte më së shumti?
2: Në fakt, ndryshe nga që kisha imagjinuar kur shkova, se ne jetonim në një regjim ku gjithmonë duhet ishe kujdesshëm dhe duhet flisje dhe duhet kisha kujdes. Po ndryshe nga që kisha përfituar që më në fund do të çlirohem nga kjo, se do shkoj aty tek ata që janë të njëjtët si unë e njëri tjetrin. Aty gjeta një klim ku ishte ndjehesh edhe më i survejuar, më i kontrolluar, sepse lufta për ekzistencë kishte bërë njerëzit domthonjë një pjesë. Pra, nëse jashtë kishe shok, se gjithmonë besimi lidhet me shoqërinë, me miqt, me shokët që ke, me njerëz të afërt që cilëve u beson. Dhe kishe edhe të tjerë për tek cilët dyshon, sepse aty ishte shumë më tepër e ngarkuar situata në këtë drejtim, sepse ishin dhe ridënimet, dhe ridënimi ishte një traumë, kështu që... Por, aji ekuilibri që gjenë është një ekuilibri midis besimit tek disa njerës, e trashëguar nga fjalët që dëgjoje nga njerëzit, nga intuita, si ta jepte
1: njerëzit. Ka gjithmonë momente ku ju këshillojnë, kujdes, mos e vini më.
2: Po ke, po pra. Pjesa që merrem son aty, pjesa që provon vet, në kuptimin e si duken njerëzit, sa të besueshëm duken njerëzit, sa dyshush mund të jesh për dikë e jo për një tjetër. Por gjithmonë mendoj se ka të bëjë me personin, domethënë, është një fjalë e vjetër që thotë më mirë të psosh, të tradhtohesh sesa të keq të jetosh vetëm me dyshim tek njerëzit, në far kuptimi. Domethënë, njeriu ka nevojë të besojë tek që të ndihet mirë dhe këto janë gjëra që i mëson me jetën, si më thënë aty, neve që u ridënuam, nuk është se si ishim ruajtur, kishte që ruajshin pak, kishte që ruajshin më shumë, nuk është se kushdo aty shkonte dhe fliste me cilin do dhe i thoshte të zezat e fundit, ndoshta mas ridënimit ishte më kollaj se s'kishe më shpres.
1: S'kishte më por, që të pësoje më shumë.
2: Por ky lloj raporti ishte pjesë shëmtisë burgut, një pjesë.
1: Zotë Lubonja, një burgosur në fakt nuk është një person kreti vetëmuar, sepse nuk është në qelit e ka fundit. Miqtë të duat flasim pak për vetëmin Kujtimi, një nga personajet, më tha Rëfeni se Kujtimi më tha se burgu i Burrelit kishte qenë gropa më e errët ku kishte përfunduar për shkak të vetëmisë së madhe që kishte përjetuar aty. Por, edhe ndriçimit më të madhë të mendjes, mu për shkak të kësaj vetëmie. Diku kam lexuar që vetëmia është pavarësi, po nuk e di se si funksiononte në burg, pra vetëmia, sa torturuse ishte. A ishte e theksuar vetëmia për të burgosurit?
2: Është teme gjërë kjo, se më kujtove një miku në tim filozof hungares që masi bëm një konferencë diku atë në Budapest, kur undam, tha tani, tha, po shkoj, tha, të shijoj luksin tim, tha, vetmin. Dhe shkën të trinjtë vetëm. Është shumë rëndësishme të... Po ka... Në, sidomos në gjuhë latine ka dy fjalë që dalojnë, sëll e solitude, thonë francezët, i vetëm dhe vetmi. Ka një vetmi negative, në kuptimin se vetmia që s'ke të afërt, s'ke njerëz, s'ke edhe
1: i braktisur.
2: Por është edhe vetmia kur ti rri me veten dhe pasurohesh nëpërmjet mendimit se ke nevojë, jo të rrish me çdo gjë. Meglio da solo che in cattiva compagnia, thotë italiani, më mirë vetëm se në shoqëri të keqe. Në këtë kuptim, burgu ishte vend që vuheshin të dyja, në një farë, ose vetmia nga njerëzit është e rëndë. Është e rëndë sepse ajo pjesa jote sociale, dashuria që thashë, gjitha këto të priten si mundësi jetese, për si potencial jetese, se në fund fare jemi qenie që kemi një potencial jetë dhe luajmë deg dhe me këto deg lidhemi me tjerët. Dhe këto deg nuk zhvillohen dot atje në atë jeta sociale është shumë e rëndësishme. Por vend si Burreli që flet aty është nganjëherë sepse je i vetëm edhe kur je me njerëz, sepse je i vetëm në botën tënde shpirtërore që nuk ke me kë ndan, sepse nganjëherë vetmia lidhet edhe me atë që me çin do ta ndash. Jo të gjithë mund të kuptojnë etj etj. Kështu që janë të dy aspektet, po këtu është ajo që thash më herët, që nga njerë duhet dish ta shfrytëzosh pikërisht një situatë në sensin e propensitetit tënde, e vokacionit, pra vetmia, mungesa e shumë e shumë gjërave që na mbushin në jetën e përditshmërinë jashtë burgut, nganjëherë dhe të thellon dhe të fut në më thell në kuptimin e gjërave. Kanti ka qenë një filozof që thuhet që jetoi edhe i pamartuar vetëm me filozofi në dilte, po pikërisht ajo vetmia në thonjza, po jo vetmi në kuptimin mungese e informacionit, e kontakteve, e librave, e ka futur më thellë. Burgu e ka këtë dimension që mund të të ndihmoj, por gjithmonë edhe pjesa e shkatërimit varet se si e shfrytëzon, pra si e ndërton.
1: Dua t'i kthehemi edhe pak shpresës, por për të folur për diçka tjetër. Në një moment caktuar ju flisni për të dënuarit me vdekje dhe shkruani të burgosurit që i kishin provuar këtë gjendje, tregonin se vërtet kushtet e para ekzekutimit gati çmendeshe, pra në kushtet e para ekzekutimit gati çmendeshe dhe bëheshe i paparashikueshëm. Por nuk qelitari, kaska dhe duar dhe këmbët e lidhura që i ruan nga vetvrasja, por shpresa. Pra ata shpresonin që do të vijë një moment dhe do të anullohet, pak në momentin e fundit mund të anullohet dënimi me vdekje. Shalamovit e tregimet e Kolimës, që ka shkruar tregimet e Kolimës, që është një lloj tjetër historie izolimit dhe vuajtje ekstreme, ai thotë që nuk ishte shpresa që na mbajti gjallë, na mbajti urrejtja. Në fakt, a keni përjetuar, a funksionon urrejtja ndaj atyre që ju kanë dënuar, pra për ta parë mbijetesën si një lloj sfide ndaj atyre që ju kanë dënuar?
2: Po, urrejtja është ndjenjë shumë e rëndësishme. Edhe sidomos urrejtja është ndjenjë e të nënshtruarit. Njeriu që është superior nuk urren, ai fal. Apo jo.
1: Sigurisht. Ishte gjërat në lart.
2: Ai që është inteligjent thuhet që është indiferent, nuk shqetësohet shumë ndaj, nuk hakmerret me fjalë, është indiferent. Ai që është i dobët ai hakmerret, do të hakmerret, ka urrejtje. Ai që është i fort fal. Ai që është inteligjent është indiferent, nuk të injoron, po themi, ë? Janë pjesë të njeriu gjitha këto. Burgu ishte vend urrejtje, padyshim. Ka drejt Shalamovi. Po dhe shpresë, siç e thash. Do thuash cili është raporti? A të mban vërtet urrejtja, se cili ka përvojën e vetë, pastaj, apo të manë dhe shpresa. Varet se si është të ndërtuar njeriu, përsëri do thoja. Por një nga format më forta të urrejtjes, sidomos tek ai që është i nënshtruar, siç kemi qenë ne, i shtypur, gjithmonë me ata sipër, është edhe vetvrasja. Pra, është një lloj edhe shkatron dhe vetë vetën, sikur do, ose... Por do thuash ti, jo, është mungesë shpresë, unë shpresa dhe vret veten. Janë të dyja që e shtyn njeriu.
1: Njeriu
2: është shumë kompleks, nuk mund të thjeshtëzohet. Po, në përjetimin tim dhe duke u referuar të tjerëve, pa dyshim që urrejtja ka qenë element, po element jete, që të mëngjall. Por, edhe dita e hakmarrjes, mund thonë disa, është element, pa dyshim. Ta shikosh atë që e urren, që t'ka shtypur një dit, po shteje, po themi. Por, si thash, nuk mjafton, për mua nuk mjafton. Nuk mjafton sepse urrëtia është shumë vetë shkatruse. Duhet edhe elementi i inteligjencës, edhe ndërtimi një kuptimi të paktën siç e kam përjetuar unë dhe edhe për mua ka qenë element shumë i rëndësishëm ta kuptosh tjetrin. Për shembull, supozojmë që të ka rrahur, të ka torturuar një X hetues gardian. Ti ke një ndjenjë të mersh me urrëtie ndaj këtij, ha? Por kjo ndjenjë, po qëse nuk arrin ta racionalizosh, pra ta kuptosh, të krijosh një distancë prej ti dhe të fillosh ta kuptosh që është çfarë qenie është ky. Që ka të bëjë me zhvillimin tënd intelektual, po dhe me qëllimin tim për të shkruar një ditë për këta njerëz, ëh, që ti e ke pjesë racionale.
1: Racionale, kjo ka ideja për të shkruar një ditë për këta njerëz, ka qenë një gjë e qartë është në mendjen tuaj edhe kur ishit në burg?
2: Ka qenë jo si objektiv direkt, po është një pjesë e rritjes tënde si njeri, e kuptimit jetës. Edhe tani tentojmë të kuptojmë, tentojmë të kuptojmë këta që kemi në pushtet. Pse bëjnë keq dhe s'bëjnë mirë, po themi. Tentojmë dhe të kuptojmë, jo vetëm të urrejmë. Është e njëjta gjë, është e njëjti mekanizëm. Duke i kuptuar, ne nuk është thjesht se i justifikojmë, siç se ka një shprehje që thotë të kuptosh gjithçka do thotë të justifikosh gjithçka. E ka trajtuar keq në familje, e ka trajtuar prandaj është bërë kriminal sepse është rrahur, është në qysh në fëmijëri, apo ka qenë kjo arsye. Por të kuptosh do thotë edhe të ndërtosh instrumenta që ajo mos përsëritet. Se ti e di se nga çfarë mekanizëm ka lindur e keqja, atëherë ti ndërton instrumentat për ta luftuar atë. Dhe kjo ka të bëjë me kuptimin e jetës për ty nesër, pra nuk është thjesht çështja vetëm ti shkruaj unë se do bëj një libër apo sigurisht ka qenë kjo.
1: Po dhe duke i rrëfyer historitë të tyre,
2: jo, nuk është. Është edhe të kuptosh mekanizmin edhe të japësh një përvojë jete pak më thellë se sa urrejtja.
1: Është një personazh aty në libër, në fakt është periferik, është doktor Kosovrasti. Ai kishte ndjesin, kishte mendimin që emocionet nuk duhen shfaqur, duhen ruajtur, duhen mbajtur brenda. Dhe kur nuk i shfaqte emocionet, në një moment caktuar ai përgatit një tavë me speca dhe me domate dhe shkon në infermeri për të kryer një punë derisa tava të ftojë. Dikush tjetër, një personazh e ha tavën dhe ai nuk reagon me emocionet ndaj tij. Ai hakmeret në një mënyrë shumë elegante, shumë të pakuptueshme, ai nuk e pret. Ndoshta ky mjek do të ishte po një lloj natyre, do mendonte po një lloj për emocionet që nuk duhen shprehur edhe në jetë të lirë. Pra ndoshta ky ishte ndërtuar kështu, megjithatë, çfarë i bënte burgu emocioneve? Ai brishtësonte burgu njerëz, ai bënte më të brisht, më të dobët, apo i bënte më të fortë dhe më të egër? Më kujtohet historia e Maces Çuçi që e vran Macen. Të gjithë ju në dhomë mendonit për të, pa asnjëri prej jush nuk foli për të.
2: Por rasti që përmende të kitona të thënjën spanjole që urrejtja hakmarja është një pjatë që fto, që hajt e fto, serviret e fto. Është merite e njerëzve, nga njerëz është vetë merit është, edhe jo merit, do thoja unë, sepse njeriu racional është i rrezikshëm vetëm, po shpreje një emocion në momentin që ti e përjeton atë, por kalkulon një akmarje në mënyrë të ftohtë, është problematike, do thëja. Unë jam për njeriu spontan që e shpreh.
1: Po, e ke më kollaj të mbrohesh ndaj njeriu që i shpreh, më ti e di se çfarë është duke menduar. Kurse po, njeriu që është me një maskë.
2: Padyshim, edhe kjo është ka rrezik të potencial. Kjo është rasti në fjalë, por aty emocionet kanë qenë shumë negative vazhdimisht, pjesa e sidomos raporti me dhunusit me dhe janë shprehur her pas here, ose i shprehje do gjej një shok, një mik që ti shprehje kur s'kishe fuqi. Nganjëherë janë shprehur dhe me dy revolta të famshme që janë bërë.
1: Unë nuk e kisha fjalën, për këto emocionet negative ndaj atyre që u dhënonin. Më tepër kisha fjalën për gjëra të përditshmërisë. Për shembull, a qante një i burgosur?
2: Kjo ka të bëjë çik edhe me kulturën tonë të trashëguar se ne e kemi si turp qarjen. Qarja nuk është turp, fakt. Ose që në punë grasht, burrat nuk qajnë, burrat janë... Nërsa të qashë është e rëndësishme, qashë do të shpresh një emocion, të shkarkosh. Por qarja nuk është vetëm me lotë, qarja nga njërë është dhe pa lotë.
1: Po, kur është pa lotë, është e brëndshme, është e fshehur.
2: Është e dhimshme, është e pjesë e jetës tënde, ose me qashë, me shokë, me miqë, me njëri të afërt, me njëri të besuar, për cilin ke nevojë, pikërisht për këtë, që nuk të shikon me atë syrin e ati që thot sa i dobët që nga ky, por që të kupton. Kjo është një ndjenjë njerëzore që...
1: Pra, gjithë problemi është që të mos shprehesh dobësi, por dobësi jo
2: sigurisht kjo është kultura jonë përgjithësi, kultura jonë e burrit.
1: A e shprehte frikën një i burgosur, frikën nga rreziku i futjes në qeli, për shembull, në Birut? Apo përpiqet ta maskonin që të tjerët mos ta merrnin vesh ju kishit frikë? Se ju kishit frikë me siguri.
2: Frika është një njerëzore, dhe pikërisht si punasharje, si qarje, si përmënde, frika, kur e kanë pyetur Falkonën, a ke frikë? Ka thënë që kam frikë, si s'kam frikë, tha, po puna është mos dominohesh nga frika, sepse nga njerë kur dominohesh nga frika, pastaj, po frika aty në një vënd friket kishin futur, ku duhet të ishe në frikë për ditë, sepse mjafton mos kishe reguluar mirë krevatin në mëngjeste, mund të hajë përfundojë në Birutës, dhe një ndjenjë frike që të përfundojë në Birutës, të bëndë të reguluar krevatin. Po të mos kishe frikë, nuk do të punoje, por në qofë se s'punoje, do të vinin e ekura, do të fusin Birutës, do të dënonin, sepse ishte punë e detyruar që dhe e gjithë raporti, qoftë raporti me të Burgosrit pastaj, se dhe raporti më i dhunshëm, më i fortë që friksonte të tjerët, edhe kjo ka qenë dinamike e raporteve njerëzore në shoqëri burrash vetëm,
1: a kuptohemi, kështu që
2: frika ishte pjesë pastaj sa e shpreh që kam frikë ose jo. E shpreh si duke nuk e shpreh vetëm duke u dridhur, por duke u shmangur, duke ikur, duke u nënshtruar aty apo duke
1: mos e pranuar gjithsesi, pra me fjalë nuk pranoi.
2: Varet nga njerëzit sa më të kulturuar që ishin, aq më ishin më të hapur, ishin e ka njerëz që kanë kultin e të fortë që s'ka frikë nga asgjë. Është vështirë që të dalë një luan përpara dhe ti të thuash tash un jam më i fortë se ty dhe të ndeshësh me luanin, do vraposh, do ikësh apo jo.
1: Në prozën që ka titullin Zef Mala, që është e vetmja prozë me përjashtim të John Smithit, por që Smith është një pseudonim në fakt, është vetmi personazh që identifikohet me mbiemër që është në titull. Të tjerët janë thjesht emra dhe ndoshta janë qëllimisht apo jo për të përgjigjur. Këtu flitet është një diskutim shumë interesant lidhur me fjalët e burgut, me fjalorin e burgut. Kur lexova shpjegimin e fjalës kaush, pata një ndjesim maksi në fakt, se si mundet të jetë një vuajtje, një torturë e tillë për ta vendosur njeriu të qëndrojë në fundin, pothuajse në fundin e një koni. Fole për shembull është fjala që përdoret për birutur. Nuk e di se si mund ta përjetosh ose si ke nevojë për ta, ndoshta për ta shqiptuar si fole. Birucën ku shkon të mbyllësh, të izolohesh. Disa prej fjalëve janë fjalë të marra nga jeta e jashtë, të përshtatura, të ndryshuara, ti thënë, duke dhënë kuptime të tjera. Disa fjalë janë fjalë tuaja. Unë dua të qëndrojmë pak tek fjalët tipike shqiptare. Pra çfarë kishte burgu në leksik tipike shqiptare? Dhe në këtë rast më vjen në mendje fjala dekorim.
2: Dekorimi ju e dini pse?
1: Unë lexova në libër.
2: Po e dini historinë pse nga vjen?
1: A nga vjen fjala dekorim në vetvete?
2: Jo, historiku.
1: Përdorimi i fjalës dekorim në burg vjen nga Everoxha që kur donte të dekoronte njerëzit, shkruante të dekorohen, apo jo?
2: Të pushkatohen, domethënë. Ishte një lloj shprehje e kamufluar kur këta jepnin urdhër gjatë luftës për të vrarë në një nga qoftë pjesëtar të partisë që kishin tradhtuar që
1: në vend të fjalës pushkatim,
2: në vend që ti thuaj hapur, sepse ishin letra pusulla që çoheshin nga shtabi tek ku diun, tek organizata e partisë së qytetit XY dhe thuaj filani të dekorohet, domethënë të pushkatohet. Edhe ka të ironinë e thellë, sepse fjala dekorim
1: është
2: e kundërta. Ashtu sikur se përmendë fjalën fole. Fole e përdorte një gardian. Ke dëshirë të shkosh në fole për biruc, a i e përdorte, ne nuk i thonim fole, asnjëherë, a i e përdorte fole, dhe kishte ngel fjala si fole që e thonë, po se foleja është një vënd ku ti je i mbrojtur, je i, por është dhe i vogël, e vogël, dhe më thënë, ideja, a i bashkimi që bënd të a i ishte fole, dhe më thënë që të fusë në një, të kthej aty tek nga kedalë, si më thënë, Kjo është, si më thënë, pasuria e gjuhës, që nga njerë, gjuha i ka këto, ashtu si së përdojë fjala mishë, që përdojë unë mishë,
1: për të rjarë, për të sapar,
2: përdojët, për tjetër, në tjetër sens aty.
1: Ledzuja një tregim të Max Velos nga të burgut, kuaj fliste për galerit, dhe të rëgonte që shkrepsia duhe mba i të rethat, sepse nëse shkrepsia lagë nuk më dizej zjarë dhe nuk mund të shikoje, pra i rezikonte që të bie në galerit vertikale. Dhe i të rëgonte për një person të burgosur i cili ra në këtë mënyrë, rëzua në këtë mënyrë dhe librin mbyllet në të gjithë u gëzuam, a ishte spion. Unë në librin tuaj në fakt nuk gjej emocionet të tila, nuk gjej qëndrimet të tila të kse natyre. Pra, dukeni i distancuar, nuk përçoni emocionet, pëse në një moment saktuar një burgosur mund të ndjehet mirë, sepse një spion ka vdekur, të ke fundi një spion më pak, me gjitha të unë nuk i gjej këto në libretuar, jeni shumë iftot të kërëfeni, dhe pse keni qënë vete, keni përjetuar, a jeni kujdesur me vedije për të mos qënë emocional në rëfinimin tuaj, apo koha e ka shkarkuar emocionin?
2: Kur njeriu kupton e hynë më thellë personajit, situatës, ngjarjes, është tjetër gjë nga përshkrimi i një ndjenje që ke, do më në kuptimin që je shkrimtar. Do më thënë në një ide që kam është idealisht shkrimtari duhet jetë si Zoti, që thonë që është i shikon nga lartë gjëra dhe nuk i shikon me emocionin, po i shikon me kuptimin e tyre, me gjithë gjërsin, me gjithë dinamikën, me gjithë bashkëveprimet për ta dhënë sa më të plot një gjë, sa më të kuptueshme.
1: Në këtë libër, ndoshta nga një shkrimtarët nuk e dalin, por në këtë libër gjithsesi ju ja keni dalë. Ka një libër Besni Mustafa që flet për burgun, pra subjektet janë për burgun, një sagë vogël. Ai e shikon burgun në tre kopër për tek saj. Ai thot një shprehje shumë interesante aty, thot: "Burgjet vetëm me hajdut duhet jenë të ndyra, të neveritshme. Kurse ato vetëm me kriminal duhet jenë llahtar. Prestigjin burgut ja japin të burgosurit politik." Ky është një këndvështrim, mua më duket shumë i drejtë, por më duket se është një këndvështrim i parë nga jashtë, pra ne që nuk kemi qenë në burg e shohim të tillë. Çfarë ndodh në burg? Si janë të veçuar të burgosurit politika? Janë ata si thua pjesa elitare midis të burgosurve të tjerë?
2: Është simplisht, do thoja unë, qëse mund ta karakterizoj ajo ndarje kështu, sepse njeriu është kompleks edhe nuk është vetëm politika, apo vetëm ordiner, vetëm kriminal, apo vetëm hajdut, apo vetëm i mirë. Në burgun kam pasur edhe të burgosur ordiner, mm-hmm. sepse regjimi ynë kishte edhe zakonin që, zakonin, do më thënë, fuste dhe ordinerët në burg për politikë, pra ishin të përzier, pra edhe me krime politike, ose ndodhte që një burgosur ordiner në burgun në vetë, në Bulqis, ku thue, ishte burg, bënte agitacion propagande, me në arrestonin dhe fusin në burg politik, dhe silin tek ne, ose tenton të arratisej dhe arratisja tikte nga burgu me dhe, për të kaluar kufirin dhe fusin mm-hmm. për trathin e dheu. Dhe burgu ka qenë, edhe burgu yn ka pasur njerës të ndryshëm që ishin dhe. So. Pa dyshim që unë përshkruaj diçka aty, bëj një diferencë midis ordinerëve dhe politikëve kur përshkruaj një personazh. Njerëzit burgosë ordinerë në tërësinë e vetë pastaj ishte një kulturë më e dhunshme, ishin më të ri, më agresiv, më bënin akte shumë më të guximshme edhe në kuptimin e dëmtimeve të trupeve të tyre, trupave të gojë aty në kur bëj fjala për të mos punuar, ishin të gatshëm të prisnin një gisht, dy gisht që njerëz që domthonë e duan jetën, e duan më vdes nuk e bënin veprim të tillë, është pak a shumë dallimi që kemi dhe në jetë, sa më të kulturuar të janë njerëzit, sa më të shkolluar janë edhe më, tash kjo ndarje nuk vjen ta bëj, po ajo ka thot një të vërtetë që jetoje me të burgosurit ordiner, vetëm mund të ishe shumë më e dhunshme, shoqëria shumë më e egër, unë se kam provuar, po historirat i dim historira. Po unë kujtoj gjithmonë një batutën e një miku tim ordiner që kishte qenë dikur ordiner, pastaj ishte në politikë.
1: Një miku tim ordiner, shumë bukur ishte.
2: I cili vithë, ishte hajdut Xhepash, dhe edhe vithë, edhe një ditë e pyeta Romi, o ma shpjegon që si ishte kjo vjedhja e Xhepave, si e bënë, edhe i në tregon se si kur shkojnë autobus, për shembull, vti vije, dorën kështu, bryllin atike, koka dhe ja fusje dorën, tek Xhepi i brëndshëm i nxirje kuletën, tregon te këto. Por më tha dhe një gjë që më ka ngelë në mendje, e kam përdorë bile edhe në artikull tim. Tha, po unë kam pas një parim, tha. Qa parim e Romi? Mos e shif kur viktimën. Se po ta shifje, tha, viktimën, tha, kur qante, tha, se si kishi vjedhur, kishte shitur lopën o pëgudion dhe pastaj, nuk e vazhdojë më zanatin. edhe
1: e kam përdorë.
2: Pra, edhe tek ta njerëz ka humanizm, ka në gjendë gjëra që si gjendë ndoshta tek tjerët.
1: Në fakt, kam shumë pyetje për librin, po koha nuk në lejon. Libri është shumë interesante, unë do ta sugjeroja për lexuesit. Ju falenderoj që ishit në bibliotekë.
2: Faleminderit që më thuat.
3: You are listening to Prison Radio, the International Sound and Radio Art Festival, coming to you live from Pristina Prison Museum, the prison of ideals, 10th to the 13th of September 2026.
4: Unë jam i Bish Neziri, jam i lindur në korrik vitit 1957 në fshatin Bardhanic, një fshat që prafërsisht plus minus i bjen të ketë njësoj largë Gjakovën, Deçanin dhe Klinën, është një zonë malore, krejt me spyesh atje. gjatë gjithë historisë njëhet si vend liridashës, si vend që ka dhënë kontributin e vetë për liri qoftë në mbajtjen, ruajtjen, strehimin e luftëtarëve nga lëvizjet kaçake e deri tek ushtarët e luftës së fundit, ushtarët e UÇK-s dhe gjatë luftës së fundit ka qenë zonë UÇK-s. Dhe unë aty kam kryer shkollën fillore, pastaj gjimnazin e kam përfunduar në PE dhe kam studiuar për gjuhë letërsi shqipe. Deri në vitin 1980. Në vitin 1980 jam burgos për shkak të aktivitetit tim të veprimtarive të mija në organizatën ilegale, që ajo është quajtur atko fronti kuq popullor, qendrën e ka pasur në Bohum të Gjermanisë. Me rastin e arrestimit, mi janë zanë disa libra, mi janë zanë disa afishe, të cilat ishin të gatshme të shpërndahen për festën e flamurin, po aktivitetin ne u përpoqëm ta bënim në gjithë Kosovën, afishet të shpërndanim në gjithë Kosovën. Dega e grupit, ose dega e organizatës e frontit të kuq popullor, ishte në PEJ, ka pasur edhe degë të tjera, për të cilat ne faktikisht nuk kemi pas kontakte për shkak të ilegalitetit, për shkak të fshetsis, po ne jemi përpjekur që aksionin ta kryenim në PEJ, por edhe në Prishtinë. Mirë po jemi penguar sepse me 19 në dorë nuk u arrestova.
5: Çka ka ndodhur me ekua Burgosit? Çu çka u deri tani?
4: Sa jam informu ende konkretisht nuk e di. Sa jam informu një shok i yni i cili vinte nga Gjermania me porosi për tek ne, është burgosur, është mbajtur 2-3 ditë, është liruar dhe duket se për mes ti jemi dekonspiru. Shumë vonë e ka marrë vesh nga një intervjistë e ti që a është burgosur në atë kohë, në të djetën. Dhe ajtë duket se duket këtë qeni për cjellur. Duket këtë qeni për cjellur dhe me takimin me mu, pastaj përcjellja është zeru dhe unë e kam fillu të survejohen, përcjellën nga sigurimi i shtetit i cili të emërin të aman original e ka pas UDB. Dhe në nëntor të 80-s deri sa përgatisim aksionin, unë jam burgos. Atko jemi dënuar dy persona, jemi dënuar për propaganda armisore nga neni famaz i vitit 1900, jam dënuar për propaganda armisore nga neni 133 i ligjit penal të Jugoslavisë, cili ishte një ligj ose një nen famkeq i ligjit penal, sepse njeriu dënohej edhe për shkak të mendimit, thotë as për të menduar nuk guxonte.

0: Po, kjo ka qenë pjesë e frontit kush popullor, atëherë nuk është dashur shumë të ketë dikush që ta organizojë dikë tjetër. Fillimisht do thotë ka mjaftuar kontakti me literaturën, kontakti me programin, me statutin e organizatës dhe shokët e kanë gjetë shokun. Thotë, për pa pas një lidhje, një diçka që i afron shokët me zvedë, ka qenë vështirë të bashkohen shokët. Prandaj, thotë, kjo ka qenë, që e ka marrë një libër të mirë, apo më ka rënë dorë një program ishte interesant, që e lexoja, që e nga i mirë, apo bëjmë diçka në këtë njërë, ka shkuë ajo rruga e krijimit të grupeve dhe organizatave. Pak të në klasë për grupin tim në këtë rast. Po, une dhe Malusha Demi jemi burgosur herën e parë. Do dhe Malusha Demi dhe unë, Malushi ka qenë në Gjermani. Dhe unë kam qenë këtu. Ne jemi burgosur së pari. Janë marrë në të djetën, janë marrë në pytje dhe dy apo tre tjerë të cilët të thotë kanë pas kontakt me neve dhe ju ka rënë sy kontakti me neve. Kjo është sa ka të bëjë me dënimin e parë. Mua atërë më është në zonë një trakt që edhe sot e kësaj dite përmend që ja di për mbajtjen e atij traktit. Dhe unë tani edhe po e them. Armiku ju në shekullor, titizmi jugoslav, po i mbush burgjet me patriotë shqiptarë. Por leta di se nuk do të na frigoj dhe nuk do të na largoj dot nga lufta e shenjtë për çlirim nacional dhe social, si dhe për bashkim me vendin am Shqiprinë socialiste. Rroft populli shqiptar, rroft Partia Punës, rroft Shqipëria, rroft Partia Punës Shqipërisë në krye me shokun Enver Hoxha. Kjo ka qenë në përmbajtja e traktit, me të cilën edhe jemi arrestu, ka qenë një copë kartë, 10x10 cm, letër e kuqe shkruar me ngjyrë të zezë dhe vetë në gjitë, se vetëm i heqë ajo folia nga mrapa dhe në gjitë i kuda. Kjo ishte ajo, të thepa fishe, trakt. Llogarisim tash, unë jam burgos, i lindur me 24 korrik 57, i burgosur në 19 nëndor 80, do thot 23 vjetë. 23 vjetë kam pas kur jam arrestuar. E, pastaj në pranverën e vitit 81, ndodhën gjëra tjera. Jugoslavisë përfundimisht fillun të i rënohën themelet, po këtu në Prishtinë, ku dhe bajmë sot intervistën, me 11 marës filluan demonstratat. Unë së mund të them që kam qenë pjesë deri sa unë isha në burg, të pak të një pjesë direkte, po mund të them që edhe nuk ka pas, do thot edhe ndikimi im nuk ka qenë jo prezent, edhe ndikimi im dhe i organizatës më të cilën kemi vepruar. Do thotë edhe ata kanë ndikuar edhe vetë gjendja e krijuar në Kosovë, vetë rrethanat e krijuara në Kosovë. Në Kosovë, pas shënimit të 100 vjetorit të lidhjes së Prizrenit, ndodhi një ndryshim i 100%. Populli u entuziazmua, do thotë, dhe filloi të shehet gjërat më ndryshe, filloi të kuptoj lirinë më ndryshe, filloi të shehet se vetë liria është të kuptuarit e domosdoshmërisë. Domosdoshmëria ishte që Kosova përfundimisht lirohi prej Serbisë. Edhe kjo do thot ishte. Ato ngjarje sollen rrethana të reja, sollen burgosje të reja dhe ishte dikush që nuk mund shkoj deri në fund, nuk mund qëndroj deri në fund dhe emri im përsëri u lakua në përrasa. A më ka pinguar?
1: E ka afektu, po më ndaj, a jeni dyshu, pra,
0: po, e, po,
1: me grupe tjera,
0: po, fillimisht jo, unë përsëri e kam filluar, përsëri, unë jam marrë në pytje pas arrestimit një grupit nga Gjakova, unë jam marrë në pytje, jam marrë në pytje njëherë, për, do thotë dikush, atje ka përfolë emrin tim, dhe nuk i ka përfolur krejt kodë dhe krejt rasisht. Pastaj, ka pasat të tjerë që janë arrestuar dhe edhe dikush tjetër ka përfolë emrin tim. Është lakuar emrim në përrasa.

0: prej kuj, prej bishit, nga kush, nga i bishit. Unë vetë para prakisë kam qenë dy vera para se të arrestohem, dy vera të fundit para se të arrestohem, unë kam qenë vetë, kam shkuar gjurmë vetë, do thotë, ose me qëllim të krijimit lidhjeve me organizatat ilegale që kanë vepruar në Evropën perëndimore. Në vitin 1978 kam shkuar në Zvicër, por jam kthyer pa ndonjë lidhje. Dhe në vitin 1979 kam shkuar në Gjermani. Dhe nga atje unë kam sjellur literaturë të bollshme, kam sjellur libra, kam gazeta, revista të ndryshme, të cilat pastaj kanë kaluar dorë më dorë, të cilat jam lexuar. Përmbajtje kuptohet se çfarë përmbajtje, po për shembull Lëvizja Patriotike e Kosovës dhe Asan Prishtina, Kosova djep i shqiptarizmës, fjalimi Ramiz Alis për lidhjen shqiptare të Prizrenit, në 100 vjetorin e lidhjes shqiptare të Prizrenit, pastaj gazeta Shqipëria Re, Zëri Popullit, disa numra, pastaj Lahuta e Malcisë, Gjergj Fishtës. Ishte tradhtia e kapten Resulit një libër që faktikisht është i vjedhur libri. Autorësia është e vjedhur sepse kaplani nuk është autori i librit, katërcifrisht e vërtetuar, po një libër e cila ka kaluar dorë më dorë dhe e cila ka pasur një ndikim të jashtëzakonshëm tek rinia e asaj kohe. Ka pas libra të Enver Hoxhës, ka pas libra të Enver Hoxhës, sidomos vepra e shtatë e cila ka pas bëj jashtëzakonisht shumë me Kosovën, me ato relacionet që Enver Hoxha apo Komiteti Qendror i Partisë Punë Shqipërisë dhe Qeveria Shqipërisë ja dërgon përfaqësuesve të vet diplomatik, të cilët i ka dërguar në Kombet e Bashkuara, sidomos Mehmet Shehut e të tjerëve, çfarë qëndrimi duhet marrë dhe çfarë të flitet atje, çfarë thuhet për Kosovën. Dhe ma dim kujtohet mirë një shprejhja të thot, rregulloja mirë Samarin ati revizionistit Beogradit. Ishte fjala për ti të ndresja mirë Samarin në mbledhjen e Këshillit Sigurimit të OKB-s, që mbahet çdo vit edhe sot e kësaj dite. E këto kanë qenë ato librat, librat të cilat faktikisht kanë folur shumë për Kosovën, kanë folur për arrestimet, sepse në Kosovë gjithnjë ka pas arrestime, ani pse ato kanë shkuar në heshtje. Adem Demaci ishte burgosur për në vitin 1975, ishte burgosur për herë tret, me sa e sa intelektual të rinj, me Tush Krasniqi po ashtu, Kadri Osmani, Gjafer Shatri, do thot, kishte shumë të burgosur të tjerë, dhe ato gjithmoni kanë aktualizu këto qërti në për libra dhe në për gjërat të ndryshme, revistat të ndryshme, apo botime dhe të veçanta. Pra nda jo dhe do thot, ishin to që kanë kaluar dorë më dorë, libra të cilët paraqitnin atë nevojën e krijimit të Republikës së Kosovës, të Republikës së Shtatë në Jugosllavi, krijimin e Republikës së Kosovës, për të cilën, do thotë unë edhe sot e kësaj dite, nuk e mendoj se duhet të jetë, sepse projekti shqiptarëve nuk ka qenë asatëherë në kohën e ilegalitetit, kur unë kam vepruar dhe kanë vepruar dhe shumë shokë të minë, nuk ka qenë projekt Kosova Republikë, Kosova Shtet i Pavarur, por ka qenë projekt bashkimi i nevojshëm dhe bashkimi të thotë i drejt i teritoreve shqiptare në një shtetë veçanë, sepse nuk janë shumë vjetë që për historinë të paktën, që troje tonë e ndaj dhe janë okupuar. Dhe këto ishin ato që kanë bërë që ne të angazhohemi të organizohemi. Ani pse gjithmonë është gjetë një pretekst të nëzamë 28 nëndore, atë përshenojmë këtë mirë 28 nëndore, ose ja, po protestojmë, po fillojmë protestin për ushqim, si që ka ndodhë me 11 mars, por që në prapa vinë nuk ka qenë qështja të kushqimi, por ishte qështja të kë... Urdroni? Po, ajo është marrë si pretekst, gjoja që është ushqimi keq, gjoja që ushqimi i dobët, ushqimi keq, që pritjet e gjata në menxë, ku ta di unë në atë kohë kam qenë i burgosur, do thotë, po e paramendoj po edhe nga bisedat me shokë tjerë, po ajo në prapa vi ka qenë fillimi, qëllimi, fillimi demonstratave, kunder pushtimit të Kosovës, kunder bajtjes të Kosovës në okupim. Qëndrimi im në burg gjatë asaj kohë. Po të flasim për periudhën e hetuesis, është një periudhë të mërshme. Në hetuesi ushtrohen tortura që njeriu, mendja shnoshe njeriu, nuk mund t'i akceptoj, që mund t'ja kalojnë edhe Gestapos së Hitlerit, që mund t'ja kalojnë edhe atyne duzve të Stalinit në bashkimin sovjetik, torturat që janë ushtrua mbi të rinë të Kosovës dhe pyetjet janë kush, me cilin, ku, dhe gjana tjilë, do thotë gjithmonë ju ka interesue ti kryojnë lidhje dhe ti zgjerojnë rrethin e njerëzve që burgosin. Ata kanë pas një metodë dhe veçantë, kanë folë, të kanë thonë që e ke bo ketë, do thotë, ata kanë sa ju veprën që gjoja ti e ke bërë. Dhe ti ke thonë jo, nuk e kam bërë, e ke mohuar atë. Ata pas ta i kanë ështëru torturat tilat mershme që s'mund paramendohen. Edhe përsëri e kanë përsëritur të njëjtën gjë. Ti e ke bërë ketë, dhe përsëri ka fillu tortura, do thotë, pas mohimit tuj. Dhe i kanë sjellur njerëzit në atë gjendje që pastaj do thotë, ata për të ikur torturës, çka ke bën, apo fola, apo ja nisim përsëri. Dhe pastaj ato që i kishte dëgjuar prej hetuesit apo prej hetuesve, i ka përsëritur, dhe të po, e kom bërë këtë, dhe kjo ka ndodhur vetëm për të ikur torturës, për t'ju shmangur dajakut. Dhe më të dalin në gjyqë, i kanë mëhuar ato gjëra, mirë, po gjyqë, faktikisht gjyqët Jugoslave asë gjë nuk kanë marë parasysh, për gjyqët Jugoslave kanë mjaftu akuzat ngritura nga UDB-ja e Jugoslavisë. Unë me këtë rast nuk mund të mos e përmend një shembull konkret të studiuar mirë për të vërtetuar këtë, mund t'a gjeni në librin. Këtu jam për t'i luftuar armist monografi për dëshmorin e kombit Gjemal Fetahaj. Ai është burgosur si 17 vjeçare. Do të para moshës 17 vjeçare ka përfunduar aktivitetin e ti dhe e ka përfunduar vetëm 10 ditë para se të përfundoj lufta me që nga fërësia, duke luftuar nga fërësia në llogoret serbe, ishte futur në llogoret e ushtrisë serbe dhe aty u vra. Ai njeri do thotë, unë i kam patur në dorë letër këmbimin, i cili është në libër, i futur në libër në mes të sigurimit shtetit, gjyqtarit, hetues dhe prokurorit. Do thotë, letër këmbimin tre kanç, duke i dhënë instruksione njëri tjetrit se si të veproni në rastin e Gjemal Fetahajt. Do thotë, është dokumentacion i publikuar, edhe me faksimil është i publikuar në libër. E kjo ka qenë ajo metoda e tyre. Unë atë kohë, do thotë pas hetimeve, i burgosur nëntor, në mars, me 22 dhe 23 mars, me 22 mars, jam nxjerr para gjykatës, me 22 mars vitit 1981, do thotë 10 ditë pas fillimit demonstratave në Prishtinë. Dhe jam dënuar me 2 vjet burg. Ndërkasi në ngusht, përsëri filluan hetime tjera. Përsëri, jo këtë herë me 2 vetë, këtë herë grupi u saju prej 13 vetëve përfshirë edhe mua. Dhe përsëri e njëta procedure hetimeve, njëta procedure hetuesis që zgjati po ashtu nga gushti deri në shkurt të vitit 1982. Dhe herën e dytë u dënova me dënim prej unik. Do thot dënimi parë plus dënimi i dytë ishte dënimi prej 6 vjetësh, si udhëhesi grupit Fronti Kuq Popullor për rrethin e Pejs. Tash, po, dhe meje. U bën një lidhje përmes burgosurve të rinj dhe meje dhe doli do thot grupi Fronti Kuq Popullor për rrethin e Pejs për shkak të cilit si udhëhes i grupit mora dënimin prej 6 vjetësh. Dhe edhe këtë rast, unë, sepse sigurisht ju interesojnë detajet, dhe unë e përmeni këtë rast, unë u dënova me, në shkurt, u dënova 3 ditë zgjati gjykimi, në mars, me 17 mars, vdiq baba im në moshën 103 vjeqare. Unë mora vesh në një vizit të jashtë zakonshme, sepse vizitat e zakonshme ishin me një dhe me 15 të muajt një vizitë që zgjaste 5 minuta. Nuk zgjaste më shumë, dhe ajo ishte mes grillash, do thot grillat i kishim mes një rjet të metalt, që asë gishtin nuk mund të fusim mes vrimash të rjetës për të prej kur gishtin të azam nana apo motra kur vini në vizitë. Dhe në një vizitë jashtëzakonshme prej 3 minutash, të thotë sa arriti vllajt më komunikon të lajmin për vdekjen e babës, ka që zgjati vizita dhe mua më ndërprejnë vizitën. Dhe jo atë ditë, por të nesër me në vetëm për të më thyrë shpirtrisht mu më futën në Biruc. Do thotë Biruc, a ishte një dhomë vogël, vetëm te, pa njëri, pa, do thotë që basi kur në një rast të tjilë njëri ka nevojë t'i këmbej 2-3 lafe me diken, do thotë krejtësisht i vetëmuar, dhe ajo bahej vetëm për të më thyrë shpirtrisht. Ajo ishte bërë me urdhër nga lartë, dhe urdhër nga lartë ishte urdhër nga sigurimi i shtetit. Hetimet mua mi kanë udhëhequr, do thotë hetimet ndaj meje janë udhëhequr nga Slavkovic Milivoje, zëvendësi shefit sigurimit për Kosovë, dhe Aslan Slamniki, një kriminel, se për Slavkovicin unë nuk befasohesha se ishte një kriminel i tillë, i cili në hetuesi vinë të më thonë të me ti salat për drek nuk ke për të mdalë. A e din ti sa njeri ju i ka dalë bari mi trup, sa njeri ju i ka dalë bari mi varë për këtyre durve dhe mi të regon të ato duar, mi të regon të ato duar, shtu ti salat për drek, mu nuk e mdelë, salat për drek nuk mdelë, më lidhë të mirë, më gëzdon të mirë, më jeshtë të syza dhe pasaj më dërmën të. Dhe ata kur kanë ardhë herën e parë në gusht, që të dytë, që edhe herën e parë edhe herën e dytë i kanë kryer hetimet, por kur kanë ardhur për hetimet e dyta, në gusht të 92-shit, në falni, në gusht të 91-shit, më thotë Slavkovic Milivoj, thotë gdesimi i vish në ziri, unë nove mbarë prevario si me alidajnë të rjecë, da ne moshesh vishe da me prevarish. Edhe do thot nga këtu fillon përsëri seria e dytë e hetimeve dhe pason dënimi prej 6 vjetësh burg. Qëndrimi im në Vetmin Pej ishte qëndrim prej një jave. Nëse flasim për gardianët e burgut Pejs, me përjashtim, 2-3 tjerë, unë edhe sot e kësaj dite kam një respekt jashtëzakonisht madh për ta, një respekt jashtëzakonshëm, sepse vërtet e kanë merituar respektin. Na kanë trajtuar për atë sa ata kanë guxuar, për atë sa ata kanë pasur hapësirë, na kanë trajtuar jashtëzakonisht mirë. 2-3 tjerë kanë qenë identifikuar me këmbë me kry me UDB-n. Atë kohë në burgun e Pejs ishte një drejtori e dhunshme. Ishte një drejtori e dhunshme dhe një gardian i cili nuk jeton më, një gardian i cili ka mbajtur kontakte mes meje dhe shokëve brenda burgut. I quajtur Bilal Përgjegjaj. Ai i shkoni dhe alarmon drejtorin e burgut, thotë kemi njeriu që një javë ditë nuk ka ngrënë buk. Edhe vije drejtori i burgut në ora 9 në mbrëmje të kund dhe kërkon llogari sepse s'ka më hangër buk dhe detyrohet të thotë madje hiç më qafe, nuk të kam shpall grevuri sepse po të shpall grevuri unë do të njoftoj apo s'kam shpall grevuri edhe hiç më sysh. Dhe ai largohet me atë mallkimin kur në gojë më straft. Edhe pas 2 ditësh mua bashkë edhe me 26 tjerë nga burgu i Pejs, ku i kishin sjellur 2-3 nga Prizreni, 2-3 nga Mitrovica, na nisin me një autobus drejt Zagrebit. Për neve ishte drejtimi panjohur, ne nuk dinim se ku jemi. Fare rastësisht me një vend ku me kërkesën e disa të burgosurve është nalë autobusi, për shkak të nevoja fiziologjike, është nalë autobusi, e kom parë një plakat shkruan të Nova Gradiška, atëherë kam marrë me mend se jemi në Kroaci, dhe në kanë dërguar në burgun e Zagrebit, në Petrinska 7, një burg, si mrena si jashtë i të mërshëm, por aty nuk në kanë bajtur gjatë, në kanë bajtur 3-4 orë, dhe nga aty me një furgon, të lidhur me zinxhir dhe me dryna, të cilët shumë shpesh harruan në mish nga se duart u ajen, na futën një autofrigorifer, na futën dhe na dërgun përsëri për neve në drejtim të panjohur, dhe tek pas një jave kemi marrë vesh se ku jemi. Kur na futën në oborin e një burgu, në të katër anët në ndërtesa dhe na pështetën për mur, njërin nga shokët e mimët të cilin isha i dënuar dhe i cili ishte afër meje, ishte më i ri se unë, thot, po dojmë në pushkatu, sepse i pau të gjithë armatosur me qenë dhe me armë në gjendje gati shmërije, u trishtu. A i njeri, thom, jo, më s'ke dertë. Ndërkash, kur u hap dera, para se ne dilim nga ty, drejtori burgut, thot, Milesh Polaris, po ashtu një kriminelli i të mërshëm, thot, jeli, ove su patrioti Enver Aogja, jeli, do thot në këtë mënyrë dhe na më mbështetin për mulë. Dhe aty, unë kam qëndruar më së gjatë në mesin atyre të burgosurve. Para nesh e kishin dërgu dhe një grup tjetër, dhe kishte filluar transferi atyre, i grupit të parë, njerëzve të grupit të parë në përburgje tjera kroate. Dhe ne, kur kemi shkuar aty, që në ditën e parë, që në momentin e parë, ne jemi në nështru një torturët të mërësisht të madhe. Rahje se cili i burgosur ka pasur ishin njerëz 17 vjeçar, 20 vjeçar, 22, 23 vjeçar. Ishte ndonjë i vjetër, po më pak. Gjithsesi në Pratburg kanë kaluar më shumë se 75 të burgosur politik shqiptar. Dhe aty kanë ardhur me shërbime mujore njerëz nga të burgosur, më falni. Kanë ardhur me shërbime mujore gardian nga gjithë Kroacia, nga gjitha burgjet e Kroacisë me motën kush don të rrash shqiptar. Dhe aty ditën dhe natën nuk ka pushuar tortura. Ditën e natën jemi torturuar. Ka qenë koridori 60 metra më tepër i gjatë dhe janë detyruar njerëzit që me brush dhëmbëve ta pastrojnë koridorin. Në mënyrën më poshtruese kanë marrë batanien e kanë qitë në koridor, një dyshek mbi batanie, një të burgosur mbi dyshek dhe dy tjerë është dashur ta tërheqin dyshekin kinse për ta pastruar dhe lustruar mirë koridorin. Do thotë kjo ka qenë trajtimi që ata na kanë bërë. Me orë të tëra na kanë lanë në kom. Aty ishte një gardian shqiptar, të cilin asnjëri nuk e njihte, dhe i cili quhej Pero, për të mos u kuptuar se kush është ai. Po me gjithatë, bota është e vogël dhe njerëzit njihen shumë shpejt. Dhe ai vinte tek dera, vinte veshin tek vrima në derë për të dëgjuar se çfarë po flisim ne dhe për të na spionuar tutje. Ai ishte Agim Sejdiu nga rrethi i Stogut. Nga nëse nuk gabon nga Studenica. Dhe ai zbulohet rastësisht nga ajo shprehia që shqiptari kur ta ndez cigaren. Ne pinim cigare, ne ishim duhanxhin dhe cigaret nuk ne lenin. Cigaret ne lenin, po jo dhe shkrepsat. Nuk ne lenin shkrepsat dhe kur atyre ju teke, vinin të nëndeznin. Dhe në një mbramje kur hape dera për të ndezë cigaret, a ndezë cigaren ishte ai Pero, Agim Sidiu, zvani Pero, ose Agim Sidiu i quajtur Pero, dhe ai kur ndezë cigaren dora i shkon instinktivisht në zemër. Dhe një shprehi tek shqiptarët dhe në këtë mënyrë dekonspirohet Agim Sejdiu, dekonspirohet se nuk është Pero, por është Agim Sejdiu, dhe pastaj qarkullon të nga dhoma në dhomë lajmi, Pera është shqiptar, dhe me thonë një thonë burgosur i tjerë, të kje i kujdes. Pas 235 ditësh në Natburg, në fund kam betur fare, vetëm kam dalë me peshë trupore, 26 kg, dhe atë e veshur me rrobat të dimrit, rrobat të burgut të dimrit, në të cilat bënin pjesë dhe këpucë të thella dhe tarana, këpucë që përdoren në përkantiere në dërtimi. I tili është burgu i Kroacisë. Dhe nga burgu i Kroacisë, në dhëtorin e vitit 1982, unë dërgohem, po ashtu i lidhur, me tren dërgohem deri në burgun e Zagrebit, dhe nga burgu i Zagrebit, pasta në burgun e Staragradishkës. Aty ishin disa nga ata më cilit kishim qenë në Gospic bashkë, por aty e gjejmë edhe simbolin ton të rezistences, simbolin ton të liris, Adem Demaçin. Dhe në atë burgun kam qëndruar 4 vjetë. 10 ditë më pak se 4 vjetë kam qëndruar në atë burg, një kohë kam qenë edhe në dhomë me Demaçin, dhe në atë burg puna ka qenë detyrueshme për të gjithë të burgosurit, kushtet e jetesës kanë qenë jashtëzakonisht të këqija, shtretërit shumë të këqinj, dyshek të stërvjetruar, batanijet të stërvjetruara, një pa pasërtije të mërshme, dhe të thotë në kushtet dhe rrethana tila kanë bajt dënimin të rinjë të shqiptar. A i ka qenë një burg jo normal, a i ka qenë një burg për recidivist. Dhe në atë burg ka pas edhe 32 herë të dënuar, një person i dënuar deri në 32 herë, Do thot, nga 2 herë deri në 32 herë të dënuar ka pasur në atë burg. Dhe në dhomë nuk e qenë me 1, 2, 3 apo 4, por kanë qenë 36, 38 vetë në dhomë. Ka patur nga të gjitha kategoritë që njeriu s'mund t'i marrë me mend. Dhe e vërtetë ishte poshtrim i njeriu, të shkeli në mënyrën më drastike të drejtave qoftë edhe të burgosurit. Qëndrimi politik ka qenë i njëjtë i pa ndryshuar. Fal se cili vetë vetës, bindis ti, nuk ka pasur luhati mes burgosur në politik, nuk ka pasur thyrje, nuk ka pasur, do thotë të gjithë kanë qëndru stoikisht. Burgu i Stara Gradishkës nuk ka qenë një burg i zakonshëm, nuk ka qenë një burg për shqiptarët faktikisht, për kundër kushtet dhe atyre që i përshkruva më parë. Burgu i Stara Gradishkës ka qenë një universitet për shqiptarët. Universitet ishtë ndruar nga demdemocja dhe vetë të burgosurit. Sepse, ne kemi dalur, kemi pasur shëtitjen me përjashtim të dimrit. Gjatë dimrit nuk ka pas shëtitje. Në repart punës, në pavion. Ndërka që gjatë pranverës, verës dhe vjeshtës, kanë qenë shëtitjet e pas ditës. Dyherë në ditë qëtunëve dhe të djelave ka pas shëtitje. Dhe gjatë këtyre dytëve, ne kemi dalur në shëtitje dhe asë një hera demdemaci nuk e kemi lanë të shëtiste vetën. A demdemaci ka shëtitur bashkë më neve. Do thotë 2-3 me te. Dhe ato shëtitje kanë qenë shkollë, sepse a demdemaci ka dhënë spjegimet ndryshme, ka dhënë sjarimet ndryshme. A demdemaci ka spjeguar, ato kanë qenë tema, historia shqiptare, geografia dheut, të drejtat e njeriut, tregimet ndryshme, do thotë temat ndryshme nga politika, nga historia, nga sociologjia, nga filozofia, do thotë nga të marrëdhëniet ndërkombëtare, të gjitha llojet e temave janë diskutuar në burgun e Stara Gradishkës. Shtypin e përditshëm e ka parapaguar burgun nga një ekzemplar në të gjitha gjuhët nga një ekzemplar, dhe rilindja ka ardhur. Por rilindja ishte zëdhënëse lidhje socialistët popullit punues të Kosovës, të cilën sot as lart të ngrisin, që faktikisht nuk ishte më tepër se një zëdhënëse organeve jugoslave. Ne kemi marrë dhe shtypin, kemi parapaguar, se cilin nga ne ka pas të paktën një revistë të parapaguar. Dhe unë nëse kam lexuar Dugën intervju në Ninin apo Ilustravana Politikën, unë kam envizuar artikujt që duhet të lexoj se cilin nga ne, artikujt që ka pas ka lexon njeri unë ta. Njëtën gjë kanë bërë dhe të tjere. Dhe në këtë i parri që mishtë Adem Demaci. Do thotaj i në nënvizon të gjithë artikujt në atë motën që mos i lëshoni pa i ledzu, me porosin që mos i lëshoni pa i ledzu. Dhe shtypi kalon të nga dorë andorë, ne ledzonim, a ishte i parapaguar, zyrtarisht. Do thotë edhe vinte legalisht e këne, dhe pas taj ne ja përcilim qëtitje i këmbenim me pavionet tjera, gazetat. Po, për që ditë burgosur i dinë dhe gjëra tjera të banjë. Dhe ne kemi arrit ta kemi edhe një radio në burgë. Radio jashtë montu e tëra në burg, ka qenë një kuti kartoni e zakonshme, ka pak të ato për za dhe për stacioni, ka pak të pastave të dhëmve, dhe ajo dëgjohi natën me kokë të mbuluar, me batanije me kokë të mbuluar, dëgjohi natën me kufje në vesh dhe të nesër me lajmet ju i pëshin shokve. Unë kam pas mundësin të kem atë radio për kohë të gjatë, dhe fillimisht kur ja përcjellim lajmet Demaçit, ai dëgjonte lajmet me kujdes. Po pas 2-3 herësh ku po merrni këtë lajmë, pyet, ku i merrni këtë lajmë? Se Baci nuk rrehej. Baci duhet me tregu drejt, Baci kemi në radio kështu, dhe ai pastaj reagimi i tij ishte pak sa i ashpër, jo për diçka tjetër. Por nga se ne i dhimëseshim, sepse thonë të po të zënë radion, pasaj do pësosh kesin që li, do të dënohësh. Mirë po kur u bindë se ne se kemi ndërmend për me u dërzu në drejtim, atër të mbajeni, merë një mëral dhe ajë që mbajnë me mos e shumë të i le të mbajaj. Dhe që unë e kisha një mujë ma herët, e kisha mbajt më gjatë, isha në rjedhë të nxarjeve, kur i raportova për lajmet, fulla më shumë, basën do shta dhe sajova ndë një lafë më shumë të mbajet i radion. Po unë ndëgjoja Tiranën, ndëgjoja. ndëgjoja Tiranën, ndëgjoja BBC-n, ndëgjoja Zërin e Amerikës, dhe do thot i ndëgjoja këto radio të huja, si që farë thonë për Jugoslavinë. Dhe do thot lajmin e parë që e kemi marë, lajmin e parë kur është burgosur grupi i Beogradit, një grupi gjilasit me 28, ka qenë e Francuska 7 e njohur, është burgosur, përshkak një platformë atje ku di unë me akademin e shkenca dhe të artë dhe servisi me ata, do thot këtë lajmë ja kom interpretu dhe masit më nxes, ata e më burgosur qëtunën bra më rëdhën lajmë dhe unë nesëm më nxes të djelin i kam thanë dhe masit batë s'ka ndodhë kështu. Dhe fjalë për fjalë, ma thot, shiko batës, a i mu ma thot një emër tjetër, a i mu vetëm njëherë ma ka thanë emrin tim i bish. Edhe kur ma, a i më thot, edhe sot e kësaj ditë, më thot Krleje. Krleje është një enciklopedist kroat, dhe a i sot e kësaj ditë Krleje, më thot, edhe kur së më ka thanë ndryshe. Edhe më thot, shiko Krleje. Sot, Beogradi është duke bërë përpjekje të ndezë zjarën në Kosovë. Po mos harro, e zjarë ka për të shpërthyrë bidis Beogradit. Dhe unë këtu s'kam që ka komentoj, sepse të gjithë e dim se qëfar ndodhi më vonë, se qëfar ndodhi me 24 apo me 26 marës të 99-ës, të thot në mes Beogradit vërtej shpërtheu zjarri. Dhe do thot, kështu, këto, burgu i Staragradishtë për shqiptarët ka qenë një shkollë, ka qenë një universitet të cilë një ka vëllheqa dhe mdemaci. Adem Demaci. Adem Demaci ka qëndruar aty, unë e kam lanë Adem Demaci, por në dhomë në numër 28 të pavionit 4 të burgut të Staragradishkës, ditën që kam dalë nga burgu. Adem Demaci ka dalë në prill, me 12 ose me 13 prill, vitit 1990, 4 vjetë më vonë. Pas burgut unë përsëri ju bashkova organizatës. Por jo ma frontit kuq popullor, sepse fronti kuq popullor ishte shkrirë bashkë me organizata tjera, me Levizi Nacional Shqiptare Shqiptareve në Jugoslavi, me OMLK-n, organizatën marxiste leniniste të Kadri Zeks, kjo para ishte Jusuf Gervals, ishte shkrirë dhe kishin informuar Levizin popullore për Republikën e Shqiptarëve në Jugoslavi. Edhe nga jo kohën kam qenë pjesë asaj organizate, kam vazhduar aktivitetin tim në kuadër të organizatës, mirë po shpejt pas shërbimit ushtarak me vetëm 4 muaj, mirë po shpejt pas daljes nga burgu, jam detyru të shkoj në shërbimin ushtarak. Dhe unë mendoj se nuk ka pas ushtar më të vjetër së unë në Jugoslavi, sepse kam qenë 30 vjeqarë. Dhe edhe sekretariati mbrojtjes popullore, sekretariati komunali mbrojtjes popullore është detyruar nga UDB-ja nga sigurimi i shtetit të ndërgoj ushtar. Shërbimin ushtarak e kam kryer në Ljubljanë dhe ka qenë një kapitull i veçantë i jetës ime, një kapitull që për çdo ditë ka pas provokime nga më të ndryshmet, ka pas përpjekje për të skenuar ndonjë shkak apo arsye për të më arrestuar sërish. Mirë, po kisha një përvojë gjatë pas vetes, kisha një kujdes të shtuar dhe jo vetëm që jam kujdesur për vetë vetën, por jam kujdesur edhe për trinë shqiptarë që kanë qenë shërbimin ushtarak, sepse gjatë atyre viteve ka pas shumë shqiptarë të arrestuar. Dhe jam kujdesit mos bëhëm objekt gjykata, shasunë dhe asë të burgosurit tjerë, asë të ushtarët tjerë, më falë, të shqiptarë që shërbenin e atë kazerëm, dhe ato kanë kaluar shumë vjetë. E ishte vitin 1987-88, do thot nga marsi në mars, dhe edhe sot e kësaj dite njerëzit më cilët unë kam kryer shërbimin ushtarak, me një mënyrë ose me një tjetër, kontaktojnë me mu, jemi gjithë një lidhje, që nga ajo kohë, sepse në ka lidhë një kohë, jashtë zakonisht e fështirë. Pas daljes nga ushtria, duke parë se nuk kam gjasë për gjetur ndë një punë, kam llogaritur si profesion, e kam llogaritur profesionin e juristit, se në fundit thoja se do hapja ndonjë advokatur. Edhe kam filluar të studioj me korrespondencë në fakultetin juridik. Nuk e kam përfunduar fakultetin juridik, dhe kam punuar, dhe kam vazhduar aty deri në vitin 1990. Gjatë asaj kohë një shok me të cilin kam qenë në burg, ka udhëheq, ai ka qenë jo politikisht, ka qenë diçka për komunikacion nëse nuk gabohem, e ka udhëheq një diskotek në Prishtinë. Dhe ai më ka ofruar zgjedhë punën, këtë mundem me bo, këtë e baj, zgjedhë punën që do në të bësh në diskotek. Ndaj që disko gjokër, ndaj që ka duhur të unës dhja që farë bëja tjetër pos garderobjerë. Dhe kam punuar garderobjerë gjatë sezonës dimit në atë diskotek deri në të 90-ën. Gjithnjë aktiv në organizat, kam udhëhequr me Këshillin e Rrethit të Lëvizjes Popullore të Kosovës. Lëvizjes Popullore për Republikën e Kosovës, sepse kënë vazhdimësi ka ndryshue emrin, derisa sot vetëm Lëvizja Popullore e Kosovës. Pas vitit 1990, unë kam qenë udhëhequs i Këshillit Rrethit për pejën i kësaj organizate. Dhe ne kemi vazhduar përsëri me afishe, me parulla, me veprimtari të ndryshme. Karakteri i shkëputjes prej Jugoslavisë, karakteri i shkëputjes prej Serbisë dhe do thot Kosova Republikë, se pastaj filloi të shihej si një hap drejt bashkimit. Do thot shpalja e Kosovës statusi Republikës për Kosovën, ishte një hap më afër bashkimit, një hap më afër realizimit të projektit të parë të apo të programit të parë të Lëvizjes Popullore për Republikën e Kosovës. A ndjeshit, jo ne nuk e ndjeshim atë, po ne punonim që ajo të binte.
1: Këtu filloi rënimi dhe këtu përfundoi rënimi i Jugoslavisë. Dhe unë kam zhvilluar veprimtarinë në atë organizatë në vitin 1990, e tutje, po në vitin 1990 kam filluar të punoj në gazetari. Në Kroaci u ndryshu sistemi, në Kroaci u ndryshu njerëzit, erdhe njerëz tjerë, erdhe njerëz me cilët unë kam qenë në burg, dhe njeri nga të burgosurit e burgut të Staragradishkës, në vitin 1990 të themeloj një gazet e cila quhej Hrvatska Danas. Jo Danas, por Hrvatska Danas. Ajo ka qenë gazeta e parë e pavarur në ish Jugoslavi në kohën e pasluftës së lindë botërore, dhe ajo angazhohej për konfederalizimin e Jugoslavisë. Redaktori saj ka qenë Ante Taljancic, dhe unë jam angazhuar prej ti për të mbuluar me informacione Kosovën, Macedonin dhe Shqipërin. Në atë gazet kam shkruar me pseudonimin Jole Misliq. Pastaj, kam punuar për gazetën e tjetër kroate, për gazetën e Marko Veselicës, një gazet partijake, e për dy javshme, dhe në këtë gazet kam votuar me pseudonimin Sokol Nika. Thot, edhe për këtë gazet kam shkruar thot, për zhvillimet në Kosovë, në Macedoninë, në Shqipëri. Kam disa artikuj të votuar me te urdhërëmi.
2: A raportojshit, a shkëshit në bërmendet, në gjojës apo o kitë në ishet?
1: Njërë më bajtë në qendrën informative të Kosovë, që u dhici për LDK-së më bajtë një farë tribune, më bajtë edhe të diskutu. Edhe nuk e dhja patën në përselim të materes në vetën se i kam kritiku shumë edhe ata. Do të kam kritiku shumë në atë po, dhe a kishin për të më tërheshur vrejtin, a për të më lëftuar edhe sot e kësaj ditë, nuk e di. Po e di e këmë duke të Brajnë Berisha dhe Milazim Krasni si njeri për aty në tyve, e mori si shembo dhe ai kolegus, unë në atë po kam punu për disa, se nuk i përfundova për gjitha për cilat kam punu, po thot ne kemi informata nga tereni se vetëm ai kolegun nga Belgjika, nga Anshtaj, nga Belgjika, nga Oshtaj shihet në vendin e ngjarjes, ndërka si u gjithë tjerë po vini dhe po i prit një raporti që po lëshojmë ne këtu para qipët në ora 3. Dhe unë kam punu pas për këto dy gazeta, kam punu për Radio Kopenhagen, Radio Zërë në Kosovës nga Kopenhagen, ambicionin gjumër Shqipe, kam punuar për Zërë në Kosovës, gazetë e televizës populore të Kosovës që diltë në Zvicër, pastaj kam punuar për Radio Televizionin Australiane ABC, ata e kanë pasur qendrën në Zagreb, qendrën për Evropën Juglindore, dhe për ta kam raportuar, shtu që të thotë, pas të mbiti 1990 e tu kje ndryshojnë situata ime e punës, sëpse u angazhova në gazetarin njatë njërë, dhe të thotë, isha miri si tu. Gjatë kësaj kohë kam qenë i ngarkuar nga organizata për kontakte me qeverinë kroate, për të biseduar, për çështje sepse organizata në të cilin kam militu ka qenë organizata cila të gjitha format i ka pas në programin e vetë, gjitha format për shpirime, dhe luftin armatosur nëse nuk japim rezultate format demokratike. Dhe unë kam qenë i ngarkuar për kontakte me qeverinë kroate për të biseduar për çështjet e armatosjes së shqiptare. Nga organizata kam qenë i ngarkuar dhe unë kam pas kontakte, kam filluar me Gjuro Pericën, ka qenë kryetari komisionit republikan, komisionit parlamentar të Kroacisë për mbikëqyrjen e ligjshmërisë së punës së sigurimit të shtetit. Unë me te kisha qenë të njëjtin burg për kohë të gjatë. Me te kanë filluar kontaktet, kanë kaluar të Janko Bobetko, të Zlatko Bobetko, shumë rrallë. Po thotë, kam qenë, gjithmonë e kam shfrytzuar udhëtimet për Zagreb, kam shkuar, po thotë, në maskën e gazetarit. Sepse s'kisha nevojë, po kam për të parasitur në taksi, duhet shkuar një herë mujt në taksi, dhe gjithmonë prapa asalën kam udhëtuar për Zagreb. Edhe kështu ka ndodhur. Në vitin 1990, pasta i filloj edhe në shkurt filloj edhe aksioni i pajtimit të gjarqeve. Pa ndër një procedurë veçantë, jemi bashkangjit. Pa procedurë, aty nuk ka pas ndër një procedurë. Ka qenë një organizatë e vullnetit mirë, ka qenë një grupë që u shndru faktikisht në një levizje, që përsëri për hirtë saktësis, për hirtë vërtetës e duhet të afer, nuk e bon atë intelektualet e Kosovës. Intelektualet e Kosovës më zonën nga kabinetet. Respekt për Anton Qetën është njëri i parë, njëri që gjithë qka mëriton, gjdoj për te, nga më të mirë të mëriton Anton Qeta. Dhe Anton Qeta është njëri që e ka thonë gjithmonë, do dhëtë, dhe është ashtë edhe i vetëmi që e ka thonë njërën më të mirë, njërën më drejtë, njërën më të ndershën. Këte për bënë rinia, jo une, do dhëtë, njerëzit janë zjerë nga kabinetet intelektualit, edhe Anton Qeta që si ka prit dy fjallë, po meni herë ka dalë dhe është bunë krytë këti aksionit, rinia ka bunë krytë këti aksionit, dhe në njërë të brillante i ka shërby dhe i ka udhëhecë këtë aksionin të nëqeta.
3: Prison Radio, International Sound and Radio Art Festival, live on Lumpen Station.
4: Unë jam e lindur në një fshatë në lukën e Baranit, komune e Pejës, me një familje të madhe, tipike për rafshën e Dugajgjinit, thuja se për pjesën më të madhe të Kosovës. Jam fëmiu i parë i familjes time, respektivisht i pari që kam bijetu, ato prindërve të mi ju kanë vdek 5.000, para dhe pasmije. Dhe ani se kam qenë vajzë, ka gjasa për shkak se kam bijetu në mesin e gjitha të fëmijëve të vdekur, o pastaj kam qenë një fëmijë që të prindrit e mi kam pas një status të veçantë. Në relacion me prindrit e mi, nuk jam ndije trajtuar si vajzë, që njëhet paka shumë status i vajzës në familjen e madhe shqiptare, dhe ndoshta kjo ka qenë një lloj privilegji për mua. Mirë po në familjen e madhe nuk kanë qenë veç prindrit ata që kanë vendosë për statusin tënë, po ka qenë zakonisht patriarki ose zonja shpis në rafshin e femave, grave. Kështu që në këtë rafsh e kam di pastaj statusin dytësor ose të qenërit jo aq i rëndësishëm ose aq i barabartë me të tjerë, si që kanë qenë gjendë, që në familjen tonë kanë qenë shumë të paktë. Sepse edhe midja im kishte 5 vajza dhe një djalë, prindërit e mi ma vonë kam pas 2 vajza dhe 2 gjendë. Kështu që kjo e ka karakterizu paka shumë jetën time si fëmijë, si vajzë, në etapat ndryshme të moshës time. Mosha pubertetit e kujtoj ndoshta me pak specifika të moshës tipike të pubertetit, po me një rebelacion, me një rebelim që ka dash me tregu që jo vetëm gjem kam të drejtë, kryesisht qysh atë kohë jam marr pakës me një krejt spontane me temat sociale, vajza, djali, burri, gruja, pse është kjo, pse është ajo, Jo rall në naimem thoshte e mira un bohemarak për ty se nuk di cili burr të cili burr të mban. Mirë po ajo ka qenë jeta ime. Un kam bërë 8 vite shkollë në shkollën e Kryshecit dhe kam pas fatin e mirë që baba im atë kohë ka qenë si duke qenë si migrant në Gjermani dhe në Zvicër gjithsej 3 vite. Sikur ka sjell pak një frym të re, një pikpamje të re për gruan, për vajzat në këtë rast për mua, ka qenë ajo shumë rëndësishme dhe unë e kam shfrytzu ose shpërputh ajo kohë kur unë e kam kry shkollën fillore në kohën kur baba im ka qenë jashtë si kurpeqar, si migrant dhe kam pas fatin e mirë me angazhimin edhe të kujdestarit të klasës të ipët e drejta për të vazhduar shkollën e mesme në Pej. Shkollën e mesme e kam vazhduar ndo njëherë më shumë si djallë, jam verë si djallë, kam prej flokët, instiktivisht, ndoshta ka qenë një loj mënyre veshëmbathjes për të mbrojt pak a shumë nga mendja që i ka paragjiku vajzat nëse janë vesh tipik si vajzat, po flasë kryesisht për mendjen mentalitetin në fshat. Ka qenë kohë e vështirë për faktin se në dimër ne është ashtu të tojnë në dikun 2-13 kilometra në të dy drejtimet, aso 13 plus 13 kilometra në të ftoftë. Ajo ndoshta ka qenë një lloj sfide natyrës që ka ndikuar ndoshta edhe një lloj përforcimi të karakterit të vajzave të lugut baronit, thamë kushtimisht. E pastaj ishin edhe rrethanat politike të tjera fare, vitet e 80 janë të njohura për të gjithë, unë kam pas fatin që jam një person që i kam takuar asaj gjenerate ose atyre gjeneratave. Dhe ka qenë një kohë ku domosdoshmërisht është dashur të vendosësh cila është rruga ime jetësore, a mund t'i mbyll sytë para një realiteti që dhemb, ose a mund t'i hap sytë dhe të konfrontohem me te, për cilat arsye ndoshta duhet shumë kohë për t'i shpjegu ato, po e thëmë shkurt që ndoshta nga jo natyra paka shumë luftarake në që ka qenë që është dash me qenë se kjetunin një familje të madhe të ka bërë pak ma të guximshme, ke qenë pak ma e vendosu, ke qenë pak ma ndoshta ma e gatshme me hyrë rrezikut, ndoshta edhe për këte arsye kam vendosë kryesisht të konfrontohem me realitetin asaj kohe dhe shkollën e mesme kam kryer 2 vite në shkollën Shaban Spahia dhe 2 vitet e fundit në gjimnaz. Respektivisht 1 vit e gjysmë sepse në dhjetor vitit 1984 jam arrestuar bashkë me 6 vajza të tjera, gjithsej 7 vajza dhe 2 djem. Ishtë qujtë atëherë grupi vajzave në Pej. Dhe prandaj, për arsye thjesht politike, ne ishim angazhuar për të thonë mendimin e lirë, për të protestuar kundër gjërave që atë kohë ndodhin, ditë për ditë, në shkollë, në rrugë, nuk është dash thjesht intelektual, nuk është dash që ishë rritur pa tjetër, nuk është dash që ishë shumë i menë, që është dash që ishë i sinqertë për balë vetës, të ndër është dash që ishë i vedishëm, se do një jetë të dignitetshme për të vendosë të bësh diçka kundër aty regjimi, kundër atyre ndalesav, ose të ndjekësh rrugën e qyqarit edhe të thush, unë dua që kërë që për vetën time. Ajo ka qenë e mundur, po për fatin e mirë, ne shumë të rinjë, si shumë të rinjë që jenë Kosovë, dhe gjodhëm këtë rrugën e parë, respektivisht rrugën e konfrontimit të rezistencës Gjë për cilën nuk jam pendua asnjëherë dhe nuk do të kisha heq asnjë gjysmë ore nga gjitha ajo kohë. E un kam qenë 17 vjeç, e kujtoj edhe Roberti ka qenë 17 vjeç, edhe zyra feqja dhe mërveqja, ashtu kujtoj që një numër i caktuar prej nesh janë bërë brenda burgut 18 vjeç. Më e reja ka qenë një vajzë e quajtur Emine, ka qenë 16 vjeç, Halas ka qenë 16 vjeç. Ne kemi qenë mes moshës 15 edhe 17, 18 eventualisht, nuk e kam plotësisht në mendje ditëlindjet të tjerëve. Por ne jemi arrestuar në shkollat kohë me 19 vjetor, në ka qenë ditë e enjte, mos gabohem, në orën e dytë të mësimit në klasë. Është një ditë që nuk e harroj për faktin se ka qenë një ditë për shumë arsye veçantë, një ditë që ka kthyer rrugën e jetës tonë në një destin krejt të pa marrë me mend. Ne kemi ditë se është një rrugë vështirë, por se do të ketë aq shumë nuanca të errta. Ndoshta për moshën tonë ka qenë e pamundur me pas një ide, në shpesh e thëmë, ndoshta për logike në shëndosh është e pamundshme me i para pa ato sfida, ato vështërsi, por ajo është pika kyqe e jetës sonë, tyre nën personave, po gjithësësi edhe shumë persona tje, që i kemi njoftë dhe si kemi njoftë atë kohë në gjithë Kosovën. Po, si që thash, jemi arrestua ditë dhe jemi marrë në pytje. Ndoshta fjala më paradoksale mundshme që kam takuar, e kam thënë, e kam dëgjuar, e kam takuar, në thojza, është fjala marrë në pytje, sepse faktikisht aty nuk je marrë në pytje, aty bile nëse ke guxu diçka me thënë, ma shumë je maltretu, je torturu për të mos thënë kur gje, kam pas frikën nga guximi ytë, nga fjala jote, nga mendimi ytë. Aty ka qenë një gjermanisht i thoj një hyllë, një shpel, një varë, si thush, ku njeriu që ka hyrë brenda ose është dashur të vendosë, për të thënë jam i gatshëm edhe për rrugën tjetër, e cila mund të ishte të pastaj varri vërtet, po edhe natyrisht shpresat kanë qenë për një të ardhmen tjetër fare, ndoshta shpresa që e kanë vënë njerëj me mbijetuar edhe ato gjëra të vështira. Unë kujtoj që lun rol shumë edhe historia familjare, por jo domosdoshmërisht është forca vullnetit të lirë është e njohur në psikologji. Ka njerëz që jo patjetër kanë pas një parathënie personale, të biografisë personale të veçantë, por me gjitha të si karaktere e kanë pasi predispozicion forcën për të rezistuar. Dhe është shumë normale nëse thuhet që ka njerëz që kanë vështirë të akceptojnë një ditë, një jetë të padinitetshme, si që ka qenë koha jonë, ku je kontrolu, je pështy, je shku të mjeku 20-30 herë, mjeku i dhëmve ka thënë, bashkë të këti nuk kam material për dhëmin tënë, pastaj je pështy në autobus, për shemë, unë kam pas një sekuencë ku kanë hi policia në autobus, e kanë krejtë shofer në autobusit, në kam është dashme na detyru, e kanë detyru me na shiku neve, edhe e kam pështy në ftyrë, i ka rashu plak në ftyrë për të na provokuar ne, edhe e ka zgërdhi, e ka përqesh, e ka detyru prapë ullet edhe të vozis matutje. Të thom të drejten për asë një gje, nuk do të kisha mund të abind vetën të ri e qetë, dhe të i thom pasi mua nuk më ka taku, është në regull. Duhesh me qenë një idiot shumë i madhë, të dhëmë sinqerisht, për të thonë atë kohë nuk përbohet ku gje. Unë jam e sukseshme, unë e kam rrugën time, ka qenë jashtë natyres time, për fatin e mia. Mi po edhe në rrafshin familjar ka pas diçka që sigurisht e ka përcaktu pak edhe formimin e karakterit tim. Baj mend, gjyshja ime ka qenë nana e babës një grua shumë burnore, dhe ajo të regon të ndonjëherë sekuenca interesante që mua edhe më kanë interesu dhe më kanë përkupu pastaj, ajo të regon të që si fëmi kishtë shku njëherë dhe ajo ka mund me qenë, ajo nuk kishtë mundësi me e lokalizu pak e skohen, po ka mund me marrë me mend që ka qenë dikund para ose pas luftës parë botërore, balkanike, edhe ajo thot që ka shku me nonën e saj për ta vizitu vllajnë e saj të madhë në burgun e Pejës. Edhe kur janë ofra, i pas ka qenë i pari i katundit Breli, që është një katund afërnesh. Edhe kam pa një vartar që po e hap një varë dhe nona e saj, ato nona e gjyshes time, i ka thonë kujt po ja qelë këtë varë. Edhe i thot të parit Breliqit. E thosht edhe një shprehje tjetër, po që më ka ikë për mendjes, edhe ajo e ka marrë vesh që ajo është gjali saj i madhi. Mirë po, ajo nuk i tregon gjyshës time, respektivisht vajzës saj, sepse nuk donë që ajo të alarmohet e të qanë, dhe ajo gjyshë e imisht i bifasur me forcën e saj shpirtërore. Më pas taj, ajo e ka kuptuar tër historinë ku janë kthyer të shtëpia, do më thonë ka pas sekuenca, ose i kam dëgjuar nga burrat, ardhjet e malazezve, dhunime që janë bërë, lidhja burrave në lukun e baronit për pem në dimër, ngrija trupit të tyre. E kam njof një burr të gërvalajve, i vetmi më duke që e ka mbjetu atë natë të mëshme. Kanë qenë sekuenca të cilat pastaj i kanë gjasë si kur copëzave të një mozaiku. Të tërë mozaikun është dashur të aboj vetë pastaj, kur jam rritë, dhe për historinë e malazezve, kemi pas një fshatar i vendosur malazez në fshat i vetëmi, në natona për shembull kanë thonë, kur kaloni afër shtëpisë vidakët, mos gaboni me qesh, mos gaboni me fultë madhe, edhe si fëmi kanë thonë, për çfarë arsye, fëmit din nga një herë me shtru pyetje logjike që të më dhejtë, ose friksohen për atyre pyetjeve, dhe unë e kam shtru këtë pyetje her pas herë, mi po prindrit ta nuk kanë dashur me komentu ata. Edhe ma vonë ti e ke parë se ajo ndales, ajo frik, ajo ekziston, edhe kujtoj që edhe ky dimenzion i historisë familjare ka luajtur sigurisht një rol. Edhe pse unë kam pas shoqe në burg, pastaj që nuk kanë pas parathënje të këtilla të mëdha, ashtu quajtura, por që kanë qenë shumë të guximshme, kanë qenë karaktere shumë të forta, edhe unë, edhe kjo ka qenë diçka që më ka pjekë si njeri, sepse jam shkput nga mentaliteti se duesh pa tjetër me qeni një familje s'madhe, pa tjetër duesh me qeni patriot, dhe si kur kam qenë paka shumë jo rral e irritua nga kjo pronësi e historisë familjare dhe pastaj edhe gjithë Kosovës, nuk e kam parë si një mundësi të mirë për të ardhmen e Kosovës, nëse thirrëmi vetëm në të kaluar, sepse a priori do të thotë nëse ti s'ke pas një histori të ngjashme me mua, s'mundesh me qenë kaq i mirë, ta them pakës me gjuhën politike të Kosovës, her pas herë të dëgjuar në Kosovë. Dhe unë kam menduar dhe mendoj vazhdimisht që se cili njëri ka diçka që ka të bëjë shumë me karakterin e tij ose të saj. Në këtë rast, ka qenë vendimi imi, unë se kam pyt asë kanë, kujtoj që ka qenë, ashtu qysh ka qenë mirë.
2: Qëfar ati
4: Alltså ne kemi qenë vajza dhe djem, por për fatin e mirë ne kemi ra vetëm ata që kemi ra atë ditë, ka qenë një listë krijuar, nuk e kam idenë nga kush është krijuar ajo listë, ka pas arrestime gjithmonë aty këtu, nuk di, ose diçka di, po nuk du pa tjetër me thonë, se është dhënë ajo listë, po është dhënë si pas...

mund ta thëmë me shumë knajsi sot që dhe me shumë kënaqësi edhe për shoqen dhe shokët e tjerë që asnjëri prej nesh këtu në mënyrë të pambarur nga njëri tjetri nuk kanë bërë në nënshkrimet të këtilla dhe pastaj ka qenë ma letë të përballesh vetëm me dënimin për vetën tënde. Kështu që po kanë qenë ajo marrja ashtu qujtu në pyetje, respektivisht koha e tortura prej 4-5 muaj ka qenë një kohë shumë intensive dhe aty nuk të kanë ndihmuar pa tjetër historia të parit ose të mbramit. Aty të kanë ndihmuar pikpamja jote, bindja jote, para se gjithash, se ke të drejtë dhe kujtoj vetëm me atë bindje ke mund me u përballu e pa u qmendë, jo rallë, ka arnjëri në skript të dhembjes, në kujtoj që vetëm njeri që ka provuar një fkufi në skreshën të dhembjes, që është gati e barabart me mundësin për të qmendë, ose vdekja është aty shumë më pak vdekja të ishte një rrugë, ndoshta më e keqja është se aty edhe nuk të lënë të besësh, nëse vjen puna deri aty sa të duket vdekja më e lehtë se sa jeta. Po, ajo ka qenë një kohë e veçantë. Ne kemi qenë aktiv për faktin se kemi shpërnda pamfleta, ne kemi shkru vetë një pamflet si të rinjë të asaj kohë dhe e kemi artikulu mendimin tonë për çfarë arsye është ngushtë, është shumë ngushtë për neve si të rinjë, është shumë diskriminuese gjendja në të cilin po kalojmë, kemi folë për mënyrat e diskriminimit, kemi folë për të drejtën të tonë si njerëz, për të qenë të lirë si të gjithë njerëzit e tjerë. Dhe kemi shpërndarë, kemi shumë, kemi shpërndarë para së gjithash në pej, po edhe në istok, edhe në klin, edhe në deqan, mos ka po fshave në Gjakova, në komunat në disa komunat të rafshit Dugagjinit, ku ne kemi jetu edhe vetu. Vepru, si është ne kemi vepru në këtë mënyrën që po e thëmë, kemi lexuar, natyrisht kemi shkruar, kemi ka qenë mjeti joni vetëm i ashtu quajtur luftë ose rezistencës tonë, ka qenë fjala, ka qenë lapsi, ka qenë ka që kanë qenë mundësi tona. Mirë po, ajo ka qenë ndoshta kysh, unë shpeshej kam dhe gjuhu gjatë jetimeve, ajo nga ka bërë neve halamat rëzikshëm, në të kuptim, sepse ne kemi guxuar të flasim, kemi guxuar të shkruajmë, është më shumë se sa të shkruash veç një parull, ato e thonin ata, unë po i citoj ata, ose për shembull, kam pas një natë do ta përshkruaj, ishte nata e dytë hetimem në pej, sepse ma pastaj në solën në burgun e Mitrovicës, e në dhomën ku unë merësha në pytje. Në këtë natë ishin për qudi dy serbë, në përgjësi kanë qenë shqiptarët, ta qenë në kanë marë në pytje, po që në këtë natë ka qenë një rastësi ose jo rastësi, që kanë qenë dy serbë, të cilët njëri për cilëve ka folur gjuhën mjaftë mirë shqip, mirë po dallohesh që nuk është shqiptar. Edhe ajo lodhja ishte shumë e madhe sepse ishin shumë orë pa bukë, pa gjumë, pa ujë, pa ishim të rrahur, unë për vete kam përjetuar 3 herë elektroshok në gjuhë, në qafë, në dhëmbë. Edhe elektroshoku din me shkaktu lodhje të mëshme. Pastaj kanë qenë rrahje të ndryshme, kanë qenë ata i thonin e tortura me metodat e shpejta, që ishin kryesisht rrahje para, mbrapa, gjujtje, përplasje, dhe gjithë që ka ndote më të vërtetë shumë shpejt.
Mi è

0: rok ishte edhe metoda të ngadalshme, që dhe më thonë, ti goditesh e tamam në vendin ku je lëndu, ku është një plak, ku është dikun e përgjakur, qëllimisht edhe një herë, edhe dy herë, në vendin ku veç ishe e lënduar, dhe ajo ishte, ajo që është metoda e ngadalshme, e but, i thonin ata me cinizë. Dhe këtë natën e dytë, unë isha ullur dhe ata është gati një natë monstruose, është një natë e ftoht për mua, është më shumë ftohja është një shenje e varrit ndoshta, e vdekjes ndoshta. Ata bisedonin me një tjetrin dhe tregonin në mënyrë shumë të qetë, shumë të vetkuptueshme se çka do të bëjnë me mua. Ishte një luftë psikologjike, ata donin të thënin psikologjikisht, shpirtërisht. Edhe ata i thonë një e tjetrit se ata do të kërkojnë prej meje të qëndrojnë në kombë, edhe nëse nuk qëndrojnë në kombë, atëherë do të më godasin me shkopë të gomës, me luks, me bak, dhe nëse nuk rri direkt, nëse nuk rri tamam në kombë, atëherë do të më godasin me këpucë në gjumë. Dhe ata e thonë sikur të flasin për një ëndër, sikur të flasin për një ngjarje para shumë kohrash, sikur të mos ketë të bëjë me ata, sikur ishte një çudi, ishte një më ka dashur shumë kohë me përpunu atë gjakftëci të tyre, atë mënyrë të kom, ishte diçka e jashtëzakonshme, ishte diçka shumë e veçantë. Edhe ato në të vërtet pasi kryen bisedën atë programin e tyre, planin e tyre e provuan ta realizojnë dhe në të vërtet nëse dhe unë natyrisht që nuk kisha forcë fizike më qëndru më konë edhe ta e bon ato që e kishin thonë, që e thanë më përpara, do më thonë ishte goditje në lukës, në barkë, në gjumje, deri sa nuk përplasësh për tokë. Ato i kam dëgjuar duke thonë që ne jemi më të rrezikshme, ne vajzat në gratë, sepse nëse burra u duhet 20 vjetë për të bërë nacionalist, gratë i bojnë që në barku në tyre. I bojnë. Kjo sënje, kjo mendim, kjo artikulimit mërshëm i mendjes e tyre, ishte shumë makabër, ishte shumë. Dhe të thëmë sinqerisht, nëse para se të arrestohem, kam qenë e bindur për shumë arsye se kam të drejti kundër vihëm një që mendurje të këtilë, në burë kam qenë pa diskutushëm, gjithmon e bindur se kam të drejtë. Dhe ndoshta ajo ka qenë efekti ansor i torturave të tyre, sepse është dashmë të vërtet qesh kundër vetës të thuash po tërhiqem nga kjo rrugë dhe do të jem si këta, ose do të jem bashkë me ata. Domthonë, kanë qenë gjërat për mua shumë të qarta. Unë kam qenë, ato hetimet kanë vazhdu deri me, hetimet e mija kanë vazhdu deri me 11 prill. Me 11 prill kanë arë sërish në përqudi jo, më në ndërtesën e hetimeve, po në zyren e Sherafedin Ajetit ka qenë një drejtori i shkollës, një iqmendër, një psikopat dhe urrejtës i madhë i njërzores. E kam pas një karakteristikë që vetëm kur s'kam mund me folë se e kam thonë mendimin tim. Edhe kështu që edhe kam edhe kur flas për atë kohë kam një knajsi të brendshme që ati asë njëherë nuk ja kom lonë fjallën e ti, edhe kam thonë mendimin tim me gjithë pasojat. Atë ditë me 11 prilë kanë ardhë një person që e kam njohë gjatë hetimeve, edhe ka fillu me cinizëm, me thonë, ti po mendon që i shote e Galica, ti po mendon ashtu, dhe unë i thonë, jo, nuk po mendoj, thotë, unë e kam qenë Shqipëria, ty e janë listët e zezë, unë i thosh, për mu Shqipëria qoftë rrëtë, satë jetë jetë, unë nuk jam për Shqipërin, këto ata nuk e kam nevojën për ndihme në kime. Unë jam këtu për mendimin që e kam thonë, dhe e thonë, dhe ka të boj me jetë atë tona, me vendin tonë. Po, ishte ajo i 11 i 11 prill, pas asaj grindje me atë personin që erdi me shpresa shumë të mëdha se pasi ka vdekën dhe hoxha nuk e vlen të luftohet më për Shqipërinë, dhe unë i thash se absolutisht nuk duhet me besu se jam për Shqipërinë dhe për Enver Hoxhën. Ishte për mu gati një absurd ajo interpretimi barë dhe zi i qëndrimi tonë. A i shkoj pastaj dhe erdhen dy persona tjerë, të cilet unë nuk i kisha parë gjatë hetimeve, që janë dy burra, edhe ata thonë se ose du të nënshkruhet kjo letër, ose sot është dita jote e fundit. Edhe shera ishte, a shera Fedina jeti, ne e kemi thirë shera, e ka qeni personin i veçantë, për të keqë, edhe ai qirrështe, i binte tavolinës, shante, fliste keqë qipë, edhe ai bërja të tyrën e vetë, dhe më hoqën për aty, zyra aty ishën kuadrët burgët, nuk ishte jashtë të burgë, nuk ishën ndërtesën e marës. Pas taj ata morën edhe, sincerisht kam mendu që po më qojnë në ndërtesën e hetimeve, edhe më pastaj ato vazhdojnë rrugën me vetur, një loj gjipi, ka qenë jo shumë i malë, edhe vazhdojnë rrugën të dalur të Mitrovicës. Në periferi të Mitrovicës janë disa kodra jo shumë të theksuara, me mal jo shumë të ngjeshur, ku në një kënd të caktuar, këta skanjun veturën, këtë gjipin, edhe hynë jo dhe shumë thellë, po thuja afër rrugës. Nuk e kam idenë sa ka qenë distanca, po rruga dhe mund të shiheshte, paka shumë. Në rrugës sipër kam menduar disa herë me kapërcyn nga mbrapa, edhe me provu me marë timonin e ndorë si tush, dhe me lëviz ka e djathë, sepse në të djathë ishte një sprastirë, edhe sepse unë isha e pasigur që ka pëndohë me mua. Dalja nga qyteti ishte për mu një pasiguri shumë e madhe. Dhe ata thanë se është dita ime e fundit, unë nuk e kisha idejen se që ka do të thotë ta mama jo. Dhe unë kisha ma shumë frikë nëse do të mendoja se do të mbrasin, do të isha ndoshta ma pak e frikësuar. Ndoshta duket shumë absurde, po ju rallë, e mundësia për të vdekë është një rrugë. Më e të mëshme është nëse ti ke dëshirë në thojza, pa thonë në një moment caktuar me vdekë dhe nuk guxon me vdekë. Është më e të mëshme se sa ajo që ti ndosha duhesh me vdekë. Është gati që me ndurri që po e thamë këte, po ajo ka qenë pjesë asaj ditë. Dhe atje në atë këndin që e përmenda që sigurisht në njëherë nëse kryohen mundësit, do të kërkoj atë vend. Et comme l'imbamien, il y a beaucoup de mieux. Il y a la tige chauffe, mais si, l'imbamien, beaucoup chaud. Et avais-tu un compte de l'imbamien? Et n'y avait plus de tuer, ni revolver, mais qui était en tête de qu'il y a une as plotishter as dit mes ditës të natë. Edhe njëri i ato kerri ishte i ndalur, por dritat ishin të drejtuara tek unë, unë isha e ulur tek rrënja e një lisi sepse praktikisht edhe nuk kisha mundësi të rrinë në kom. Edhe personi tjetër nxjerr një revolver dhe e kontrollon atë pjesën e brendshme dhe thotë thot mu ke momentin për ta sa një dëshirë në fundit ose për të pëndu. Dhe unë jam sot shumë e bindu që ndoshta kam qenë shumë e gatshme dhe ma e gatshme se asë një herkjetë me vdek. Kam qenë shumë e gatshme. Për mu vdek e ashtë shumë, nuk është ma si për njëzit e tjerë, sikur e kam përjetuar në një moment, sepse në një moment ky personi në të gjatë për balmeje ka shti faktikisht me revolver dhe unë instiktivisht ka gjasa kam levis fizikisht dhe ata kanë qesh aqë zëshëm dhe aqë shumëshëm ndoshta dhe pse ishte malë, dhe ndoshta pse ishte një gjendje shpirtërore shumë e veçantë, e kujtoj një zgërdhimje, një qeshje që hala ndoshta të tërë nuk e kam harruar, dhe ndoshta nuk do të harroj asnjëherë tërësisht, por që e kam ka përcyrë. Ata kanë qesh me ato se lëvizja ime ishte me gjithat një shenjë frike, nuk e di se që kanë folë me zvete, por e di që diçka vazhdimisht kanë thonë, po ajo e qishmja shumë cinike, shumë idiotike, ka qenë karakteristike ati momenti. Pastaj kanë këthyre, edhe sërish në byron e drejtorit burgut, edhe kanë thonë që ata kanë dëshirë në më dhonë një vullë, për mes të cilës do t'i kujtoj gjithmonë. Dhe atë ditë dhe veprimi tyre i fundit është djegja e cigares në dorën time. Edhe që me kaqë dhe janë në kryrë hetimet e një. Gjatë...
1: A në gjoja për t'i vëmë krejtë është e jashtë një që në të një po drejtë
0: në jo, s'ke pas të drejtë. Unë kam fillu në fund të prillit, në fillim të majt, ka qenë procesi janë gjyqësor, dhe ato kanë provu, ato disa herë kanë thonë pastaj që pasi tash kanë dëshu gjenja në Shqipëri, është e mundu që ne pëndohemi, harroba ta thëmë ato që mua ditë më përparam kanë ofru një banes në Prishtinë, një studim pas studiu, një diplom pas studiu, nëse pëndohem, nëse bashkëpunoj, nëse... Ata kanë ditë me dhënë edhe shkopin edhe shëqerin, thot një fjalë gjermane. Edhe, natyrisht, për mua ato kanë qenë plotësisht të hujat, edhe në procesin gjyqësor, unë kam provu me folë diqka për trajtimin tonë, edhe mu është ndërprej fjale, faktikisht, është dashtur me shumë nxitim me thonë diçka për ndryshe në proces, sa po ti ke dashtë me thonë diçka që ka qenë për ty rëndësishme, nuk është lejuar. Ty që ka qenë i kontroluar, kanë qenë veç pak njës të familjes brenda. Jemi dënuar në procesin e parë me 8 vite, 7 vite, 5 vite, ato prej 8 viteve, deri në Eminja që ka qenë fare re dhe s'ka pas fare, ndoshta ka qenë, ne kemi bajt një mbledhje në banesën e saj, Edhe ajo ka mjaftu për të dënu një vit, edhe prej një vit ka qenë rasti me minën deri në 8 vite raste me një të rrezikshmit. E po në procesin e dytë, më vonë në Zvicër kam kuptuar se International Amnesty ka intervenuar, kam një kopje të një letrës tyre, dhe kanë bërë presion, vazhdimisht, ndoshta për shkak të ati intervenimi, ndoshta për shkak se kanë pas shumë pak elemente, ne jemi gjyku ma shumë për qëndrimin tonë, se sa për veprimin tonë. E, pastaj instanca e dytë e ka reduktu gjykimin, dënimin si kurse për të miturit, që do duhesh me qenë për fillimit, e ka qenë maksimumi 5 vite, e tutje. Se cili ka pas një porcion. Unë për vetën time, i kam bajt tërsisht 4 vite burg, 3 për cilave i kam bajt në burgun e Mitrovicës, për shkak se është qujtë kokëpërcia ime fajtore për venimin tim. Në fakt, hetimet janë kryer, por edhe ma tutje je provokuar, je marrë pytje nga tashtu qytër pedagog, antipedagog, do të kisha thënë. Unë kam qëndruar 3 vite në Mitrovicë dhe mos gabofsha këtë qëndrim të gjatë e kam në këtë mas kam, sa kam dëgjuar nga shkollet tjera, jam e vetmja që kam bërë deri në këtë 3 vite për faktin se unë e kam thonë mendimin tim vazhdimisht, në më thonë të pak të një herë një javë, jam marrë në pyqe nga drejtori i burgut, jam provoku, apo ai ka qenë jo i menqër, edhe shpesh herë ka bërë, më ka bërë gjera që më kanë dhënë mundësin, pa tjetër më ja këthy një përgjigje, të drejtë për drejtë, për shembull një herë vjen edhe, tha që e ka mushtu plot, se kishte vazhdimisht arrestime, dhe gjithë një ma shumë, gjithë një ma vonë ka pasë, vazhdimisht njerëz që kanë qenë, më të bindur, dhe ma shumë, është zjeruar se të shre, thot, është mbushur plot, unë jam i sukses shumë, thoshte. A e dhe thashu në ha, më gëzon këj fakti, që në kam mbushur plot të dhe, thot, po shive se unë jam i sukses shumë, ju zë kudo që tjeni, unë thashu që mua më gëzon për qëtër arsye, se ata që keni shpesuar që do të friksohen për me dënimet të mdha, janë shtuar, janë bërë kaq shumë sa, një ditë ndoshta nuk do të keni kaq shumë vend, edhe ju qumur i karrikën edhe të në mbran kokë dhe më të me gjitha te kjo është realiteti edhe aje ka pas shumë problem me pas një rinë që flet ka paktën ka shpesu dhe është betuar që ose ka mira në gjunje për ta lutë për diqka ose ka me qenë aje ka me tërgu që aje është maj fort dhe ka pas raste kem pas dhe një greburie dikun 5 ditë që ku unë kam kënduar në burg, kam kënduar edhe para burgut, kam kënduar mirë, kujtoj. Kam pas kështu pasion, kam kënduar edhe në shkollë, edhe në burg kam kënduar shumë, kam kënduar vazhdimisht. Edhe e kam dash shumë këngët e lehta. E kam kënduar këngët e lehta, e këndoj këngët e lehta. Jam bërë gjyshe, e këndoj me një pintim këngët e lehta. Të ndryshme, po parë se gjithash i kam pëlqyer këngët e lehta. Ne në rrafshin e Dugagjinit në Akazon Shqipërinë edhe i kam dashur shumë këngët e lehta. Ka qenë këngët jo, se komunikimin e kemi pas brenda burgut me trokitje në mur ose në rast se janë caktuar hapësirat kur janë bërë arrestime dhe papritur në mënyrë urgjente gardianja ose gardianët e kanë shu pavionin, atëherë i kemi pas se në pavionin e femrave në Mitrovicë ne nuk kemi pas dritare. Kemi pas vetëm në mbi derë ka qenë një hapësirë me grila sa për të hyrë ajri. Përndryshe dhe shpesh herë nëse shkriju një mundësi e kemi vendosur atë një kofe të ashtu quajtur WC-ja e famshme. Kemi vendosë, kemi levizë, s'ka që një kofe me thjesht, edhe kemi hyp aty edhe për shembull e kemi ditë në burg zhvillohet dëgjujt edhe intuita më shumë se sa jashtë. Edhe kemi ditë cila shoqi është në cilën dhomë, ka qenë pavionin ton dhoma numër 6, dhoma numër 5, dhoma numër 4 dhe në mënyrë të veçantë pothuaj se izoluese ka qenë dhoma numër ose qelia numër 3. Dhe këto unë i kam provuar gjithat përveç dhomës numër 5. Nuk e di pse. Edhe ne kemi hy pastaj edhe kemi pas shenjat tona, kemi pas fjalet tona. E për ta theksuar në këtë rast, ta theksoj rastin me trendilinën, e cila pas një kohe të qëndrimit në një burg të Serbisë, përsëritesh në një proces gjyqësor tyre, ishte kthyer atje, unë isha në dhomën numër 6, edhe Lina kishte marrë një copë letër dhe ne kemi pas shumë rrallë për një herë një javë, ose ndilja, mos ka pushtë për të shkruar, ke pas drejt, dhe një letër dikujt, ma shumë e kanë shiku me të kontrolu që ka posu, edhe ajo ka prej me një gjam të vogët, sfir gjami, dikun një gisht, edhe një copë letre që ka pas të destinume për të shkruar, ndoshta, ose një kënd, një trekënd shi vogël, e kishte shkru, hava, unë jam këtu. Edhe e kishte lënë, kem pas një vend në banjo, e një vend ku ndonjëherë derisa ka funksionuar nuk e zbuluar. E kam qenë shumë e prekur se ajo e kishte shkruar me gjak, dijeshte se gjaku nuk rrin si ngjyra. Kam qenë shumë e prekur, domethënë në një mënyrë ose në një mënyrë tjetër është bërë e pamundshme mi tregu një tjetrës jam këtu, në atë kuptim nuk i vetëm se unë kam qendruar bukur gjatë pasaj vetëm. Atë e njifsha prej ma herë, të ndëlimën e kisha njofë prej ma përpara, sepse kur rrinë një rivë gjatë në burkë, ke rast për të njofë të gjitha të burgosat, po thuja që jam arrestu atë ko. Qoftë edhe nëse nuk i ke parë, se vesë nëse i të gjuën. Jo, s'kishim. Kishim të drejtë leximit, nëse je shumë e dëgjueshme, kur isha në qëllim me dikon tjetër, të paktën e kisha mundësinë me lexu librin e tjetrit, sepse ishte parakusht nëse ti socializohesh sipas kuptimit të këtyre, atëherë kishe privilegje. Përndryshe nëse ti ishe në linjën tënde, atëherë zakonisht dënoheshe me vizita, ka pas raste me jatë të tëra që nuk ke pa familjen, ose me libër, që ishte hala më e tmeshme, sepse hapësira ishte shumë e zbrazët. Me po, me gjithate kryoshin mundësitë, kam ledzuar me qef, edhe libër më i keq në burg merë ka kuptim, ledzon, merë është me diqka. Mos keqi ka qenë në ditët e fundit, 6 muaj e gjysa fërsisht kam qenë vetëm në qeli numër 3, e ku kam qenë me shëndet shumë keq, s'kam pas mundësi ma me ecë, s'kam pas vazhdimisht diare, edhe ajo ka qenë mas ndëshkimi për shkak se une u grinda me drejtorin, erë një komision i Jugoslavisë atëhershme për t'i verifiku standardin e lartë të burgjeve tona, që ishte një të merë në fakt, por ata improvizonin, imbulonin bukur, ato u mundoshin me gjera, ata ty për atyshme me kryu një performancë, mi po, dyshekët që ne bishin, ishim tre, ishim të dobet shpesher, hekuri i krevatit, më shumë dhimë të trupi për tyre, se sa, ato gjerat ishin, veceja ishte brenda, fekaljet, ato, ku tërbonin e mira ime ka qenë që se kam pas hundën të mirë të zhvilluar, për patin e mjetimin, e kështu që, me po ka qenë sigurisht, për ato që kanë ndi erat, ka qenë shumë vështirë, sidomos në kohë verë. Për dalë, kemi dalë në shëtitje, kush ka pas mundësi, ka qenë i shititore, ato burgu i Mitrovicës ka qenë, ka qenë rreth dhe ka qenë i ndarë me mure shumë të larta në katësh dhe në kryqin e atyre katër mureve, respektivisht dy mureve që kryqëzonin njëra tjetrën, ishte vendi ku rrinte polici, roja i armatosë. Edhe ne kishim një copë torte, ta sai, ta ti rrethi në thojza, dhe më thonë ishte ajo qimento tre këndë që me ato mure shumë të larta, nëse kishe mundësi me ecë, atër levizhe 5 minuta në rreth, nëse jo, atër rrishe brenda. Dhe levizit kanë qenë shumë të kufizuara. E, në banjo na kanë qenë 2 herë, në mëngjes edhe në drekë, azo pas drekës. Për të hangër kemi pas 3 herë, 2 herë kemi pas 2 lugë qaj, bukë, eventualisht qaj, djathë të prishur. E, në drekë kryesisht ka pas makarona, shpesher me vajnë e hedhur të pa azirë në sipërfaqe, pra ndaj kemi pas shumica shumë herë në diare. Nëse ka pas mish më lëkurë dhe qime, qoftë deri, qoftë kafshë të tjera. Ushqimi ka qenë shumë i dobët. Kemi ra në ora 9, jemi gjuhë në ora 5 me buri. Gjatë tërë ditës nuk e pasë drejtë shtetës të ulesh në krevat, është dashur në dyshemi, këm kryq, ne kemi qenë të ushtruara. Si që thash, për nevoja tjera ka qenë një kofe, improvizimin një liceje. Vizitat kanë qenë si pas dëshires të tyre. Leximi ka qenë gjithashtu si pas dëshires të tyre. Drita ka qenë shumë e fort brenda, so, nëse ka qenë druti kush gjatë kohë ka qenë, e dashka tjetër të kesh syza ma vonë. Si denim kanë qenë edhe marja syza nga në drejtorit, me kush që mos mundesh me lecu ose me pa si duhet. Si që thashe, 6 muajt e fundit kam qenë vetëm, kam pas ndaluar, po, isha e emocionuar pakës edhe e bëra një ngatrim e kohor. Ai komisioni që erdhi një ditë më vonë, pasi në mbrëmje u ra shumë një veziria, një shokja jonë, në dhomën nëmër 5, aqë shumë sa një protestuam edhe kujtoj gjeja më e vështirë në burg është kur dikush tjetër rrahet dhe jo ti, se je aq i pafuqishëm për ta mbrojtë, sa është një gjendje e jashtëzakonshme. Edhe ne ishim shumë të irrituar dhe ai drejtori erdhi afër meje, fare afër meje, fare afër fytyrës time, me një qeshje shumë cinike. Pasi u kry ajo ceremonia e vizitës, ata njerëzit ishin ala, jashtë po u tërhoqin pakët. Dhe tha se çka do të bojshe me mua nëse do të vinte koha jote. Edhe unë për shkak se isha shumë e lënduar për vezirën, edhe ishte një gjendje emocionale shumë e veçantë. Unë i thash një mënyrë që unë as që e kisha menduar, absolutisht e para se kisha menduar që do të mbije rasti për t'i thënë, e dyta se kisha menduar që do t'ja thëmë në mënyrë aq të qetë, absolutisht se kisha menduar. Ishte një thënie imja krejt e pamenduar, po 100% e bindur se ashtu duhet jetë. Nuk kam një shpjegim se si e kam. Ishte aq irrituese ajo ardhja, aq afër, aq cinike, aq jo njerëzore, sa unë i kam thënë shumë shumë në mënyrë shumë të qetë, jashtëzakonisht të qetë, e kam të pashpjegueshme, e për veten time i kam thënë do të vrisja. Edhe ai të merrohet, unë e kisha Gjemile Hysenin, ka qenë një agronome e parë e Kosovës, ka qenë e burgose politike, e ashtu. Edhe ajo thotë se ka menduar se të kalon mendja. Edhe unë kam qenë aq e, edhe sot e kam së pashpjegushme, kam qenë shumë e qetë, ka gjitha, gjithë fiziku im ka qenë i bindur që duhet me i thonë, në atë moment i ka të këtjel. Edhe ajo është të merru aq shumë, dhe është tërheq aq shpejt mbrapa, edhe është irritu që i kam thonë në sytë të tjerëve, ai se ka pas idenë, ndoshta, edhe tha që shumë shpejt do të ashohesh se si do të më vrasësh. Edhe pas gjysë ore erdhen edhe morën, me pak gjëra që kishin në burg, kemi pas gjithmonë pak rroba, Asali është dy tre gjëra. Po për fatin e mirë unë e kisha e mora me mend se diçka do të ndodhë. Dhe i fshefa në ato pak gjërat mia e librin e poezive Bertolt Brechtit dhe të Janis Ritsos. Dhe të dytë kam pas poezi jashtëzakonisht të mira dhe të dytë kam pas Janis Ritsos ka qenë veti burgosur politik në Greci asaj kohë. Edhe kam ato 6-7 muaj kam qenë fizikisht shumë keq, se kam pas probleme ec, kam pas problem. Azo fizikisht me të vërtet nuk kam besu që do të dalë prej aty gjallë, po është dashtë të mobilizohem në të gjitha mënyrat e mundshme, ndoshta aty e kam përjetu, nëse në hetim e kam përjetu kufirin e skejshëm të dhimbjes fizike, në dhomën numër 3, në qeli numër 3, e që është izolim i plot, e kam përjetu kufirin e skeqshëm të mendimit të menduarit logjikshëm. Kam pas frikë se nëse nuk flas diçka, nëse nuk them diçka, është e mundet që papritur nuk mundem më me mendu logjikisht, respektivisht mund të çmendem. Edhe kam improvizuar të gjitha mundësitë të ndryshme, si këngë, si recital, si dramë, si e lexim nga poezia e parë nga e fundit në të parën, kombinim të kësaj poezie me Janis Ritsos. Ato libra i kam pasur unë për 6 muaj, diçka e kanë qenë shokët e mi më të mirë. Edhe kam kënduar jashtëzakonisht shumë. Askund më bukur kënga nuk tinglon se sa në burg. Po, kam kënduar. Po, natyrisht, një këngë, për shembull, që i përket pak edhe kurbetit, për shembull, ose një sekuencë të një këngës që dëgjoj me qejf, po unë vetëm një sekuencë. Dhe për shembull këngën e jani o shok të pimë. Një sekuencë të tërën, sigurisht tash nuk mund ta riprodhoj.

0: E kam harruar dhe radhën, po i kam kënduar këto. Edhe në burgër kam ushtron njëri më shumë, ka gjatë, sa kam gjatë kohë si kam kënduar tamam. Edhe me trimin e vogël, me nipin tim i këndoj, po i këndoj këngë që janë pak edhe për moshën e tij. Me këngët e lehta i kam pas shumë bërë. Edhe të tjera, natyrisht. Tamam. Kjo ishte koha në Mitrovicë. E, një sekuencë e fundit për burgun e Mitrovicës, sepse me siguri do duhesh e njëri gjatë kohë me bisedu. Në ditët e fundit të qëndrimit tim në qeli numër 3, isha gati e palevizshme. Edhe vartimisht kisha topsi fizike të cilat ndonjëherë ndoshta kanë qenë gati të një shkallës ku njëri humb vedijen, dhe papritur ose ka ardhur vedia në burgun e Mitrovicës, në spitalin e Mitrovicës, ose jam bërt e vedishme në spitalin e Mitrovicës. Edhe ajo është diçka e veçantë që e kam thënë dhe e tham vazhdimisht. Një prej atyre ditëve që buku shpesh në javë, dy javët të fundit, her pas her qonin në spital me një infuzion, dy kthesha. Edhe një ditë prej ditëve vjen një mjekë e cila ishte shefe reportit, edhe ajo fliste serbisht, edhe me shumë gjasa mund ishte një serb ose bosnjak, për mu s'kishte rëndësi. Ajo ishte për mua një grua që fliste gjuhën tjetër dhe që mund ishte shumë e besueshme e kohës, sepse ajo fliste gjuhën e administratës edhe të regjimit që ishte këtu, dhe a priori kishte një pozicion tjetër fare. Ajo erdhi tek unë dhe atë ditë para pak qasësh, një motër medicionale mua merdi vedia ose të pakten diçka e parë që dëgjova në spital. Sa unë jam filan fisteka, nuk e mbaj mend emrin, e kam dobësim, nuk i mbaj mend emrat njerëzve që i dua dhe ju di emrat për çudi, nuk i mbaj mend. Edhe ajo tha, unë jam filan fisteka, dhe tha për çfarë arsye tha jeti këtu? E din për çka je këtu? Thash, jo, ma merr mendja, po sakt nuk e di. Tha, a ke dëshirë me ditë? Thash, në fakt, thash, unë diçka di, thash, po sakt se jam sot këtu, thash, unë nuk e di. Tha, unë e kam dëshirë që ti ta dish se je këtu. Edhe kam nevojë për besimin tëndë, sepse duhet me bisedu diçka me ty. Ishte diçka çuditshme, sepse ishte diçka njerëzore që ishte nuk i shkonte për shtati, nuk isha mësuar me taku njerëz në këtë kohë, ose jo të paktën në këtë në zyrtarisht, si thosh, me pas një detyrë zyrtare dhe me qenë njerëzor. Jo, kisha pa gardiane që fshehta se tregonin pak as një zile, po jo në këtë detyrë. Ajo tha që po, thot, unë du të adish që mua më shkërkuar që të nënshkruj vdekjen tënde. Edhe unë thash, ata bojnë punën e tyre dhe unë bojnë punën time. Ajo, ju mbushën si me lëtë dhe. E mbaj menë si sot ullë afer krevatit tim, këshu veqë pakës. Edhe tha, ama unë thot, nuk do të bojat. Thot, ti nuk je smur, ata janë të smur. Edhe ta thëmë në Shqipë, thot, malkuar qoftë, thot, unë jam veç një nënë, edhe unë kam dy vajza. Ajo ishte e trënditur prej asaj, dhe thot, unë nuk e boj atë. Thot, unë nuk do ta boj. Ti je bindur, thot, që nuk do ta boj. Thot, ama unë kam dëshirë, kam nevoj për mirë kuptimin tënë, sepse sot do të marrë një vendim që mund tjetë një shansë për ty, dhe mund tjetë gjithashtu dhe një rrezik. Por thot, është vetë një rrugë me hap një mundësi tjetër për ty. Tha, do t'i thëmë drejtorit, se drejtori kishte dëshirë personalisht më për cilë, se a ishte betuar që kam më pa mune një gjenje ku unë do të thehem si pas mendimit ti. Edhe pas pa kohë ajo u betua se nuk të taboj, edhe u betua se do t'ja ndaloj sjellin timet matutjeshme drejtorit burgut, sjellin timet në spital. me motivacion se unë nuk jam e smur. Edhe kur erdi dritori, ajo me të vërtet la pak e derën qel, edhe të betohna që ajo i tha pak a shumë të njëta gjëra që i bisedoj respektivisht mi tha mua. Edhe më bori përshtypje guximi i saj, edhe më bori përshtypje guximi i saj dhe ana saj njerëzore. Në atë kohë ishte shumë e rrallë, ishte shumë jashtë normalitetit krijuar atë kohë. Dhe mund të them sinqerisht që nëse kam qenë deri në atë kohë pak nacionaliste, kishe bindo që prej ati momenti kam qenë shumë më shumë njerëzore se sa nacionaliste. Edhe unë kujtoj që në përvojat e mia jetësore, një përvoj të këtil nuk do ta gjboja për asgjë, sepse kam parë, ani se ka qenë pikë në oqean, po edhe ajo ka qenë diçka, ka qenë një njëri, që ofto një njëri vetëm, ka qenë si Bertolt Brechti, për shembul, është e pak krahasueshme për nga dimensionet, po si Bertolt Brechti që është qu kundër qmendurisë popullit vetë atë kohë, edhe ajo ishte një Bertolt Brechti vogël në mënyrën e saj, me mundësitë e saj, me mjetet e saja, ishte për mua, ishte ky krahasim i mundshëm atë kohë. Edhe sot e kësaj dite e çmoj atë guxim. Edhe kujtoj që ka kriju një pjekuri timen në rrafshin horizontal, në rrafshin e përvojat që janë pjesë rëndësishme e jetës tonë e fëmijës tonë. Edhe ajo kërkoj thjesht, ajo, jo, ata e kanë ditë që unë gradualisht do të vdese, unë faktikisht isha shumë dobët, isha jashtëzakonisht dobët mos, mund ecja, mund flija shumë keq, ushqimin që haja, nuk, organizmi im nuk e pranon të më. Në fakt, unë isha gradualisht të dëdisja, ama unë të dëdisja për shkak të mungesës së ushqimit, për shkak të mungesës së lëvizjes, për shkak, unë isha plotësisht e rrethuar, unë s'kisha më shëtitje, unë s'kisha më me shku në banjo, shumë rrallë, bonja një dush, faktikisht, unë isha gati se edhe unë edhe vetë kam besuar se do të vdes. Unë pastaj kur jam bartë në burgun e Lipjanit, kam mësuar me ndihmën e grave tjera, kam kriju prapë mundësin për të ecë, dhe si fëmijë që mëson sërish ecjen. Ata kanë di që une shumë shpejt mund të vdes, dhe une e kam ndija to, e kam pa, si tush. Ajo vetëm është dash pastaj me frimo se une kam vdek nga një pushim i zemrës ose nga një ku digje unë se si, por ajo nuk ka dash me bërë ato, dhe ajo i tha drejtoj që unë nuk dua që ta sjellësh këto më në repartin tim, ta ndaloj, ta sjellësh, ajo nuk është e smur, ju jeni të smur, beso që ato që mi tha mua, ajo ja tha ti, edhe në fakt, prej asaj dita ta nuk më qunë më në spital, po u detyruan me marë një mas tjetër, dhe ajo ishte heqja ime nga burgu i Mitrovicës. Dhe faktikisht ashtu ndodhi brenda një javë dhe ditëve më shumë, nuk njerive humb masën e kohës në burg, erdhën edhe morën dhe unë isha e sigurt që nuk po më çojnë në Serbi, anëse kisha vetëm edhe një vit në burg, ama ishte e mundshme, thashë në Serbi gjejnë, ato mendja ime dhe më erdhi shumë keq për familjen time, për herë të parë më erdhi shumë keq për shkak se edhe gjendja financiare ishte vështirë edhe gjenja emocionale dhe gjitha ato, mirë po, për qudin time, më sole në Lipjan. Dhe aty ishte dhe si tush rilindja ime, ose lindja sërishme, për të mos bërë paralele mes rilindjes. Dhe mirë po aty edhe kam përjetu qaste interesante, ose shumë specifike. Pas 3 viteve kam parë vitën për herë të parë në një pasqyrë në dhomën e prikjes ku njëra palë ndorzonte dhe pala tjetër vinte për të marrë. Aty ishte në derë një pasqyrë bukur e madhe dhe e kam parë vitën për herë të parë në pasqyrë dhe të betohem gjatë kohë kam pas probleme me shiku vetën pasqyrë se s'kishtë të qenë as për mua ishte një person fizik krejt tjetër fare. Mirë po, Lipjani ishte një prej burgjeve ma normale, pasaj kohë, se ishte rishtat ndërtuar, dominante ma shumë ekipi udhëheqës ishte shqiptar, i kishin edhe ata drejtësit e vetë ato, po me gjithate kishte diçka ma shumë hapsirë, e keqja e Lipjanit ka qenë se kemi qenë detyruar të punojmë, unë paka shumë e kam sabotu punën, edhe për shkaqe shëndetësore, pas kam qenë e bindur që do të me punu që shumë, edhe ashtu. Mi po, kanë qenë edhe, shoqit kanë qëndru bashkë, në shumë aspekte e burgu i Mitrovicës ka qenë pakrahasueshëm me burgun e Lipjanit. Dhe në burgun e Lipjanit kam kryebitin e fundit dhe jam liruar, tamam me 19 vjetor, 4 vite më pastaj, vitit 88. Në kohën e minatorve, në kohën e protestave, në kohën që quhet koha jonë. Në fakt, ma shumë në rafshin individual, kisha problem në familje, gjithë qka që kishe të bënte me përdiqëmërin, ndukështë e banale, ndukështë e jo shumë rëndësishme, më vinte qudine se njerëzit flasin për pak të korra, për pak të marrëra, për tatimin, njerëzit e fshatit e kanë pagu me kafshët, ato vini njerëzit edhe i mershnin kafshët, natyrisht se fshatari mërzitet nëse të mirët ma shumë kafshë, se ma shumë drefë, se ma shumë gruër, se këto tema, pas daljes nga burgu, ishin për mua shumë banale, ishte deshem zdeshem do një lojte huajsimi i njëriut për shëqërin, mirë po, ne kemi pas shok, kemi pas shoqe, kemi pas një lidhje shumë të veçantë. Ideali është diçka që i lidh njerëzit më fort, kujtoj nga herë se sa edhe familja po flas për rrethana të caktuara. E si të qoftë, familja ime ka qëndru pranë meje, të ta them, kanë përkrah, edhe në kohën e burgut, kanë pas prindër shumë të arsyeshëm, shumë të mirë. Nuk e kam pas fare atë problem. Kam pas problem se nuk e mbarova maturën në pej. Edhe është dashme kompenzu për mes provimeve. Drejtori i burgut ishte shumë lojal për kohën, për regjimin. U betua që një armik si ti nuk do t'jap asnjëherë provimet këtu. Por si gjithmonë ka pas njerëz shumë të mirë dhe dua ta theksoj këtë. Kujtoj që fal njerëzve të mirë krijohen konjunktura të mira në koha të vështira. Edhe drejtori për fatin tim, personal të mirë, ishte thirrë për një seminar, sigurisht instruksionet të duheshin u duheshin atyre t'i merrnin në Beograd, dhe unë dëgjova prej sekretarit të shkollës, që është quajt Shala gjithashtu, po s'ka qenë fare kushëri im, nuk e di edhe prej kah ka arë, po ka qenë shumë i mirë. Dhe kujdestari imi klasës, Riza Krasniqi, dhe mësim dhënësimi matematikës, dhe mësus të tjerë, që kanë qenë gjithmonë të mirë. Nuk e di përmes kujt, po më kanë njoftu të shtëpia se mund të bëhem gati për t'i dhënë provimet në kohën sa ishte drejtori i shkollës në Beograd. Edhe në fakt provimet do të mund t'i kisha dhënë në mënyrë shumë të përgjithshme. Në burg ka mundësi njëri me lexuar, leximi sigurisht që njëri më lart, por nga përmbajtja sigurisht që kam qenë larg një nxënësës mirë për t'i dhënë provimet ashtu shpejt. Por si që thash, në atë kontekst e kam bërë një kompromis me vetveten, se shpeshherë jam bukur e rrep me veten time, me principet e mia. Mirë po, aty e kam ditë që një prej mundësive të mia është nëse largohem dhe vinë Prishtinë, qoftë për studiuar, qoftë edhe për krijuar pakës anonimitet, sepse faktikisht ne kemi qenë deshëm të përcjellur, vetura policisë jo rallë ka qenë tek dera jonë, njerëzit janë marrë pyetje, un kam pas historira tjera që ndoshta duhet njëri shumë gjatë me shumë kohë për të thënë të gjitha, ishte një mundësi për dal pakës nga provinca ku ti si ashtu i definuar si armik i popullit, të në thoj sa ishte kishe shumë të vështirë me lëviz. Edhe në fakt unë pranova ofertën e mirë të mësuesve të mirë, të mit dhe i dhash provimet ashtu shkele shko, sigurisht me përjashtim dësha të gjuhës, ku e kam pas një tim interesante, e për letërsin diqka, po, ka qenë, nëse zgabohen, ka qenë poezia mi gjenit, dhe unë e kam dash mi gjenit dhe poezin e ti, edhe ajo që e vetë mja gje në të zezë që e kam bërë, në jetën time ka qenë pranimi i një teme, diplome të një X personi, që ky zotri Shala, që për fat keq ja kam harruar emrin, e kishte përgatitur, se unë s'kisha akoma për të përgatitur temën e diplomës, temën e maturës. Edhe e di që edhe dua ta them publikisht që më vjen keq dhe vetëm mundem ja fal vetes vetëm për faktin se kam dash domosdoshmërisht me ik pak pa nga hapësira angushta atje dhe ardha në Prishtinë ka qenë pasaj një shans për mua. E vetëm ashtu mundem me arsitu atë pranim si mbyllazi të një teme diplomës që asje e di kush e ka shkruar, sigurisht aty është bërë një dallaver, i kanë qitë kopertinën e parë me emrin tim. E kam përbi me shumë vështërsi atë ofertë, edhe pse ata kanë thënë që është një formalitet, po që është një parakusht për me orën Prishtinë. Mirë po, dhënja e provimeve ashtu që ishte dhe marrja e kësaj diplomës famshme, që nuk ishte diplome imja, e krijuan parakushte për të regjistruar në fakultet, dhe në fakultet në fakt kam studiuar. Azo në për fakultet nuk i përveç miqve, njerëzve të caktuar që kanë ndihmuar procesin e regjistrimit, sepse ne s'kishim jetë njoftime, gjërat ishin të vështira për shkak dokumentacionit. Përndryshe, për studime e kam studiuar me shumë qejf, kam studiuar letërsinë dhe gjuhën, e kam dashur letërsinë e popullore, por i kam dashur letërsinë e hershme të shkruar, kam studiuar me shumë qejf këngët e Emilio Saus, i kam studiuar letërsinë e hershme, më ka interesuar shumë aspekti social i letërsisë përpashme, më ka interesuar shumë koha para otomane dhe më pastaj, kam dashur vetes time me dhe një shpjegim si kemi qenë dhe si jemi dhe si mund jemi. Në rrafshin e studimeve, edhe pse ka qenë kohë e qmendur, në rrafshe tjera e kam bërë me shumë qejf. Dhe pra te mund të them që kam bërë më shumë qejf. E kam bërë me forcat e mia dhe për vetes time. Paralel me studimin, që nuk ka qenë prioritet për shumë student, po për mua ka qenë e rëndësishëm, po prioritet kanë qenë atë kohë rrethanat, kanë qenë lëvizja minatorëve që pati efektin e një tërmeti në det, që rrathët e ati tërmeti në kuptimin pozitiv e përfshin gjithë popullin. Unë isha hala në Lipjan, kur ishte greva e minatorve dhe ajo pajtimi gjaqeve, ajo ideja tyre, edhe tjera, ata solën i levizje me vete, jo vetëm në rrafshin politik, po sikur u provokun kuptimin pozitiv me një shqiptare dhe në ato skutat e erta, ku kemi mbetur ma shumë të palivishëm, si që është lavrasja, po edhe pozita e gruas në përgjithësi. Edhe aty unë isha pjesë e shokëve dhe shoqeve të mia në Prishtinë, pjesë e protestave, kozoja jonë është kozë e rezistencës, është kozë e protestave, është kozë e sakrificave, është kozë e konfrontimeve tjerëzakonshme, ajo është kozoja ime, kozoja jonë. Prandaj nuk ka pas mundësi fare mundi vetëm për fatin e mirë, për fatin e keqën e edhe kemi hum pastaj shokë në atë kohë, ka pas sakrificje të matutjeshme, ka pas vrasje. Jo, ishte në ato për kohë e Miloševićit, heqja autonomis, pastaj universiteti ma vonë. E, si rrjedhoi logjikshme gjitha këtyre proceseve, ishte pastaj edhe aksioni i pajtimit të gjaqeve, që filloi në shkurtin e vitit 90.
1: Zonjova, kështë dhjeta, të regu pak më detajisht për situatën politike në vitet e 90-a?
0: Po, mundet me të regu nga këndvështrimi im, natyrisht. Unë u lirova nga burgu në fund të, alo, me 19 vjetor 1988, tamam pas 4 vitesh burg, dhe ishte ajo kohë e mbushur me plot ngjarje të rëndësishme, veçanta, si që ishtin protesta, greva oris, minatorve. Në atë kohë unë isha ala në burgun e Lipjanit, vitin e fundit burgut e kam bërë në burgun e Lipjanit. Edhe ne natyrisht, edhe nga brenda i kemi përjetu ato ngjarje, i kemi përcjell, kemi marrë pjesë edhe nga distanca në to. Një temë që ka qenë e rëndësishme, shumë rëndësishme, dhe që ne veçanërisht na ka prek në

0: Mi po mundësi të ishin të vogla, ose të ishte pa mundshme, me bërë diçka nga brenda. Pastaj unë u lirova dhe ishte 89-ta, me shumë ngjarje tjera, me shumë protesta, 90-ta, me heqjen e autonomisë, me kufizimet të shumta, me përjashtimet nga puna, një masive të shqiptarve, me ndërprerjen të drejtës për shkollim, do më thonë ishin procese shumë të vështira, ku shqiptari ose njeriv i këti vendi, njeriv i ynë, si që thotë qosja, ishte gjithë një ma indaluar, u botërsisht në kocë aktua indaluar.
1: Transmission, Übertragung, Transmittim. Voice, Stimme, Z. Listening, Hören, Dëgjim. Poetry, Gedicht, Poesie. Body, Körper, Trupp. Exercise, Übung, Ushtrime. Freedom, Freiheit, Lyrie. Resistance, Widerstand, Resistenz. Love, Liebe, Dashuri. Solidarity, Solidarität, Solidarität.
2: Mirëdita, unë jam Eli Krasnici, Elife Krasnici, po Eli Trasit. Sot jemi në festivalin e Radio Burgut, apo Prison Radio. Është fillimi i dita parë dhe jemi të buni qëzim. Kam shumë ndere dhe privilegj me pas para vitës zonjën Hava Shala. Emën shumë i njoftëm për shumicën e neve që hulumtojmë të kalumën, edhe të tashmën, por edhe njerëzit që kanë një falidhje me ma specifike, ma personale me lëvizjen e ashtu qujtën e legale. Mirëse erdhe, Zoja Shalja.
3: Mirëse ju gjej.
2: Vishë një shkurt, një prezentim të shkurt, Zoja Shalja është pedagogi sociale në Qyri. Apo? Kantonin e Qyri e Qyri.
3: Po, edhe unë ju përshëndes, mirëse ju gjej. Në Kosovë vi gjithmonë me qef. Vi me qef pse Kosova është rënja ime, por vi me qef sepse kam ndonjëherë edhe ndonjë obligim moral, siç që jam dhirë sot, edhe prandaj kam ardhur sot për nesër dhe jam me shumë qef mysafire jotja.
2: Faleminderit. Zoja Shala është ishe burgosën politike, aktivitetin e saj e ka fillu shumë herët në moshë. Në dhjetor 1984-tës ajo burgoset me shoqet e saj, ato kanë pas një grup të quajtur Ideali, po ka qenë kryesisht grup e vajzave, kanë pas edhe dy shokë nëse nuk kam
3: Po, kemi pas.
2: por kanë qenë ma shumë vajza. Dhe për grupet të ashtu quajtur në ilegale, vitet e të dhejta ajo të jashtëzakonshme, sepse ka një prezencë të madhe aktivizëm të madh politik të vajzave në atë kohë. Zonja Shala Burgosët në mënyrë shumë të dhunshme merret nga shkolla me të tjera shoqe dhe rasti i saj njihet po ashtu për shkak të torturës e dhunës ban që Amnesty International me reagu, me intervenu për shkak të moshës minore që ajo kishte, do të thonë ju ishit pa i bata të 18 vjet.
3: Në fakt, pothuaja të gjitha vajzat e grupit tonë ishin të
2: Na të moshë,
3: mitura në kohën kur ishte bërë vepra. Dhe më e reja për grupit tonë ishte Eminja, që
2: po. Po,
3: ishte
2: 15
3: tamë në
2: vjeçar.
3: atë kohë 15-vjeçare.
2: Po. Ka disa elementë, unë ju kom përcjellë intervista që i keni dhënë në media edhe ka disa aspekte që më kanë bërë shumë me mendu gjatë, më kanë ndihmu shumë për hulumtim, përgjigjet e juaja kanë qenë jashtëzakonisht ndihmës për mua në hulumtim. Por ka pas momente prekse dhe qëllimisht pak preka dhe shoqet e vajzat, sepse mu mban përshtypje gjuha juaj e trupit ju, kur falni për shoqet, juve ju ndrinë fytyra, edhe mu më prek mu gjithmonë ajo, sepse tregon shumë gjana. Më tregoni ju,
3: Si ka qenë
2: si ka
3: atë
2: qenë,
3: kohë?
2: si ka qenë ai solidaritet, çka kanë kuptu solidariteti brenda në burg, përveç asaj jashtë burgut?
3: Nuk ishte edhe shumë tipike burgosja e vajzave atko.

0: ishin vitit 81, 82, 83, 84, po gjithmonë numëroheshin ato, ishin më të pakta ose nuk ishin ndoshta në mënyrën si ne u organizuam, ishim edhe moshave, ishim në gjimnaz, nuk ishin të organizuar në këtë mënyrë që ne menduam gjithsesi vajza, gruaja të jetë pjesë e këtyre proceseve. Dhe prandaj ne ishim ndoshta jo tipike për faktin se ishim të gjitha vajza. Të gjitha, domthonë 7 vajza dhe 2 djem. Ishim ata që u arrestuam, po të arrestoheshin të gjithë do të ishin një pjesë e madhe në nxënësve të gjimnazit, por për faktin e mirë mbetëm veç kaq. Fjala solidaritet është fjala që përdoret në rrethana të ndryshme, por atko të marrësh një vendim të nisësh një aktivitet me gjitha rreziqet e mundshme, duke qenë e vetëdijshme ose i vetëdijshëm për rreziqet, pasojat, por solidariteti ose emrusi përbashkët i gjitha këtyre veprimeve që mund të quhet solidaritet, për mua është një angazhim, ka qenë ideja, ideali për qenë të lirë. Për neve ishte qartë, ne përjetonim ditë për ditë ato që ishte kundër të alirisë dhe për neve ishte qartë të bësh ato që duhet të bësh në rrethana të caktuar dhe ishin ato rrethana që kërkohesht për neve të bënim diçka për një jetë i dinjiteshme si njerëz, si popull, sepse qenia jonë si popull ishte e rrezikuar. Prandaj ishte e vetkuptueshme, s'ka asgjë më të vetkuptueshme se sa të jesh njësoj në këtë nivel, në nivelin e ideës, në nivelin e idealit për diri. Dhe kam thënë gjithmonë, po e thëmë edhe tashi, liria nuk është veç një e drejt, liria është një domosdoshmëri dhe neve kishim dy rrugë, ose të bësh ato që ishte mundshme për të luftuar për të drejtën tënde, për nevojën tënde, ose të heshë dhe të kish njeri që rrahesh, të fyesh, të ndalohesh, të kufizohesh në çdo aspekt. Ne zgjodhëm këtë rrugë si shumica trinjeve atko fillimisht dhe më pastaj ishte i tërë populli. Solidariteti në burg ishte i vetkuptueshëm. Ne ishim shumë trupa me një mendje, me një vullnet, me një përpjekje në të njëjtën rrugë dhe shoqet janë diçka që mbajnë shpirtin gjallë, diçka që ushqejnë për së miri mendjen, guximin. Unë e kam thënë shpeshherë, një trokitje ndoshta nga qelia tjetër është më shumë se 100 trokitje tjera ose 100 melodi ose 100 këngë. Ajo është unë jam këtu, ti nuk je vetëm dhe ti i kthen dhe i kthen atë melodinë dhe unë jam bashk melodinë me unë i kam hala shife, ka, i kam gishtat, njët e gishtat i kam më të trash, sepse, janë lëkurash më të trash, sepse ne kemi komunikuar vazhdimisht përmes muri. Dhe ajo ka qenë një mënyrë
1: si për shumë njërë. Si ka qenë ajo, a mund dhemi me bo?
0: Po,
1: një qëfar e ka qenë kjo? Që jam këtu?
0: Jam këtu dhe ishte porosia jo me hatër, jo me luftë.
1: Wow!
0: Në kuptim ne jemi të gatshëm
1: Republikë kushtetut, jo me hatër, jo me luftë.
0: Wow. Edhe ajo s'ka pas nevojë edhe të thueshte, por ajo mjaftoheshte. Shiko, edhe po të vdisja e të ngjallësha prap këtë melodi, po e quaj melodi këtë porosi, këtë botshaft që i thonë në gjuhën gjermane, nuk e ka shlyer koha, nuk do ta harroja, do ta thoja sërish, do ta bëja sërish siç e bëra tash. Wow. Dhe kjo ka qenë e vetkuptueshme. Por solidariteti ka qenë, për shembull, është rrahur një shoqje jotja dhe rrahjet kanë qenë në burg të tmeshme. Dhe derisa burgu nuk është një kufizim për shpirtin tënd, për mendjen tënde, për këngën tënde, për poezinë tënde, për trokitjen tënde, burgu ka qenë një kufizim i levizjes tënde. Domethënë, nëse është rrahur një shoqje jotja ose në burgun e Mitrovicës ka qenë mbi qeli numër 6, ka qenë byroja e gardianëve dhe kush ka qenë në dhomë numër 6, e ka përjetuar shpeshherë një dhunë shumë intensive në katin e epërm. dhe ti e ke ndi atë kufizim televizjes, për lishe do të vrapoje, do të shkoje, do të kacafytështe, por atë mundësi nuk ta lejon burgu, është qartë, dhe mundësia tjetër ishe të hysh në grevurie, të bashkan gjithësh protestës, t'ju tregosh atyre qartë se mundësit tona janë këto dhe kufiri jonë e shky. Pa marë parasysh se ato i kam pas mjetet e tyre, mjetet e dhunës, ne kemi pas mjetet, thojza, vullnetin nga dëshmërin për sakrificë ka qenë shumë e vetkuptueshme, për ndryshe nuk do të mund t'a përballoj të njeriu burgun në rrethana të caktuara ka qenë gati një absurd, por është e çuditshme që njeriu në burg fal forcës që ka, fal qëllimit që ka, edhe rrethanat absurde i kthen në normalitet. Në thojza e thonë.
1: Ju jeni figurë prominente, jo i vetëm e ilegales, por edhe e pajtimit gjaqeve në Kosovë. Do më thonë, jeni një pej inisiatorëve të ideatorëve, por sot duke qenë se festivali është për burgun, po për qëndrohemi vetëm për periudën e lëvizje legale. Tash kërkoj falje kur them lëvizje legale, se e di që disa nga ishte përgosurit nuk e dojnë këtë term. Mirë po, kur po mendoj ilegale, gjithmonë po mendoj në një farë tipi të thojzave, ku, si me thonë, vihet në theks rezistenca dhe subversioni kundër pushtetit. Kështu që më vjen keq për përdori këtë
0: term. Është koha ilegale, s'ka marrë një ema e kohë, unë e akceptoj plotësisht.
1: E
0: akceptoj, sepse shumë aktivitete me një shkallë të lartë rrezikshmërisë, për shembull aktivizimi njerëzve, shtrirja horizontale e aktivitetit, më thonë përfshija njerëzve tjerë, është dashur të bëhet në formën e treshëve, në mënyrë sa më ilegale të mundshme, me kusht që të arrijet ajo që natyrisht pjesa asaj kohe kanë qenë protestat, demonstratat dhe ato nuk janë bërë fshehur asgjë. Ndoshta në këtë pikë do të kisha qenë dakord, por përgjithsisht ajo shtrirja e aktiviteteve, gjithë përfshirja e njerëzve, është bërë në një shkallë të madhe të ilegaliteti. Kështu që unë mund të jetoj pa probleme me këtë
1: emërtim
0: të asaj epoke, po i thamë epoke të asaj kohe.
1: Unë jëmë përpjek me i hullumtu, se me thonë, valët e ndryshme të kësaj lëvizje, ose periudat e ndryshme të kësaj lëvizje. Për atë sa unë kom po, vitet e të dhejta shenjohën me prezencën e grave. Nështë ajo gjitha prej tyne janë të burgosuna, mirë po, kur për thëmë prezencën, po e mendoj
0: prezencën
1: pjesëmarrjen
0: në çdo demonstrata.
1: Po, por jo vetëm, a disa intervista janë motrat, nanat, të cilat janë shumë aktive, për shembull, janë si korriere, Bartin Flamuj, etjera, etjera. Ato në shtanë në protokollet e takimeve nuk janë si emra, por ato kanë qenë pjesë televizis.
0: Ato kanë qenë aktiviste në sfond.
1: Në sfond. Dhe për mu është, ky dimension është shumë i rëndësishëm. Dhe pastaj, në një intervistë ju janë për pajtimin e gjaqeve, ju dhe thoni një fjali që për mu është fantastike, ne e ka përqym kufirin e burave dhe i liruam vet ata prej kufirit të tyre. Unë mendoj që, kur keni thonë këtë fjali, keni folë për kontekstin e pajtimit dhe gjaqeve.
0: Po, jo veç. Jo
1: veç,
0: sepse neve kemi dashur një Kosovë të lirë nga regjimi asaj kohë, por neve kemi dashur edhe një shoqëri të avancuar. Ne kemi dashur që tjetë shkollimi i femrës i vetkuptueshëm, ne kemi dashur që të krijohen hapësira për avancimin e barabartë të gruas dhe të burrit. Ne, ideali jo, nuk ka qenë veç ta heqim regjimin, sepse regjimi kishte kufizuar zhvillimin e shoqërisë tonë në mënyrë të mëshme. Ne kemi 5-600 vite ndales në fakt prej kohës okupimit të Osmane edhe matutje. Dhe domthon ka qenë ajo që neve ju dham burrave, sepse jo rall burrat e ka thonë shqyr qerat, pak si me shaka dhe pak si me tamam, shqyr qerat se s'kam qenë e bindur që mund ta bëj vajza ime, gruaja ime këtë gjë për shembull. Dhe kanë qenë gjëra shpesh shumë banale, sepse është jetuar aq gjatë në një mënyrë fikse, sa është menduar që gruaja nuk mundet. Dhe kur gruaja mundi, atëherë ishte një dëshmi edhe për burrat, aha, qenka vërtet e mundur dhe të shikosh rritjen e fëmijëve me dy palë sy, me dy palë dur, është një përfaqësi e madhe. Përndryshe nëna tona e kanë rritë fëmijët brenda shtëpisë dhe bota jashtë ka qenë për to e pa njohur. Unë kam dashur me thënë intervjun tënde sot që nëna tona për fatin e keq Jugoslavina asaj kohe e njoftën përmes burgjeve. Ne kur vim prej Zvicrës në për Sloveninë, në për Kroacinë, në për Maltëzi, Shqipëri, ku i shofim ato emrat me Negjin, dhe Negji burim ka qenë burgosë politik, Bilem ka thonë, në qëllin nëmër 11 du të shkosh pa tjetër se ka qenë atëherë aty, ne i shofim ato emrat dhe i kujtojmë cili për i shokve, cilat për i shokjive kanë qenë në këtë burg, në atë burg, po thuja gjysmën e rrugës kur kalojmë në për vendet e ish Jugoslavis, ne kemi temën të burgosërit, vujtjet e prinderve, të motrave, të vlezërve, rrezikun që ka bërë me vete. Po këtë dimension dhe gati se më vjen keq që ne jemi bërë pakës egoista, po i thëmë edhe vetës time, që kemi folë kryesisht për vetën tonë, për luftën tonë, por një pjesë rëndësishme e kësaj lufte janë familjet, janë motrat, janë nënat, dhe ndosha një ditë du të marri më shumë kohë, sidomos ju studiusit të ri, të flitet për këtë gjë, më vjen mirë që e përmende, sepse si kur ndini borgë ndaj atyre, dhe prandaj, po, ato ishin pjesë rëndësishme, ato ka përcyen pastaj as standardin gruaja e shtë shtëpia të lind fëmi, të rrit ato, ka përcyen këtë standard, hala pa kryu rrethanat në shoqëri të re, dhe po ishte kjo një dëshmi. Dëshmi për burrat që ne mundemi, por dëshmi edhe për veten tonë, se ne jemi këtu dhe ne mundemi të jemi plotësisht të barabarta në shumë aspekte, në çdo aspekt.
1: Kjo më duket kjo fjali, kjo fjali të paktën si e kam kuptuar unë është që edhe si po e kuptoj tani që po flasim, i kanë ndihmuar ata me ushtiru prej niveleve të ndryshme të patriarkalitetit që kanë përmbrëmsu. Por tash nuk është që
0: unë edhe nuk i paragjikoj se njëri vështërsia e përvojave, ato kishin vetëm ato përvoja, ne krijuam përvoja të reja dhe ishim dëshmitar të mundësive të reja. Nuk i paragjykoj.
1: Unë i paragjykoj,
0: pa nuk i paragjykoj. Atëherë po flas. Mundësit ishin më të pakta. Sa po hap universiteti, numri vajzave thuhet, kam lexuar dikun në vitet 80 ishte po thuja 50%. Do më thanë...
1: Në Shqipni po?
0: Kam dëgjuar, tash nuk e kam me statistikë, por thuhet edhe ku kanë dalë. Demonstrata është vrejta, jo shumësi. Por a ka qenë, as ka qenë, por ka qenë një pjesëmarrje gjithnjë më e madhe e grave në... Dhe kur mendja shkollohet, kur mendja kryon përvoja dhe guxim, ajo është pandalshme, pastaj qoftë nga regjimet, po qoftë edhe nga mentalitetet e ndryshme.
1: Ju thatë që nuk është folë mjaftushëm për...
0: Familjen,
1: preditorit të Basrije, Sakirit, Muratit, e shes rëndësin e familjeve që e kam pas për antarët që kanë jetu nën ilegalitet, sepse kanë qenë ato familjet që i kanë majtë këta njerës. Dhe kur tamë ato familje, kanë qenë kryesisht puna e grave, që është punë e padukshme. Dhe unë pajtohëm me juve që nuk është bërë mjaftueshëm. Me gjitha te, një pjesë, një mendim që kam zirë për këti ditari është që sa është e dhimshme sa pak kemi na informata, se kemi të gjithë të mundë shumë i taku
0: gjithë mundë. Po, dhe ne jemi një generat tashma të hyrë në moshën e pleqërisë dhe vjen mirë që e thua, unë shof me shumë interes, lexoj me shumë interes për historinë e Evropës dhe du të thëmë edhe Balkani në shofë patjetë si pjesë e Evropës, ani se është harruar ndonjëherë, ani se spohim tashë me analizu gjithë historinë e Evropës, por është e çuditshme se sa popujt e Evropës perëndimore hulumtojnë për të vërtetën e para qindra e qindra e qindra vitesh. Ajo më fascinon.
1: të re arkivi, arkivimi ose mënyra që është arkivuar e këta lumja është krejtë e shpërndame. Mm-hmm. Dhe më thonë, mu më duhet me shku të personat individ që kanë arkivin e shtypit ilegales, për shambull, me madhanat shqip, sepse nuk është
0: një vend,
1: nuk është një vend ku e ka tubu të gjithë arkivin për ilegale. Dhe duhet, këto e nën kujdestarit individualet të ish pjesë marsve të levizjes. Dhe kjo më duket, për një hullum të uspak të nështë shumë frustruse.
0: Është e vështirë.
1: Është shumë frustruse,
0: por
1: është edhe shumë e dëmshme për vendin. Pyetja tjetër, unë të i po intervistat e juja, mu që kam fascinon, është keni fjali shumë bukra. Për shumë, kthehet koha shumë afër, në kontekstit që ju e thuni, është sakt ajo, të pak të mu më asocion në temporalitetin, se si koha nuk është lineare. Edhe ju kur thoni koha të thjesht shumë afër, është sakt ajo. Po e kam shumë rëndësi me ditë, pse ju s'keni shkru?
0: Unë kam shkruar dhe do t'ju thrast kur të botoj një libër pasi dalë pension.
1: Kjo,
0: që kam shkruar, gjithsesi. Dhe nuk kam shkruar për dhe tjetë, kam shkruar për vetën time, në një kohë kur kam në vitet e para të migracionit, dhe më kam qenë në atë njëten mikrova në Zvicër dhe deri në 99-ën, me njëherë pas luftës kam hyrë brenda, kam ardhë. Atë kohë ka qenë një kohë pa emër. Nuk mund t'i japë atyre 9 viteve, 10 viteve s'mund t'ju japë emër. Është një vrim e zezë që ka rrezik të marrë me vete. Është e kam përshkruar dhe ndonjë herë do t'a them si e kam përshkruar, i kam dhënë ngjyrë dhe po të bëja një pikturë, do të ishte një ngjyrë me një pikturë me ngjyra shumë të errta. Dhe ka qenë një nevojë e brendshme të shkruaj.
1: Por si keni botu?
0: Po si kam botuar, se dua të bëj komo, e kam shkruar, e kam mbajt për vete. Do ti radhis, do ti qes në kohë i kam shkruar, ishte rasti ky, ishte rasti kur shoqja jon u rrah masivisht dhe neve kënduam të nesërmen në formë proteste, ishte rasti kur një djalë lart e rrahnin me orë dhe kur i vinte në shtëpi në fytë thoshte në dhomën e gardianëve nalt thoshte jo kur i vinte thoshte jo kur i vinte po them popullor që shtëpi në fytë thoshte po sa po e ndalin rrehën thoshte prap jo. E kanë qenë këto momente ose se një herë për një javën e paqes në Bazel po të shkruaj një artikull për qeli numër në qeli numër 10 është në pavionin e burrave, po në gjermanisht, dhe ishte 7 ditë të njerëzve të ndryshme, të kulturave të ndryshme, të regioneve që ka pas atëherë vështësi, që kanë qenë aktuale ose të mëhershme, dhe unë isha njëra prej tyre thirrur dhe nuk e di për çfarë, por unë e përshkruaj që në numër 10 dhe një loj me një buvrec që ishte në mur dhe unë flisja me buvrecin dhe i drejtoja ati rrugën dhe i tregoja dritaren që ishte shumë, ishte një monolog ose një dialog me buvrecin. Por natyrisht ajo ishte veç një pikë referuese e asaj teme. Dhe për çudi ata e shpërblyen atë artikull me vendin e parë, dhe unë bëra shakani, kemi bërë shumë shakani, thash, nuk e di a u shpërbleva unë apo buvreci dhe bajmen si sot. Shumë veta që ishin aty, që ishin. Po dua të them që është e kam shkruar, por jam ka natyra bukur strikt gjërat që i dorëzoj pasaj në formë të një produktin, thojza, në formë të një libri, kam dëshirë vetë se pare t'ja plejen vetë vetës, por kam bërë diqka. Sigurisht do t'vi dhe do t'njoftoj se kur do t'vi në Kosovë. Për ta thëmë fjallën time me shkrimi.
1: Ju vetë e dini sa është, rëndësish me do në s'kam nevoj me ju thonë. Por, a guxer me ju pyë qëla kong ishte që e këndurit në formë proteste dhe a guxer me mendu që kishit mujtë me e sjellë?
0: Një pasus fare të vogël të thoja, Për që di pas bisedes me ty, unë për thëmë me ty se jam tamam, e mjaft e vjetër për thëmë për ty. Për që di, kur ju kam kthyer atyre këngëve, kam pas një shpërthim emocional të pa marrën me mend për mua. Ishte, neve në Burg nuk kemi qajtë, asnjëherë nuk maj mendi këngë që ka qajtë dhe ndonjëherë kam nevojë, por nuk vjen, e kam të ndaluar si duket edhe është mirë ndoshta që është ashtu. Gjithsesi, do të kisha thënë një referat, ishte konga në Burg, ishte një porosi, ishte një solidaritet, ishte një thirrje, ishte një vërtetim të qëndrimit tonë, të drejtësisë tonë, dhe në këtë rast kur e rrahen vezirën, e rrahen aq shumë për vezirën korridor, dhe në korridor ishte ti drejt për drejt, sepse sikur këtu që është kjo pjesa me grila në Mitrovic, s'ka pas fare dera kështu grilat e këtij lloji me xham, por ka qenë mbi teje një hapësirë ngushtë me grila të imta. Dhe me po çdo gjë ti, sepse burgu ka qenë formë rrethi, jo në formë rreth, por rreth i plot, dhe ka qenë shumë akustike. Ndoshta edhe për këtë arsye dhe këngët kanë tingëlluar ndonjëherë më bukur, por vezirën e rrahen edhe e ngrehen zhak prej qelizë nr. 5 deri në byro, se në byro pastaj edhe nëse rrahesh ti dëgjoje diçka, por nuk e kishe dimensionin e rrahjes të plot.
1: Ata e rrahen në qeliku, ishte
0: ajo. Jo, e ndorën prej qelisë dhe e rrahen në korridor dhe duke e rrahë e qun atje dhe e mbaj mend një prej shumë rasteve dhe pastaj ishte ajo pjesa përgjigje për ata që përdorën karbaqin, ishte ajo kënga e Hajretin Pashës. Prandaj them koha nuk është relevante, dhimbja është universale, nuk njeh kufi kohor. Dhe më thashmë duke si kur vezirin e kam aty për të i derës dhe është aqë afer, është fare afer dhe pasaj të nesër men kur ne të rëkitëm dhe na e të regun pasaj atë shenjen që e përmeda në filim pasaj të ndumë këngën

kërbaç. Also, si aludim në kërbaçin e këtyre, Dibra ishim të gjithë ne, a ishte veç një emër i një vendit atë dhe ton, dhe ajo ishte për shembol një këngë, ose për shembol

0: syndrome. Ai, ai, ai, ai. Jam këthi e në të kohë në atë.
1: E bukë e në të shpini, ko që gu në përshëtë të tona. U përdalit për juve, nuk e ka përkë.
0: Unë isha e emocionuar, sepse isha duke i thënë tjetrit se ne jemi gjallë dhe ne, edhe nëse ne nuk do t'jemi si individ, do t'jetë vendi ynë. Dhe s'ka gjë më të fortë se sa bindja, se këtë drejt, dhe atë është mbi gjitha obligimet, mbi gjitha të drejt, është, thash në fillim, është do mos do shmëri nëse dëshiron të jetosh dhe të disësh si njeri.
1: Falemdirit shumë, Zoja, Shola, unë e kam edhe një pyetje, po nuk di nëse kemi mjaftu shumë kohë, por po e marrim si më thon rrezikun. Ju në një prej hulumtimeve, në njëna prej të ishtë përgosurave politike, thot, ne dolëm nga burgu, dhe këto e ka thonë edhe të tjerë, disa erë, por ishte edhe një burg që ishte në të cilëm ne dolëm.
0: Prej një burg ishte burgu i madhe, burgu i vogël, burgu i vogël, thonë ne.
1: Burgu i madhe, si me thonë, ka pasë shumë shtresa të shtypjes, përveç shtypjes shtetënore, e konsideroj që ju keni vazhdu me qenë për cilën gjithë
0: që është. Por ka edhe i kemi parë, jo rralë për cilë si to.
1: Shqiptarë? Serb?
0: Ne kemi parë, për shembul, njëherë erdi ne gjinë peju të akumë të stacion e autobusave dhe njeri ishte si duket filesar, pa përvoj, a ju bua që sharak sa i tha ne gjinë eja se ne jemi këtu. Edhe se kishte vështërsi shembull, ose njëherë në spitalin e Pejës, ku ishte nëna ime. Po, ne kemi ditë, kemi qenë të vetëdijshëm për këtë gjë. Por, do të them vetëm një gjë. Burgu është një vend ku ti fizikisht kufizohesh, por s'ka vend më tjetërfar, më të ngjashëm, s'ka vend të ngjashëm si burgu, s'ka ku njeriu piqet dhe krijon një merr një vendim përfundimisht të jetosh i lirë ose të vdesësh për liri. Dhe dalja nga burgu ka qenë një gjendje tjetërfare nga ajo para burgut.
1: Ka qenë,
0: ne kemi ditë që mund të arrestohemi sërish, ne kemi ditë që jemi të përcjellur, ne kemi ditë që kjo nuk guxon të na ndaloj së vepruari. Ne kemi marë për si për edhe arrestimin e dytë, edhe arrestimin e tretë, edhe mundësin për të mos dalë fare nga burgu, sepse ishte ajo fjala që thati burgu i madhe, burgu i vogël. Nuk kishe tip se tjetoje në shoqërinë asaj kohe, kur ti prej daljes nga shpia, ishe ashtu kështu i pasigurt. Nëse ti nuk kishe një siguri brenda vetës tënde për veprimin tëndë, atëherë do të luje menç, si që thonë nga njëherë njerëzit të caktuar. Lujti menç, ka qenë edhe kontekstin e burgut. Kështu që ne dolem të përgatitur në kuptimin të ne legjitimuam veprimet tona atko dhe ne morëm po flasë në shumës, sepse besoj që shumica anisët burgosit politikë nuk kanë qenë, asë njëherë homogen, por e mërë si përbashkët i të gjitha dalimeve ka qenë atë dhejo, dhe në atë pik asë njeri nuk duhet të shikohet kush më shumë dhe kush më pak, se cili ka një maksimum të vetin dhe unë e respektoj maksimum në se cilit. Dhe më thonë, në burgun e ma, ishim ne të gatshëm, ishim ne me halamat përgjeshëm, ishim ne halamat vendosur, dhe për këte arsye, unë e daloj kohën para burgut, mosha re, ndosha burgosim, ndosha zburgosimi, se mi marë aqë shumë me atë pyqe, po njëri vë është më pak i përgaditur, burgu është një stacion ku ti merë një vendim të përjetëshëm për ty, duat jetoj do si do, ose duat jetoj si njëri, duat jetoj gjatë dhe t'jem një hiq, një qenë i cili do që të gjunë nga brapa, ose duhet që jemi njëri i cili mbron vlerat e veta dhe kërkon me plot të drejt lirinë e tij dhe barazinë me gjithë njerëzimin, po ishte një vendim i prerë, nuk, aty nuk ishte më dile. Nuk ishte bile mund të them që burgjet kanë pas si në shumë shoqëri të tilla diktatoriale kanë pas funksionin e kundër që ato kanë dashur me kanë arritur qëllimin e kundër me qëllimet e atyre që ato kanë dashur.
1: Konteksti i Palestinës është një
0: për shembull.
1: E kuptueshme kjo që të gjithë janë njësoj sepse emrusi për bashkët është Adveo. Unë kam qeshë me thonë mëmë dhejo.
0: Mëmë dhejo, hala më mirë, se jemi vetë mëma.
1: Dhe si ajë burgu i vogët, si me thonë, të ojza dhe kjoj madhë. Por përvojat e grave, me gjithat janë ndryshe, konsiderojnë. Të pak të në disa për intervistave që i kom realizu, ato artikulojnë përvojat që tregojnë që edhe burgu, por sidomos edhe pas burgu ka qenë i gjenizum në kuptimin që ta zham njëra thot që ka qenë vështirë me taku dikan edhe kur kush prej ne nuk o martu në afërsi o do është më martu shumë kilometra nga dhe të qenë se kam përduktu se me thonë si periud e shoqë që po kjo ka qenë rasti po do është një aspekt tjetër i gjeniz i qenurit grua, në kuptimin ma biologik, është cikli menstrual. Gra të regojnë, për shambull, ju e keni një prej intervista që juja, ka dhe gra tjera, shuk i gashti tezja ime, më thotë, për shambull, që ka qenë solidaritetin mes grave në shkëmbimin e pecetave, sepse gardianët shpeshere nuk janë kujdes fare, për, ose familjet për sëri, familjet kanë sjell, për shembull në vizita, ja u kanë leju këto pecetat higjienike. Do të thonë,
0: po natyra e grus në rrethana traktore është shumë sfiduese ka qenë. Po, edhe ky element më pëlqen që e përmend është një problematikë në vete, është një problematikë në vete. Është unë do të them veç një gjë në rrafshin e ndjenjave dhe të menduarit, s'ka menduar asnjëherë se unë jam një grua, ai është një burr.
1: Po.
0: Unë jam unë për veten time bile dikur kur më ka pyet dikush kam punuar gjatë kohën në komunën e Vintërtuaj tani qendër integracion Fyrderung Shtele dhe kanë ardhur kryesisht burrat e më pastaj gratë dhe më kanë pyet dikush një gazetare si është për ty që ke punuar me burra unë as që mendoj që ai është burr dhe unë jam grua hiç fare ai është njerëz dhe unë jam njerëz nuk e kemi ndoshta ne kemi kaluar dhe lufta ka kërkuar ka bërë me neve këtë ndryshim. Dhe është mirë sepse fundit njeriu nuk e lokalizon veten pastaj nuk e kufizon veten. Por biologjia, natyra ka bërë diçka me neve dhe dorën zemër pa dashur fare me relativizu vujtjet e burrave në tortura, nëse ti gjatë hetimeve ke pas gjakderdhje dhe nuk të shlejuar as të WC të shkosh dhe ti je larg pastaj je përgjak dhe pastaj ti ke qenë një luftë të dyfisht brenda vetes tënde, ta injorosh trupin tënd smundesh, du të shmangësh, ta përjashtosh trupin tënd me kusht që ta rrush vetdijen dhe ta dish se në cilin rrafsh je me ato që të merrin pyetje, që mos të po është një luftë psikologjike e jashtëzakonshme dhe gratë kanë qenë brenda burgut gjithsesi solidare. Dikush ka pas mundësi materiale më të mëdha, dikush më të vogla. Unë mbaj mend që familja ime kishte një situatë materiale shumë të vështirë, pasi unë rash në burg, baba im dhe vllajti unë danë, ndoshta edhe nga rreziku që miqja im kishte veç një djalë dhe ndoshta mund të supozoheshte që edhe ai ka... Ishte një far frikë, një far shqetësimi, dhe pastaj edhe ardhja në Mitrovicë, baba im flet për një solidaritet jashtëzakonshëm të njerëzve të fshatit që në mëngjes nën derën e oborrit ka gjetë ose pak para, ose ve, ose një pull të pjekur që shumë rallë ne ka lënë, nëse t'na ka leju fare, ose kumbulla, ose diçka. Po ka qenë gati luksus nëse unë do t'ju kërkoja prindërve të mi diçka ekstra për mua. Por, po, ky solidaritet ka qenë. Ka qenë dhe, dhe është vetë mërkullia. Ndoshta, pak të solidaritet nuk do t'ishim ashtë të forta. Jo veç këtë, në këtë pikë, po në përgjësi ashtë të forta sa është ashtë jemi dhe kemi qenë. Shpresoj.
1: Zonja Shola, po na bujnë me dje që kemi edhe një minut po gëtë.
0: E ti, po.
1: Por, unë vishë kisha doshtë mjë avlon juve me thonë fjallin e fundit, përshëndes ose...
0: Unë e përshëndes gjithë Kosovën. Jam e lumtur që kam rastin t'jap zë t'kalurës. E kalura është rënja e të ardhmës. Unë jam sot këtu në të ardhmën e asaj kohe, jam e fat që jam sot këtu. Dhe jam e lumtur që ju keni marrë diçka nga rënjët, sepse pa rënje sa do i madhe të jetë pema, sa do i madhe ajo rënohet së shpejti. I dëshiroj një rriv të këti vendi, gjeneratave të reja, guximin e mendjes. Në çdo kohë kërkohet guxim. Për qenë vetvetja, po e dëgjoj nga të rinjët, më pëlqen kjo shprehje. Për qenë vetvetja dhe vetvetja je kur ke një qëndrim të qartë, ke një mendim të qartë. Atë dheu është vendi jonë, është familja jonë, është hapësira ku ne marrim frymë, ku shkollohemi, ku rrëzohemi, ku hidhrohemi, ku ngritemi. Po në këtë pikë nuk duhet të harrohet që kemi në çdo kohë dhe se cila gjenerat një obligim dhe adheut dhe obligim është nëse kërkohet edhe të ipet frima e fundit. Mos i ardë kur Kosovës dita të jetë nevojshme të ipet frima e fundit, por të jesh i gatshëm, të jesh i vetëdijshëm për Kosovën e sotme është për mua një porosi e madhe. Faleminderit shumë për...
1: A ta mbyllim me qatë rokitën?
0: Po.
2: Prison Radio, International Sound and Radio Art Festival, live on Lumpen Station.
3: Hello, this is a show from Radio. We're a group of stations bringing new and forgotten ways of making radio to our listeners.
4: Delta 2 Yankee, Juliet Romeo.
3: Each week we give artists the challenge to make radio that works across the whole of Europe and beyond.
4: Delta 2 Yankee, Delta 2 Yankee, Juliet Romeo.
3: Are you up for it?
5: O meu namorado, a minha cadela Lilo, estar com os meus amigos, fazer crochê, jogar videojogos.
6: Esta peta e esta e esta e esta e esta.
5: Ouvir música.
6: Esta e esta e esta.
5: Ler,
6: tá triste.
5: Escrever, ir a concertos,
6: Morango.
5: Ir a concertos e dar abraços.
6: E meu papai e minha tia, e amores e tamboesas.
7: Olá, está a chover, acho que se consegue ouvir.
6: Não, eu quero atender.
7: Espero que sim.
6: Sim.
7: E por isso posso começar por dizer que eu gosto de chuva.
6: É com os becos.
7: E além disso, gosto de cidades.
6: Eu gosto de ligar coisas.
7: E gosto de estações de comboio e de aeroportos.
6: Ligar por picadores do ar.
7: E.
6: Sim.
7: Luzes.
6: Ah.
7: E gosto de verde e azul.
6: E eu gosto. Olha, eu gosto.
7: E de limões.
6: Também das mesas e das castas.
7: E de miradores.
6: Terra e Marte.
7: E gosto de letras e do que se pode fazer com elas.
6: E Tatuno e o Dono e Tom.
7: E claro, gosto de rádio.
8: André e Carla pensaram.
6: Eu também gosto de
8: aprender. Ser surpreendido.
6: Eu não gosto.
8: Inspirar. Criar movimento.
6: Mas olha, eu gosto do
8: poesia,
6: rádio antigo.
8: Contrastes.
6: Sim, é porque ele é muito lindo.
8: Pausar.

0: kam flas me knajsi, zakonisht unë nuk kam dhimje për të kaluarën, i marrë me qetësi ngjarjet qofshin të mira, qofshin të këqija. Do të them që në shkollë kam pasur fat. Kam pasur mësues të shquar. Klasën e parë fillore e kam bërë në mësojnëtorën e parë Shqipe të Korçës, që atëherë quhesh Vdhezrit Tërbo. Kam shkuar edhe më vonë, kam vizituar këtë shkollë, kam shkuar edhe në klasën ku kisha qenë, kam pas një mësuese të dobët, që quhej Erifilin, mos gabohem. Baba im ka qenë oficer, ka qenë me shërbim në Korçë, dhe kështu që unë kam bërë klasën e parë në Korçë. Pastaj kam bërë klasën e dytë, tretët, katërt në Shkodër. Më vonë, unë kam qenë në shkollën jezuite, ku kam pasë drejtor Anton Lulin, një mësues i shquar, i cili ka bërë 40 vjet burgje dhe internime, dhe që kam pasur fatin të apërsjell edhe në banesën e fundit. Veç kësaj, kam pasur mësues të shquar Zef Harapin, Ton Shoshin, Kardinalin Mikel Koligi, që më ka dhënë muzikë. Kam pasur Tonin Harapin,
1: kompozitorin,
0: me cilin kam qenë me vonë në orkestër. A i binte pianos, unë i bia violinus. A i binte shumë mirë, unë i bia shumë keqë. I kam rënë disa vite, du të ju të regoj edhe njëherë për historinë e violinës. Unë në futa që të mësoj violinë me shpresën se do marë të risken e rëndë 900 gramshe për bukë edhe të risken atë ushqimeve. Kjo ishte një favori madhë. Mërnim 900 gram bukë. Dikush mërte 600, dikush mërte 700. Kam pasur dirigent, kompozitorin e famshëm Prekjakova, i cili ka qenë njëri i shkëlqyrë. Pastaj kam pasur mësues të Fik Gjylin dhe Qamit Golemin, të dy shokë të Migjenit. Dhe kjo ka rëndësi të madhe. Sa ata sa herë bënin mësim për çdo që të ishte tema, na flisin për Migjenin. Kam pasur profesor Jup Kastratin, Kol Kamsin, Kol Ashtën. Kështu që kam pasur fatë se mësusit i kam pasë të mirë. Fitova edhe një përvojë muzikore. Sigurisht unë nuk isha violinisti shkëlqyer si i kishin shokët e mi. Me gjitha të njerë më ka ndodhur në dishka që mund të quhet si anekdot me Prekjakovën. Më tha Pjetër, tha, si është puna, tha, unë nuk të di për violinisti të mirë ty, tha. Si nuk të kam zënë asë njëherë në gabim, saj ishte i shkëllqyshëm, të zinë të me njëherë në gabim, cilin do për e orkesës. I thashun, kur është pjesa letë, unë i bje. Kur është pjesa rëndë, unë e ngre hargun lartë, i bjen të tjerë dhe kështu që së më zënë asë njëherë në gabim.
2: Zotë Ermënori, ju thatë pak në parë që baba juaj ka qenë oficer në Shkodër. Qërë oficeri ka qenë? Ka pasur mjaftë komente nga shtypi që ju ka akuzuar për origjinën e familjes dhe për
0: babajsë. Akuza, unë krenohem për origjinën. Baba im ka qenë oficer i Zogut, ka kryer shkolla dhe kurse në Itali dhe në Austri, ka qenë njëri nërshëm, dhe fakti që ka qenë njëri nërshëm, ai, kur ka vdekur, nuk na ka lënë asë shtëpi, asë pasuri. Kemi jetuar vetëm e rrugën e ti. Dhe unë do të doja që njerëzit në detyrë të ishin kaq të nërshëm sa shka qenë ai.
2: Po shkollimin e mesëm, ku keni?
0: Shkollimin e mesëm e kam bërë në Shkodër. Kam marrë maturën me medalje në argjend, që atër ishte, si me thanë, shkalla me lartë, me gjitha notat pesa. Kam pasur një 4 në fizikulturë, nuk kam shkëlqyer fizikulturë. Po me gjithate, me gjithse dola i pari i maturës nuk më dhanë bursë, së më dhanë të drejtë studimi. Shkaku ishte që biografia e familjes sime nuk përputhej me kushtet që kërkonte komunizmi. Një motër e ime ka qenë tre herë në burg politik, nëna është pushuar disa herë nga puna, me gjithë se s'ka pas në një detyrë, ka qenë punëtore krau, dhe në këto rrethana nuk më dha bursa asë mua, asë si e drejtë studimi, asë si bursë.
2: Unë me sa ditë pak të nga shnimet biografike që jepen për ju, ju keni vazhduar studimet për gjuhë letërsi ose e keni mbaruar të fakultet?
0: Unë e kam mbaruar dhe kam mbaruar me motivacionin shkëlqyshëm.
2: Po si, nuk ka një paradoks tu që nuk ju jepni drejtë studimet, ndërkohë keni mbaruar studimet?
0: Unë u futa mësues në fillim, me pushuan nga detyra mësuesit për arsye politike, me sodhen një letër pret marrëdhëniet me këtë komitet që ishte një parvull që do të thotë që zgjenje punë me në Shkodër. Pastaj, masi neja disa kohë pa punë, kam shkuar në Dukagjin, në një shkollë ku s'shkon të asë njeri, dhe ishte pa mësus, dhe atje veja 16 orë rrugë në këmbë për të shkuar dhe për të ardhur se s'kishte rrugë makine. Në Dukagjimin kam qenë bashkë me babain e dëshmorit demokrasi Sarben Brosi, me Beqir Brosin, që ishte një njeri jashtëzakonisht i mirë. Pas saj kam qenë ushtar, kur u ktheva prej ushtrie, kërkova punë dhe më thanë, kur të vinë englezët e amerikanët, mund të japin punë ata. Kështu që unë ika nga Shkodra, shkova në Durrës, shkova për nimës traktorist, po zgjeta punas për nimës traktorist dhe u futa punëtor krahu në Gjavzotaj, punëtor krahu në Bujësi. Prej atje kalova në oficinën e SMT-s Shijakut. Atje një kohë zbutjet luftës klasave, si që quhej atëherë, unë bëra disa dokumenta falso, po ishin garanci që duheshin nga antar partijet, dokument falso ishte edhe biografia, dhe u gjetën njerëz të mirë që i mbyllën sytë e i kapërcyen.
2: Zotëri Ermnoni, në qar viti ju kanë arrestuar dhe cili ka qenë motivacioni?
0: Në përpara duhet të ju them që unë kam vazhduar të kem fat edhe në universitet, kam pasur mësus, timin të shquar, e qërem shabejnë, të cilin e kam dashur shumë dhe nga dashur shumë. Kam pasur mësus Shaban Demirajnë, të cilin e kam pasur frikë, po jo aqë shumë, dhe i kam bërë balë, sepse ishte tepër i rep, tepër i ngurt, dhe unë gjithashtu beja dhe një farë nërlidhje letrare ose gjuhësore në mes gjuhëtarit shquar Justin Rota në Shkodër me Eqrem Shabein, sepse kjo nuk ishte fort e ligjshme që të bëhej haptas, dhe kështu që unë kam dhenë për 2 vjetë e gjysmë, kam dhenë 5 vitet e universitetit dhe i kam marë me gjitha notët shkëlqyshëm dhe mora edhe motivacionin shkëlqyshëm në universitet. Unë jam arrestuar në pranverën e vitit 1961. Unë që në moshën 14 vjeç, bashkë me shokë të tjerë në Shkodër, isha futur në grupe antikomuniste. Sigurisht, ishte iluzioni se mund të bënim diçka të madhe, po në komunizëm është vështirë për të bërë gjatë madhe. Me gjitha dhe kemi shtypur trakte. 1956 kemi grisur, në kohën e revolucionit ungares, kemi grisur flamuj sovjetik. Kemi prishur një ekspozit të sukseseve të socializmit në Shqipëri dhe në Bashkimin Sovjetik, dhe nena dukej një gjë kogja e madhe. Motivacioni ishte tentativa për kryimin e Partis Socialdemokrate, një legalitet kuptohet. Ishte një grup në...
2: Ishte akuz kot, apo ishte rrallë?
0: Jo, nuk ka qenë kot. Unë kam hartuar edhe programin e kësaj partije socialdemokrate. Ishin një grup i Tiranës, një grup i Shkodrës, një grup i Durrësit, edhe një grup i vogël nga Mirdita, të cilët kishim vendosur të bashkoheshim.
2: Zotë Erbënëri, për çfarë do vlente kjo parti një moment që Shqipëri nuk njej pluripartitizmi dhe kur një tentative tilë dëshkojë rëndë? Çfarë mund bëndë një parti legale?
0: Ishte koha kur pregatitej prishja me bashkimin sovjetik. Të gjithë mendonin që diçka mund të ndodhte në Shqipëri. Bile disa mendonin, disa edhe mendonin edhe dëshironin. Të gjithë i kishin syt nga perëndimi. Të gjithë i kishin menimet për një devijim të kësaj rrugë, sepse nuk mendoj që Shqipëria mund të qëndronte vetme, as njëri në kamp, as në tjetërin në kamp, dhe në këto rrethana, ne ishim intelektual të ri, djem të ri, që menuam se mund të përgatiteshim për një kohë kur do të ishte mundur të krijoheshin edhe partitë në Shqipëri. Dhe kjo punë duhej përgatitur që në kohën e komunizmit. Përgjithsisht kanë qenë mësues, kanë qenë teknik, inxhiniera e të tjerë që bënin pjesë.
2: Sa vjet u dënuat?
0: Unë u dënova me vdekje, me pushkatim, dhe pastaj vdekja më kthye në 25 vjet. Mendoj, ka një politikë në komunizm që quhet politika goditjes dhe kur vihet re që çokaniset shpata, ata e mbajnë dorën. Në atë kohë kishte shumë pushkatime, ishte grupe i Temesekus dhe grupet të tjera, të cilat ishin krijuar kot, po ishin shumë të rrezikshme dhe duket se serdi rralla që të pushkatoheshim edhe ne. Ishte edhe një arsye tjetër, të cilën mua ma thanë, sepse mua ma vazhduan hetusin edhe mas dënimit me vdekje, sepse rezultonte që nuk ishte dalë njëri nga grupi Shkodrës dhe ata dëshonin që ekziston një grupi madhë në Shkodrë. Nuk është trimni, po nuk është asë mungë e strimnije që unë nuk i nëzora gjitha dhe shokë me cilë të kisha bizduar dhe që kisha edhe vepruar më për para.
2: Së dhe Erbënëri, ku e keni kryer Burgun?
0: Dy vjetë i kam bërë hetusin në Birutës. Dy vjetë tjera izolim mas Biruze, përsëri një Birutës pak më të madhe, në dy dhoma që quheshin flota 6 e flota 7 me shaka, sepse aty ishin të vërgosur të izoluar, ku kishin futur edhe ata jadhan shahit e flotës 6 e flotës 7, edhe disa njerës të cilët donin të nxirnin diçka dhe nuk e kishin nxjerrur. Kështu që unë që dova të dhoma 6, i quaj flota 6, dhe aty isha me të gjithë të dënuarit e të Temesekus. Me vonë kërë prish kjo dhomë, mua më quan në dhomën tjetër, ku ishte edhe Bedrif Spahiu, ishte sekretari Komitetit Qendror dhe Ministri Arsimit i kohës komunizmit.
2: Ju keni bërë burg deri në vitin 1989, në Mosgaboj?
0: Deri në gushtin e vitit 1989.
2: Pra keni bërë 28 vjetë burg?
0: E ca.
2: 28 vjetë e ca. Dhe gjithë sa i kohë keni qenë kryesisht në Burel?
0: Unë, thash, kam qenë 2 vjetë në izolim, 2 vjetë në dhomë izolimi pas Birutës, 2 vjetë kam qenë në kampe pune, si në kampin e Lashit, në kampin e Vushkrujës dhe në kampin e Elbasanit, dhe masanej me morën si një njëri të parehabilitushëm dhe më quen në Borrell, ku ndajnja, afer 23 vjetë.
2: Gjatë kohë si keni qenë burg, a keni pasur presione nga sigurimi i shtetit ose nga struktura tjera për të bashkëpunuar me sigurimi?
0: Mua më duket që të pakt kanë qenë ata njerëz të cilve nuk u janë bërë presione për të bashkëpunuar. Dhe mua më kanë bërë jo një herë, po disa herë presione për të bashkëpunuar. Dhe Zoti më ka shpëtuar. Tham Zoti sepse kam besuar gjithmonë Zotin. Gjithashtu edhe edukata familjare, kam pasur një nën të fortë, dy motra shumë të forta, të cilat më kanë rritur duke punuar me ndershmëri, dhe sigurisht që unë nuk do t'i turproja ata të cilët më kishin rritur. Tishe i fortë në burg ka një kuptim disi ndryshe nga sa mendojnë sa njerëz. Ca kujtojnë që t'jesh i fortë do të thotë të bësh trimërira,

0: mit Gegen eine Burg. E para frica nga torturat. E dyta është frica për familjen. Dhe treta është dëshira për të pasur privilegje.
1: Ju rezistuat të treve këtyre?
0: Unë kurse kam quajtur veten drim, po kurse kam quajtur asë quaj veten frikasak. Të mos shes strimni, po edhe të qëndrosh atëherë kur duhet të qëndrosh, kjo është detyrë, nuk është në një zotësi e veçantë. Më duket që 28 vjet e disa muaj të burgut e tregojnë, edhe dënimi im për dytën herë tregojnë.
1: Po pra sepse në fakt thatë që u dënuat 25 vjet dhe keni bërë
0: 28. Po, unë jam dënuar për dytën herë në burg.
1: Për çfarë arsye?
0: 10 vjet të tjera burg, sepse kam shkruar një roman, Shtëpia e Metur Përgjys, një roman që ata që e kanë lexuar ose ata që do e lexojnë, po ta lexojnë, do të thonë pse mund dënohet edhe 10 vjet të tjera një njeri për një roman të tillë. Dhe desha ti u them edhe diçka. Sot njeriu mund thot çfarë të doj për vete edhe për të tjerët. Puna është çfarë ke thën atëherë dhe çfarë ke bërë atëherë. Un kam këtu një letër që ja kam quar në fillimit të vitit 1964 4 personaliteteve. Kryeministrit Mehmet Sheu, Haxhilleshit, kryetari i presidiumit, prokurorit përgjithshëm dhe kryetarit gjykas lart, zotit Shuaj Panariti. Kjo për fat, në këto 4 letra, kjo për fat është gjetur në arkivin e shtetit, po lezoj pak sa për ditur se çfarë rrethanash. Zotit Shuaj Panariti, kryetari gjykas lart, Tiranë. Sikur se kam deklaruar në gjyq, pjesa më e madhe e proceseve të mia është falsifikuar hapur nga major Dhambi Titani. Për më tepër, firmat janë marrë duke përdorur dhunën fizike, psikologjike dhe kërcënimet. Gjithashtu, pas dënimit tim me vdekje, presioni i paligjshëm ka vazhduar. Thuaj se të gjithë personat që më kanë shoqëruar gjatë izolimeve më kanë thënë se janë të porositur që të mbajnë presion dhe kërcënime që të gënjej. Më shtën gjithashtu se do të akmerishin tek familja, po të refuzoja një gjithë të tjilë. Edhe mas dënimit tim dhe ardhjes në burg, tortura me fështuar në vend që të paksoj. Tortura me hekura, djegja me sigare, shpuarja me gjelpera, nalimi i takimeve, futja në biruc, nalimi i ushqimeve dhe i korespondences, për muaj me radhë, futja të burgosurve, që të mbajnë presion, ja disa nga metodat e përdora kundër meje. Për gjitha këto jam ankuar, po në vend përgjigjeve më ka ardhur intensifikimi i mundimeve. Prandaj, duke i marrë parasysh të gjitha, si edhe ato që mund të vinë prapa, deklaroj qartë dhe hapur, se çdo dëshmi e marrë me dhunë dhe kërcënim prej meje nuk ka asnjë vlerë dhe është e gënjeshtër. Çdo akuzë e bërë në emrin tim, cili çdo person është falsos. Unë nuk kam qëndruar kur me anën e gënjeshtrës, as e kam mbrojt atë as njëherë. Këtë kam provuar organet përkatëse, kur më nxorën dëshmitar nga Ifrano Shirok, si cili është dëshmitar shpivës, dhe kur unë refuzova të gënjej. Këtë letër nuk ju a shkruaj për të ankuar, as për të kërkuar gjë, po për t'ju vënë dukje, se në çdo rrethan, nuk do të marë kur, nuk do të mbroj kur gënjeshtrën, e as do të jem me anën e saj. I burgosuri Pjetër Arbnori.
1: Zoti Arbnori, sepse duke u shmangur pak nga letra, si ka mundësi që ju shkruanit në burg? Ka nuk është puna vetëm e letrës, ju keni botuar disa libra, un kam njërin prej tyre këtu, në cilat thuhet që i keni shkruar në burgun e Burrelit. Si ka mundësi një burgosur në kushtet e komunizmit, në kushtet e një izolimi total, në kushtet e një dhune që tashmë një edhe un nuk po ju pyes më tutje për këtë, të arrit shkruaj romane? Të shkruaj disa romane, a është më tepër ti nxjerr këto nga burgu. Duket pak paradoksale.
0: Sipas rregullores, kishe drejt të mbaje një libër, një fletore dhe një laps.
1: Po fletoria dhe lapsi kontrolloheshin.
0: Po. Ne fletoren e bënim të trash një herë. E dyta. Unë kam shkruar ditarin tim në burg. Ditari i tij kishte titullin folklor.

0: ngelur nga goja e popullit ose mbledhur nga botimet ndryshme. Dhe aty shënoje, gjenë gjeza, grimca historie, fjalë të rada, dialektologji, e tjerë, e tjerë. Aty shkruaja vërtet folklor, po në mes tyre, unë shënoja gjithashtu edhe ngjarjet e ditës të koduara, shënoja edhe gjërat tjera që më interesonin nga burgu, vreja karakteret e njerëzve, bëja shënime me të vërtet historike, e tjera, tjera gjëra. Këte fletore të trash, ma kanë marrë disa herë për kontrol, disa edhe mi kanë grisur, disa i kanë majdur aty e shikonin që s'ka gjë, kishte kangë popullore e gjërat tjera, edhe mi kthenin. Në vitin 1972, pati një farë zbutje në burgun e Burrelit, si kurse në gjitha burgjet e tjera. Deri atëherë, ne bënim takimin në një sportel 20x30. E gjithë dera ishte e hekurt. Unë shihja vetëm një pjesë të ftyrës së nënësim. Dorën nuk mund t'ja shtrija, se nuk lejonin që të shtrija dorën. Dhe kështu kanë vazhduar me vjetë takimet. Në 72-shin nërtuan një dhomë, ku bëhej takimi, me dy karriga të ngulura në qimento, njërën karshi tjetërës dhe një tryezën me styre. Atje vinte familja, nga ana tjetër qëndroi ti. Takimi mund të ishte 2 minuta, 3 minuta, 5 minuta, 10 minuta, si mas dëshirës së rojes ose të operativit. Unë atëherë menova që të rezikoj për të nëzjerë do shkrimet. Dhe pregatita një qantë prej mushamaje të zezë me dy fune, ku futa një fletore të trash. Pastaj nisa të gjykoj se me cilën roje duhet të kaloja. Dhe unë zgjodha rojen me të rrezikshme, me të pamëshirshme, që ishte një bishe vërtet, por ishte me një madhë. Rojet e tjera nuk lejonin që ti t'i jepe je end për të hedhur ushqimet, as tasi, as sahanin, as trajsen. Vetim, i mërnin vet, i zbraznin, i akthenin familjes end bosh dhe i jepnin ty. Nërsa kërroje, mas i shtroje një gazet për para, i hidhët e gjithë ushqimet atje, pastaj më thote, që më rikëm i këm, pa bjerë një tas, edhe unë ja qoja me njëherë, ma bjerë një sahan, ja qoja me njëherë, ma bjerë një trast, ja qoja me njëherë, sepse për tonë të me pa vetë. Dhe në këtë mes, mas i kaluan 7 të takime, unë gjitha rastin dhe jashtova, shtyva qantën e zezë, jashtyva, nërsa po jepja sahanin këti, i shtyva nanës qantën e zezë. Nana e pavë që nuk është qantë e vetja dhe, ma shtyva dhe njerë kënej. Kaluan ja 2-3, u zbrazë ca mjedhë, u zbrazë ca sheqerë, edhe unë për sëri, tek po merja diçka tjetër, jashtyva dhe njerë nanës qantën, nana e kuptoj. E kuptoj dhe e mori bashkë me trasat tjera, e mori. Kam nëjër 3 ditë e net me zemër të ngrirë, sepse si ishte puna që do mështoheshin 10 vjetë mua, por ishte puna që mund të ishtoheshin 10 vjetë nënës, mund të ishtoheshin 10 vjetë motërës, sepse komunizmi ishte i pamëshirëshëm. Ashtu doli libri i parë. Pastaj ka dalë i dyti dhe i treti, dhe veç kësaj, unë, për shembull, kam marrë tashti në dosjet e timore të mijat, që janë në gjykatën e lartë, kam marrë edhe romanin, do shkrimin e romanit Shpia Metur për Gjysm, e cila ishte futur aty si provë materiale për krimin që kisha bërë.
1: Sot Erb Nori u bët 28 vjetë burg, pra dolet në gushtin e vitit 1989. Pa ta shurë t'ju pyes më gjatë për vitet e burgut, për momente sepse janë edhe kujtime të rënda dhe besoj që ju do t'lini diçka në kujtime tuaja. Duhet t'ju pyes për impresionin e parë që keni pasur mas 28 vjetësh izolimi, kur u kthyet në qytetin tuaj të lindjes. Cili ishte impresioni i parë? Një njeri cili për 23 vjet me radhë ka qenë izoluar në burgun e Burrelit dhe ka parë vetëm një copë qiell nga obori i burgut kushtetiste.
0: Unë isha përgatitur që të dënohesha për herën e tretë. Prandaj fakti që dola mua më la, nuk po themi indiferent, por më la të ftoht. Sigurisht, unë i doja nënën dhe motrat, i përqafova ato, por nuk bëra shumë sikur se ben njerëzit e dëshruar për të parë njerëzit e vetë. Shkuam gjatë rrugës dhe kur kam hyrë në me hadhën time që quhet Arra e Madhe, unë u preka në zemër. Po ato rrugë, po ato rrugica, po ato shpijat vogla, bilem dukeshin edhe me të vogla. Është për shtypja nga një herë që kur e shef diçka mas shumë vjetësh, ajo të duket me vogël. Gjëja e parë që kam vënë në re, ishte se ishin zhdukur lulet dhe ishin mbjedhur hardhëja. Shpijat e vjetër të arsë madhe nuk ishin shpi kojat bugra, por se si ta kishte lulet e veta. Në këtë kohë, ku do, shiheshin vetëm tana hardhijash. Me vone kuptova se një shtetë që ka ndaluar çdo pronë private, çdo mjet fitimi, dhe që nuk të lejon kurse si të dalsh nga ato kornizat e ekonomisë komuniste, na i këti shteti njerëzit kishin marë masat, kishin mjedhë hardhija, dhe se cili bënte rush, dhe se cili kishte nga një kazan të vogël për të pjekur raki, dikush për ta shitur, dikush për ta pirë. Zoti, kjo ishte përshtypja ime e parë.
1: Zoti Arbnori, që nga gushti vitit 1989, kur ju dolet nga burgu e deri në dhjetor të vitit 1990, është tuaj se një vit që është i nevojshëm për një ambientim. Ju thot pak më parë që keni qenë një nga, keni tentuar të themeloni Partinë Social-Demokrate në Shqipëri në fillim të viteve 60 bashkë me miqtë tuaj. Si u lidhët me Partinë Demokratike? Dhe pse nuk u lidhët me Partinë Social-Demokrate, ose pse nuk u afruhet me një parti më pranë këtij programi?
0: Unë dola kërkova punë. Në disa muaj nuk gjeta punë. Shkova në komitet partisë, se mora vesh që kishte një vend si përkthyes në institutin e Misrit të Vorizit, të më thanë që duhet të marrësh leje në komitet partisë. Ati ishte sekretari i parë i partisë, ishte Gjemal Dëmilja, që e kam pasur shok klaset. Ai nuk më priti. Unë nuk dua të them që zdeshi të më priste, po më mirë them që nuk guxoj të më priste. Pastaj më futën marangoz, nxënës marangoz në nërmarje artistike, ku punova.
1: Nxënës në moshën?
0: Në moshën 55-6 vjeqë. Dhe në këtë ko, fati im desh që unë delja një ko nërshimesh të më dha. Nërshimi par i madh ka qenë demonstrata e 14 janarit të vitit 1990 për rrëzimin e bustit Stalinit. Mua më erdhën dy vetë dhe më lajmëruan që do të bëhet një demonstratë. Jo të dy, por vetëm njëri, më tha, si ta merr mendja, do përgatitësh një fjalim po që se bëhet demonstrata. Unë ati nuk i thash që do përgatitësh, po unë e përgatita fjalimin.
1: Dhe nuk e mbajtë.
0: Edhe nuk e mbajtë. Përgatita dhe një flamur që nuk u ngrit, dot. Me gjithate, unë së them që isha më Afrika Saku, por nërmë të fundit që mora pjesë në demonstratë, unë shkoja me një biçikletë, shkoja vija të sheshi, i shifra njerëzit e mbledhur, por aty nodhi që nërhyri sigurimi, arestoj njerëz, kontrolloj shpija, dhe edhe dënoj njerëz. Kështu që pagëzimi i dytë i zjarrit që pjesëmarrja me 14 janar 1990 në demonstratën kundër për rrëzimin e bustit Stalinit. Pas kësaj filloi lëvizja studentore. Ajo më dha zemër. Në Shkodër qarkullonin trakte çdo ditë. Dhe qarkullonin edhe trakte që thonin që do të përsëritet ajo që ka ndodhur në Rumani. Qarkullonin edhe vjersha shumë të bukura, që jeftonin popullin të ngrihet, por zemra më ngro kur u ngritën studentët dhe u bashkuan edhe intelektualët me ta. Unë atëherë nuk vija dot çdo ditë në Tiranë, po i hypja makinës kur kisha para dhe vija në Tiranë. Vija te një piktor i njohur këtu, bashkë me kushrinin tim që e kam piktor Nikolin Lusi, dhe atje i merja kontaktet për lëvizjen studentore. Unë e kam ndjekur takimet e datës 8, 9, 10, i kam ndjekur indirekt, kam qenë këtu. Dhe me datën 12, unë isha në tribunën për shpalljen e Partisë Demokratike me datën 12 dhjetor.
1: Qytetin studenti.
0: Atje jam takuar së pari me Tefalin Malshytin, që ka qenë një nër nismetart dhe djallë shumë i mirë, djallë i shkëllqyshëm.
1: Student.
0: Jam takuar me Sali Berishën, me Azem Ajdarin. Kishte edhe njerëz të tjerë që e shikonim njeri tjetrin e zdinin si ta quanim njeri tjetrin. Të gjithë ishin pasigurt. Atje, unë i kam dhenë një mesaj nga Shkodra doktor Sali Berishës, dhe aty kam i kemi dhënë dorën njëri tjetrit së parit. Me gjitha te, ne në Shkodër pastëm disa rezerva për çështjen e bashkimit. Sepse, unë atë natë me 12 vjetorë u ktheva në Shkodër. Dhe bashkë me shokët organizuam demonstratën e madhe 13 vjetorit 1990, që ka qenë demonstrata më e madhe antikomuniste në Shqipëri. Sepse ishte një hap për para demonstratës Tiranë. Tirana përmendet gjithmonë se është kryeqytet, kuptohet. Po ne atje rrëzuam ose hodhëm në erë bustin e Nënverhoqës për të parën herë me 13 vjetorë. Atje dogjem librat e Nënverhoqës dhe atje thyem edhe pllakën që quhej rruga e Nënverhoqës. Mirë po fatkeqësisht një nga nismetarët e Partisë Demokratike doli në televizion në shtetëror dhe deklaroj atje që ne nuk bashkohemi me huligant e Shkodrës, të si të kanë thyër, kanë djegur, e kanë vjedhur. Ne as kishim thyër, as djegur, as vjedhur. Po, kishim thyër busjen e Nënverhoqës, kishim djegur librat e Nënverhoqës, dhe kishim shkullur plaken me emrin e Nënverhoqës. Kjo na shkaktoi një tronditje të madhe. Me vonë, ky njeri u largua nga Partia Demokratike, mori rrugë tjetër, dhe kjo tregonte që, çfarë them, nuk do të bëj koment. Partia Demokratike për ne ishte krijuar me 13 dhjetor, por thashë që ishte kjo pasiguri që na bërë të vonohemi, dhe atëherë erdhi i gjithë komisioni nismetar i Tiranës, i Shqipërisë. Erdi në Shkodër, në shpinë e Nikolin Thanës, dhe aty u takuam të gjithë nismitarët e Shkodrës. Aty e më thirën edhe mu. Më ka thirur Edmond Bushati, dhe Koles No dhe Alfons Grishaj. Dhe aty jam takuar së parit me Sali Berishën dhe me nismitarët e tjerë, Azem Ajdari, Eduard Sedami, Gramos Pashko e të tjerë, dhe aty kam folur me Sali Berishën dhe jemi marrë vesh përfundimisht. Dhe unë krenohem që lëvizja demokratike në Shkodër i ka dhënë një impuls edhe demokracisë në Shqipëri. I ka shtyrë punë, i ka shtyrë punë për
1: parë. Zotë Ebnori, me shkak ose cili ishte shkaku që ju u bë, ose cili ishte motivacioni me cilin ju zgjodhët kryetari parlamentit?
0: Unë mund të them njëherë që Shkodra pati sukses. Sigurisht nuk pati sukses në sajën time. Por, kur u bën zgjedhjet për kryetar në Shkodër, ishte pothuajse gjithë komisioni nismetar nga Tirana. Dhe po ai njerëz që dolin në televizion edhe tha që distanzohemi nga huliganët, atje tha, tha, unë s'kam në një gjë të keqe me Pjetër Arbënorin, tha, po, mendoj që nuk është e përshtatshme, mund t'jetë edhe dëmshme, po të zgjidhet një burgosur politik në Shkodër kryetar partije. Se unë tha tani, po vi nga Vlora dhe nuk e di se si do të duke kjo punë. Unë i thash, unë se si është puna në Vlorë, nuk e di. Me gjithë se dhe kam
1: shumë... Cili ishe kjo person me që po e përmund shpesh më mirë të
0: poshtë? Ka qenë zoti Arben Imami. Dhe a i tha që nuk është e përshtashme të vem një burgazhi në krytë partisë demokratike. Unë dhe atërës kisha folur. Po, kur më nga së mojmë, edhe flas. Dhe i thash, pikrisht, venja e një të burgosur i politik në krytë partijës demokratike Shkodrës është besim për Shkodrën, se gjithë Shkodra është e burgosur, e internuar, e pushkatuar, e persekutuar. Pra, unë mendoj që një gjeti. Së dyti, unë kisha shok e miqë, të cilët me kishin përkrahur, pa rezerva edhe partinë demokratike, dhe të partia demokratike, ata gjetën shpresën e tyre. U bën një mbledhje në kryesinë e partijës demokratike, lartë, dhe atje u thanë që janë projektuar 4 shtyllat, dhe katër personalitetet që do të përfaqësojnë këto shtylla. President Sali Berisha, kryeministër Aleksander Meksi, kryetari i parlamentit Arben Imami dhe kryetari i partijet Eduard Selami. Atëherë, disa shok në kryesinë e Partisë Demokratike u ngritën thonë, ne nuk e quajmë të përshtatshme që tjetë zoti Imami kryetari parlamentit, aja është i ri. Gjithashtu kishtë pas sa probleme me partinë demokratike Tiranës, dhe ne propozojmë që tjetë kryetari parlamentit Pjetër Arbënori. U bën një diskutim atje, unë nuk mora pjesë në diskutim, po kure pash që po nxehej disi puna, dhe mund të medeshin hatra, unë nuk isha për prishje në partinë demokratike, dhe thash, po që se zoti Arben Imami e ka domosdoshme tjetë kryetar i parlamentit, a i mund tjetë edhe me i ri, në është a i bënë punën edhe me mirë se unë. Mi fjalë, pa më huar të drejtën time, unë ja lash rrugën qelur. Kur u bëm në edhe e këshidit kombëtar, për sëri, linën diskutimet edhe lini propozimi për të qenë unë kryetari i parlamentit. Unë nuk diskutoha fare, as kisha nërmen diskutoja. Mirë po, befas, unë ngrit një zonjë dhe ajo, duke dasht t'i vej vetu dhe një zori sëmët punës. A i tha, unë se di tha pse e përkrahin kandidaturën e Pjetër Arbënorit si kryetar parlamentit ta, sepse a i vetë ka thënë në kryesinë e partijës që unë nuk e bëj dot këtë punë. Atëherë edhe unë kam sedër, unë ngrita thash jo, unë s'kam thënë kur nuk e bëj dot, po unë për hirë të unitetit në partijën demokratike, jëllë në vendin një më të riu, po që se e bënë me mirë se. U bë votimi i parë, kisha pran një shok të njohur i cili i numërohen dhe votat si që numërohen votat në volejbol me viza. Dhe, kur marrë i votimi, më tha, fitove. Atje në tribun, po vënoheshin për të thënë. U vënuan ca, folën ca pësh-pësh dhe dikush tha që dolën barabarta. Atëherë u bërë rivotimi që emër për emër, Jo me të numëruar dorësh, secili tha vendimin e vet, do në fitoj.
1: Zotë Erbnori, nga brëve një tre vjetësh, një ndryshim e zakonisht i madh, nga i burgosur një qelit e Burrellit, kryetari parlamentit shqiptar. Duhet të bëjë një pyetje që në fakt nuk ka shumë lidhje me. Gjatë kohës që keni qenë kryetari parlamentit, pra që keni pasur një nga detyrat më të larta në shtetin shqiptar, ai ka qelluar çihni njerëz me të cilët kanë marrë pjesë në dënimin tuaj, që mund të kenë keq trajtuar në burg ose në zyrat e shtetit. Kam parasysh kam lexuar një artikull për takimin tuaj me Nexhmi Hoxhën në burgun e Tiranës. A ka qelluar gjatë atyre viteve të takoni personazhet të tjerë?
0: Gjithnjë kur bëni pyetjen më kujtohet nga një herë në një gjë tjetër. Dhe unë do të them që unë kam një natyrë të tillë. Sikur jam poshtë fare punëtor krahu, sikur jam mësues, si jam kryetar parlamenti, sikur kthehem përsëri njëri i thjeshtë, unë i njëjti njëri jam. Dhe të jesh i sigurt që i njëjti njëri jam dhe të njëjtën marrëdhënie kam me njerëzit. Tashti, po ju them direkt për pyetjen që bëhet. Unë kam parë shumë prej atyre, edhe prej atyre që më kanë denoncuar, edhe prej atyre që më kanë arrestuar, edhe prej atyre që më kanë torturuar, edhe prej atyre që më kanë gjykuar. Por, unë kam ndjekur gjithmonë vetëm parimin e përbusjes. Kam thyer kokën në anën tjetër për të mos i parë. Ishte më dinjitoze për mua që të mos i shoh dhe të mos hakmerrem. Nuk e them të tjerëve që të veprojnë si unë, por unë jam që cili do që ka probleme drejtësie, ti drejtohet opinionit publik, se drejtësin unë tash për tash nuk e besoj, ti drejtohet opinionit publik me akuzat e veta, me denoncimet e veta, dhe me ato që ka hequr vetë dhe që kanë bërë të tjerë të vuajt.
1: Zotë Erbnori, po moralisht, a u kënaqet kur pat ose kur takuat një nga qelitë e burgut Tiranës me Nexhmi Hoxhën në momentin që ajo ishte tashmë e burgosur kurse ju deputet të parlamentit shqiptar?
0: Unë nuk kam shkuar për ta sfiduar. Por unë isha nën kryetar i Komisionit Parlamentar për Drejtat e Njeriut. Dhe më kishin ardhur 3-4 letra që thonin që të burgosunit po trajtohen ndryshe njëri, ndryshe tjetri. Dhe kishte edhe fjalë që thoshin që antarët e bërës politike ose Nexhmi Hoxha trajtohet në ryshej dhe të dënuarit e tjerë ose të pa dënuarit e tjerë trajtohet në ryshej. Dhe shkova drejtet e këburgu i ri. Në atë burg unë isha futur me një thes në kokë. Kishtë janë thes mje dhe bile dhe të merë të frymin se të venin nga një thes në kokë për të mos parë njerëzit. Dhe hyra kërkova drejtorin e burgut. Erdi roja dhe më qoj i lartë, kur hyra që një befasie madhë. Drejtori e burgu ishte ai që kisha pasur drejtor në burgun e Burrellit, i cili më kishte futur në birus sa e sa herë, më kishte zhveshur sa e sa herë, kishte urdhëruar që të më lidhnin me hekura, ose të më rrinin me qomage, dhe kishë urdhëruar që të me hiqnin edhe batanien natën mes dimrit. A ju ngri?
1: Ja fatë?
0: Absolutisht. Unë bëra si kur se njoha.
1: Dhe i bëri si kur se njoha?
0: Jo, a i bëri si kur njoha. Dhe rrite i shqetsuar. I tharë zotri, kam marë disa ankesa, nga qytetarët në ndryshëm, që thonë se ju i trajtoni të burgosurit në ndryshe nga njëri tjetëri. Kam ardhur në emër të Komisionit për Drejtat e Njeriut që t'i verifikoj këto dhe prandaj dua të vizitoj burgun. Në fakt, unë s'kisha asnjë autorizim në gjep, por shkova trimërisht, dhe ai qoftë nga emocioni, qoftë nga hutimi. Si u dha që të ma kërkonte autorizimin, njëherë më pyeti a ke autorizimin, unë futa dorën në xhep, nxorra portofolin, ai mori 3-4 herë telefonin, pyeti ministrinë e mbrojtshme, ministria e mbrojtshme i thotë thuaj prokurorisë, pyeti prokurorinë, prokuroria i thotë thuaj gjykatës, pyeste gjykatën, gjykata i thoshte drejtorit të prokurorisë, vajmeti i hutuar, i thash si duash, i thash, po duash edhe më kthe, por ta dish që të gjithë këta që të thonë në për telefona që thuj këti, thuj ati, të gjithë të lenë valtë dhe nesër përgjigjeshti. Unë kthehem, por unë i botoj letrat e atyre ankuzë.
1: Edhe kësa jere pas këni falsifikuar një autorizim, si që falsifikuar dokumentet e shkollës.
0: Dhe atyre a i mori qelësat dhe në priu dhe kaluam në përqedite ndryshme, takova shumë të bërgosur ordiner, pastaj nisa të takoj antarë të bërës politike, ata nisën të ankohenin për procesin, unë i kam thënë që unë nuk vi për proceset, unë vi vetë për të parë, ju rreh kush, ju shan kush, ju trajton kush, a ju a jep ato dreta që ju takojnë me liqë. Dhe aty unë takova në një qeli, në Gjemal Dymyllën, shokun tim të klasë, sekretari parë i partijës të Shkodrës, edhe antarë apo kandidati bëros politike, a i së më gjishë pritur, unë i fola, e pyeta për shëndetin se ishte pak shëndetlik, dhe e pyeta për problemet që kishte. Pastaj shkova takova e Kurani Sajn, ish ministrin e brendshëm, po e Kurani Saj kishtë qenë ushtarë dhe me mua në një repart në Vlorë, dhe i thash a ke në një ankesë për trajtimin, edhe tha, unë edhe ti tha, i dim se si janë punët, ti i ke vuajtur, unë kam qenë kryet ministrisë më brendshme, pra ne unë s'kam guaj për të hapur. Por tha, po deshe interesohë që të më zjerin gjyqë sa më pa. Pastaj, me quen tek Biruca e një gjmija Hoxhës. Tha, këtua është ajo, tha. Dejtori. I thashun, hape derën. Po, hape më spartelin, tha, mami. Jo, jo, i thash, hape derën. Hyra, ishte kohë dimri. Ajo kishte një dyshek. Kishte disa batanijet mjaftushme. Kishte të një mush amaqi, me të cilën kishë pështjedhur badanijet, kishtë edhe një musha muat veshur për mjë robat e saj. Kishtë edhe një liber aty pranë, që po lezonte. E pyeta, nëtë kishtë në një ankes, më tha, unë nuk e di se përse më kanë arrestuar. Zonjë, thash, unë nuk kam ardhur për procesin tuaj, kam ardhur që të pyes, a ju japin ato gjera që ju takojnë. Ushqimin, ajrimin, banjon, e tjerë. Po thasë mua, së më kanë dhenë, tha, furshën e dhende. Nuk lejohet, tha, drejtori burgut, tha. Se, ti e ditë, tha, të burgosurit bëjnë thikë, tha, me furshë dhamës. I thashë, jepja, zoti drejtori, se nuk bëjnë thikë, kjo, i thashë, me furshën e dhamës. Ajo më tha që së më kanë dhenë edhe makinën për tharin e flokëve. Zonjë i thash, ajo punë korrenti, bënë si të besh pa makinën e tharjes se flokëve, se burgës. Më tha, gjithashtu që kishte me te përse 7 ose 8 ditë që se kishin lenë që të takon të djalin. I thash, zonjë, unë kam nëjur 2 vjetë pa parë në nëntimin në të usi. Me gjithate, unë nuk jam që ti të rish pa parë djalin kone regullorës, dhe zoti drejtori le të bëjnë takim me djalin. Kaq që takimi me zonjën në Gjmija Hoxha.
1: Zoti Arbnori, nëse do më përgjigje një shkur gjithë kohës, i keni qenë kryetari parlamentit për rreth 5 vjetë, cilat mendoni që janë ngjarjet më të rëndësishme që mund të mbeten biografin tuaj politike?
0: miratimi i ligjit për drejtat dhe lirit e njeriut ka qenë një ligj kushtetues në ligjet më të rëndësishme që ka miratuar parlamenti ynë dhe unë jam gëzuar kur u miratua një ligj i tillë me 2/3 e votave. Gjithashtu, pranimi i Shqipërisë në Shizin e Evropës ka qenë një ngjarje me të vërtet e rëndësishme për Shqipërinë, e rëndësishme edhe për mua, sepse më takoi mua Neri që të nënshkruaja marrëveshjen për hyrjen e Shqipërisë në Këshillin e Evropës, në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës, dhe gjithashtu po më takoi Neri që të marrë një fjalim për para gjithë delegatëve, të gjithë deputetëve atje, dhe më vjen mirë që edhe të majtët, edhe të djathët, edhe socialistët, edhe demokratë, edhe republikanët, të gjithë votuan për pranimin e Shqipërisë. Edhe një gjë ishte shumë e rëndësishme, miratimi i kodeve penale, civile, kodeve të procedurës penale, civile, që janë modern, vile unë mund të thëmë janë pak më modern se sa duken për Shqipërinë, sepse i kanë qitur punë drejtësisë dhe ja kanë hapë disa rrugë procedurale për dëvënuar punë edhe atyre fajtorve të cilët e kanë qartë fajin që kanë bërë, por që vënojnë dënimin e tyre.

0: Prison Radio, International Sound and Radio Art Festival, live on Lumpen Station.
1: Kishë punë të rëndje. Në qofë se do kisha bërë shkollë të regullt, do të dhja më mirë latinisht e do të dhja dhe pak greqisht e të vjetë. Që ato të dy e ka punë. Për këtë më vjen
2: keqë.
1: Si ledus. Si autor ledus. Për këto dy. Për kjo të qëfarë. Biles, edhe këto kur do t'i dhja, është ajo, të tjetërsohesh në skenë, të zbrazësh. Po nuk u zbrazë, nuk u do
2: të
1: personajin. Edhe ajo zbrazëja është do më zdojsh. Të gjesh mënyrë, se cili ka mënyrë e këti të zbrazë. Edhe unë do t'a gjeja mënyrë që të zbrazë. Për shumë, unë kam pasur edhe një liqim animi prirjeje nga ushtëria. Në deri në 59-60.
2: Instiktive.
1: E kishë, deri në 59-60, unë nga më djevë gjitha veprime që kanë bërë ushtëri. Që unë atë të Kipros, zbarkimin në Suez, gjitha i kanë djevë gjatë gjithë.
2: Po pse kjo? Pse ishte?
1: Unë doja të kuptoja. Si ne ishim në një luftë, dhe njerëzit e një luftë, luftën tjetër, nuk e kuptojnë plotësisht. Pse? Si do mos në kohë të reja, ndryshimi i armëve është për njerësh. Që më dhe, në kohë të e lashta me shtizat e gjata, të falangës, Macedona, se gjerë sa vinë tek legionet e Romës e gjithë, do më thërë, kalimi bësh më nga dalë. Edhe një shpikje ishte tepër, kurse jep të efekt, kurse në kone të anishme janë shumë gjera që i japin efekt.
2: E bëri...
1: Për shemë, unë kura rrita, unë të hoqja fara, e do më dhëmë, dola i ngopur, i kënaqër, në 60-ën, kura Amerikanët bënë atë kalimin nga Fort Bragg, nga Shtetet e Bashkuara në Arabi Saudite. Dy divizion të aerotransportuar me furnizim në aer. Pasi këshin bërë më përpara, kalimi nga Shtetet e Bashkuara në Argentinë edhe Kili. Pa ndalesë, senta skala, me furnizim në aer, kur bën këtëtë. Edhe kontradikta që patëm në burgu në Balqi, me komunisë. Kjo ishte. Në thashe, ne jemi miqë. Ne nuk duhet të kalojmë në ashtu. Ne bani pipametuaj, unë baj pipamete mje, po jeni të gaburë. Nuk ka dy superfuqi, ka vetëm një superfuqi. Dhe e superfuqi janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Se ndërsa Amerika e kjo Rusia, hethë nga Kazakstani, nga Azia Qendrore, në Abisini, në Etiopi, hethë një regjiment, ky të jetë nga Shtetet e Bashkuara, në një distancë dy herë më të largët, të jetë dy divizione. Ti e kupton ti që andodhë. Apo vjen problemi tjetër. 300 parashutist francezë dhe 300 parashutist englezë morën Suezin edhe Aleksandrinë. Po merët Suezin dhe Aleksandrinë me 300 vetë, sigur me krahë tjerë ata. Me brirë, trimat e dy njërë, nuk mërët me 300, të shumë. Unë arritan të përfundimin, që aviacioni është armë sulmi. Edhe a i që ka e përsi në aviacion, nga fillimi i luftimeve, me orë, kryon e përsin. E përsin formidabel, që ka të ronë, një, e dyta. Flota nuk është më gruga zjarë lëvizme në artilleri lëvizdëse, por është kontinent lëvizdëse. Se më përpara ishte gruga zjarë lëvizdëse, që vinin nga një binte me topa. Ti ishe me armi, kurse këto në tashin nuk kjallë, ishë kontinent. A i kur të vjenë, gjirin përsi këtë vinë 2-3 avion barës e ty me gjithë eskortën që kanë ato, a i të zëfrëmë, jo përsi. edhe me ato armë që janë të lejuara dhe të bënë flakosësh me vete, jo pasaj të po të përdori in extremis ato të fundit fara që të si që bë Serbisë. i presentar linee elettriche, un bombardino, ritardare, non vi nascondete, non vi ritardate, non vi ritardate, non vi ritardate, non vi ritardate, non vi ritardate, non
2: po mirë, dakor, ti the që ishte diçka instinktive kjo prirja ndaj ushtrisë, ndaj pse e kishe në këtë gjë? Nga
3: prirja. Luftës ma dhe.
1: Dijo. Churchilli.
2: Lufta mos e bën njeri unë automatik.
1: Churchilli në vëllimin e 6 të luftës dytë botërore thotë në një vend. Fletat je për admiralin Darlan. Edhe thotë, unë thotë, kur mora vesh sa Franca do kapitulonte, do në shkondetit, i thash Darlanit që të na jep të flotën. Edhe i tha, unë nuk mund të e jap flotën, se nuk është prone ime, është prone popullit frances, edhe unë s'kam drejta janë. Atere unë i thash ati, që këtë flotë do të marrin Gjermani. A i më thash, të jap fjallin e burrit, që këtë flotë nuk e marrin kur Gjermani. Edhe fillon bën atë rezumen e ti që shilin thot admirali Darlan ishte burr, ne nuk na donte në englezët se stërgjyshi ti thot në në toger i flotës frange ishte vrar kundër Nelsonit në Trafalgar, stërgjyshi ti ishte vrar në Trafalgar Sërgjushit. Prandaj, aji ne nuk në donte. Por, kur erdi puna, Darlani e hodhi nerë në Tulon, tër flotën franceze dhe Gjermanët nuk po atërëzojnë. Dhe fjallë në mande. Të burë është e burë.
3: Dhe bravo me mirë a francesë.
1: Hodhi na. Ja zi ka një sen, unë që kur ishe i vogën, për këto digjoja në shpi. Ma nuk më bante në aty në shpi, edhe graria, dhe zi, gjusë më pinga, dhe zi për mua. Vane më banin për i menqëm, në një që, i që, a i gjusë më pinga, pa, pa, pa, pa, zdi, e lu shbeu nga zëllosha, i thoshtë, ka se mi usjej, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.
2: Urtimi një gjë pa qëndrushme që...
1: Jo, nuk, atat nuk shini të ku njerit që do të... Unë në shkollë isha mirë. Në shkollë kam qenë gjithë një mirë. Nuk kam qenë keqë asë
2: njerë. Qëfar nuk shini? Qëfar nuk shini?
1: Për shemë të marës që, unë kam atë pjesën që jam në institutin Ostrovski në Leningrad, pjetës të bërë. Unë kam tëra atë lishtë e kam librezëm. Asë një nuk beson që unë i kam atë këtë, që vetëm kur e shëja i gjendër të ata.
2: Se nuk e besojnë?
1: Nuk e besojnë, dhe jetë të misërë. Mësusi im në shkollën fillore në Elbasan, kujton dhe se unë ishja i humbur. I humbur farë. Edhe vetëm njerë kërë ndodhi një skandal në klasë, aty e mori veshe që si ishja i humbur. Edhe më bëri kujtestar klasë. Po derja të erë është në kërë është një kërë. Nuk
3: shkruar të erë që e basa.
1: Nuk beson të njeri. Biles, edhe gjatë luftës, shkoj një herë në të shpitime, këj manush me ftiu, shkoj i rarë rruga, bërë një vizit, atë shkoj. Edhe nëna e pyeti për mua. Edhe i tha, kushta, ka sëmi me koburët male, mirë fare e kërë. Nuk beson të njeri. Këtu e kam pasur të keqen normalë, që të shkroja unë nuk beson të asë një. A, për pun të pushë është e këshu, atë të për. Ishte njerë një nga këtë zaloshe, se është në Shtetet e Bashkuara të ashtja i, edhe kështë simpatia i për mua, shqisi nga i kishte, se ishte mi vogë, se unë mosh, po qa, edhe kështë një vlatë vrara i, qaloj simpatia kishte, a i e di, po kështë simpatia. Edhe një ditë timërin fëtonë, më do vishtat të një kafe në shpi. Dërë dhe shumë, më këshin këndru rafrat dhe pas burgjeve dhe kështu. Edhe shkova më tje. Kjo ishte turë një mbas drekës. Puntor ishte. Ishte asim tarë, po e kështë e lërnë dhe ishte puntor, shdo në të tikë dhe nga Tirana. vetëm unë ullëm atje, këj thot vajzës, 7 vjeqë vajzë, shko këshu këshu, unë thash këshu e di zemër qaj, për asë i ka bërë këshu. A i lejmëroj të jatin. Jatim kështë e parë, më kur ishe i vogël, po këshu të rritur së në kështë e parë. Edhe hyri e erdi i jati pas pako aty, më se kurtoj që a i pratek se lejmëroj. Edhe i tha a i të jatit, se gjegja i thoi, gjegja, këj është kasemi. Që ke kërkuar ti? Ma i kësho, dorë, dha, se shkita, o i këtëm, asem i kësho, asem i kështo, asem. Do në këshin kërjuar një ide tjetër për mua, jo ide në vërtet. Edhe këte e këshin edhe e partë, edhe ata, edhe këta dhe. E këshin kësë. O nuk ishi a i që thoshin ata. Servantës i humbi një dorë, unë nuk i humba.